намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэн туршлагыг нэн сайн эзэмшин хэрэгжилж, агуу их нам байгуулах зориг санааг бадруулж, түүхийн итгэл нэмэгдүүлэн, бүлхэмдэл нэгдлийг чангаруулж, тэмцлийн зориг санааг чангатгаж, бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дайчилж, итгэл зорьхон баттгаж, эрэлхэг шуурхайгаар урагшилэн, 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхийн төлөө чөхөршгүй чармайх явдал болно. Нэг үндэстэн цаг үеийн өмнө нэгнэнд явъя гэвэл нэг мөчч гэсэн онлын сэтгэхгүйгүй байж болохгүй. Нэг мөчч гэсэн зөв үжил санааны жолоодлог үгүй байж болохгүй. Дундад улсын ухамд нам яагаад дийлэн гэдэг бай? Дундад улсын онцлогтой нийгэм зарим яагаад сайн гэдэг бай гэвэл эцсийн эчстэн марксийн үжил зөв байдагт оршин. Марксийн үжил зөв байдгийн шалтгаан нь намаас марксийн үжилийг дундад улсчлах цаг үечлэхийг тасралтгүй ахиулахын дагуу түүнээр үйлдэлгэн жолоод усанд байгаа юм а. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд 100 жилийн тэмцлийн явцад намаас марксийн үжилийг дундад улсчлах цаг үечлэхийг тасралтгүй ахиулсан тухай бүх талын дүгнэлт хийжээ. Намын 100 жилийн тэмцлийн явцдах марксийн үжилийг дундад улсчилсан цаг үечлсэн тухай задлан судлах ба дүгнэлт хийхийг чухалчилсан нь бүгд хурлын шийдвэрт туушлагдсан нэгэн чухал агуулга мөн. Бид заавал гүнзгий суралцж бүх талаар ойлгох хэрэгтэй. Марксийн үжил нь хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилд давшилтад чиглэлийг тодорхой зан өглөө. Энэ бол бидний ертөнцийг таних, жим ёсыг эзэмдэх, үнэн ёсыг хөөчлөх, ертөнцийг өөрчлөх, хүчрэх их үжил санааны зэвсэг юм уу? Үүний хамт марксийн үжилийн онол бол номлол биш, харин ажиллагааны зөвлөөр юм уу? Түүнийг эрхүүлж үйлдэлгийн хувиралтыг дагалдуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй. Марксийн үжил үйлдэлгийн дунд үйлдэлэн бадруулж чадах эсгийн жангилгэн марксийн үжилийн үндсэн уг ёсыг дундад улсын бодит байдал ба цаг үеийн онцлогтой уялдуулж чадах эсгэд бий. Өтөр түргэн хувирж байгаа дэлхийн ертөнцийн ба дундад улсын өмнө хэрвээ хуучнаа үхэн баримталж үжил санаа хөшүүрж онлын шин үүдэлт хийх сүс жоргүй дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, цаг үеийн асуултыг шинжилгээ хаанчаар хариулж чадахгүй бол нам ба улсын ажил үйлс үргэлжлэн урагшлахын аргагүй болохоор баггүй марксийн үжилч амьдралын хүчин, итгүүлэх хүчнээ алдах болно. Одоо үеийн дундад улс яг хүн төрөлхтний түүхэн дээрх хамгийн авгаа их бөгөөд өвөрмөч үйлдэлгийн шин үүдэлтийн явцыг өнгөрөөж өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгах үүргийн хүнд зөрчил төгшүүр шалгалтын олон, төрийг засаж, засхийг эрхлэх шалгалтын хэчүүн өрд өмнө байгаагүй. Дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их ховсолтын гүнзгий хувиралт нь өрд өмнө байгаагүй байж хариулахыг тулгам шаардаж байгаа болохоор өлөмж олон онол ба үйлдэлгийн сэдвийг дурдан гаргалаа. Бид цаг үеийн их хандшийг оновчтой эзэмдэж жоригтойгоор хүн төрөлхтний хөгжилтийн хошуурл эгнээнд зогсож, ард түмний сэтгэлийн дууныг сонсож, бодит хэрэгцээнд хариулт өгч, үжил санаагаан чөлөөлөх, үндэс зөвийг эрэх төв ясыг сахиж, шинийг үүтхий баримтлан, марксийн үжилийг баримтлах ба марксийн үжилийг хөгжүүлэхийг нэн сайн нэгтгэж, марксийн үжилийн сумаар шин цаг үеийн дундад улсын харалтыг харуулхыг баримталж, марксийн үжилийн үндсэн уг ёсыг дундад улсын бодит байдалтай уялдуулах, дундадын шилдэг уламжлалт соёлтой уялдуулахыг үргэлжлэн ахиулж, марксийн үжилийг дундад улсчлах цаг үечлэх шин хуудсыг үргэлжлэн бичиглэх хэрэгтэй. Нам ба ард түмний ажил үйлс зөв чиглэлээр урагшилж чадах хэсэг нь бидний нийгмийн гол зөрчлийг оновчтой таньж эзэмдэн гол үүргээ тогтоож чадах хэсгээр шийдвэрлэгдэнэ гэдгийг намын 100 жилийн тэмцлийн явц бидэнд хэлж өгсөн юм а. Хэзээ нийгмийн гол зөрчил ба гол үүргийн тухай магтлалт нь оновчтой байвал нам ба ард түмний ажил үйлс урагштай хөгжиж чадна. Эс тэгвэл нам ба ард түмний ажил үйлс нугарал бүдрэлд учрах болно. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд намаас нийгмийн гол зөрчил ба гол үүргийг чадамгайгаар атгаж бүх талын ажлыг дайчилсан тухай бүх талын задлалт хийжээ. Намын 100 жилийн тэмцлийн явцдах манай улсын нийгмийн гол зөрчил ба гол үүргийн тухай судалж эзэмссэн явдлыг задлан дүгнэхийг чухалчилсан нь бүгд хурлын

0: Нийгмийн хөгжилтийн төвшнээ бүхэл чогчийн үсрэлтийг дайчилан нийгэм журамт одоогч хэлсэн хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх тэмцлийн харалт тээш тасралтгүй урагшлах хэрэгтэй.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий сүүжиг болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Байлдах бодлогын асуудал бол нэг төрийн нам, нэг улсын үндсэн чанартай асуудал мөн. Байлдах бодлогын талаар оновчтой магдалж, байлдах бодлогын талаар шинжил ухаанчаар ухаалан төлөвлөж, байлдах бодлогын талаар санаачлагт эрхийг олвол нам ба ард түмний ажил үйлс ихэх хүсэл эрэмжлэлтэй бол чадна. Зуун жилийн турш нам ер нь түүхийн чухал их чангилгийн үед тулгарсан чухал их түүхэд сэдвийг байлдах бодлогын талаас таньж задлан шинжилж магдалж байгаад улс төрийн зөв байлдах бодлого арга бодлогыг тогтоож чаддаг. Энэ бол намын тоо томшгүй төгшөр шалгалтыг элэн давж элэлтаас элэлт зүв тасралтгүй урагшилснэ хүчтэй батлах мөн. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд зуун жилийн тэмцлийн явцад намаас байлдах бодлого арга бодлогын асуудлыг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж шинжил ухаанч байлдах бодлого арга бодлогыг тасралтгүй дурдан гаргасан тухай бүх талын дүгнэлт хийжээ. Зуун жилийн тэмцлийн явцдах намын байлдах бодлого арга бодлогын тухай судалж эзэмсэн явдлыг задлан дүгнэхийг чухалчилсан нь бүгд хурлын шийдвэрд туушлагдсан нэгэн чухал

агуулах мөн бид заавал гүнжгээ сурлж чи бүх талаар ойлгох хэрэгтэй. Байлдах бодлого бол бүх тал алс гэт их хандшийн талаас магадлалт ба шийдвэрт бодлого гаргадаг. Бид бол нэгэн том нам мөн. Нэгэн том улсыг удирдах агуу их үйлсийг бүтээж байгаа болохоор байлдах бодлогийн сэтгэхүйгээр сэтгэгтэн чадамгай байж байлдах бодлогийн талаас асуудлыг үжиж асуудлыг бодлох хийлэгтэн чадамгай байх хэрэгтэй. Зөв байлдах бодлогийг зөв арга бодлогоор найдваржуулах чухалтай. Арга бодлого бол байлдах бодлогийн жолоодлого доор байлдах бодлогод үйлчилдэг. Байлдах бодлого ба арга бодлого бол ховсонгүй нэгдлийн харьцаатай байдаг болохоор байлдах бодлогийн эрс бат чанар ба арга бодлогийн амьдлах чанарыг уялдуулах хэрэгтэй. Ил гажир орон, ил салаан мөчөр ажлын сэтгэмжээнд тогтоож, ажлын байрлуулалт хийж, төрийн бодлого арга хэмжээ тогтоохтон намын онол ба шугам чиглэлд төрийн бодлогоор ухамсараасан баримжаалах ба түүнтэй харьцуулж, алдаагаан цаг тухайд нь залруулан намын төв хорооны тогтоосон байлдах бодлогийн шийдвэрт бодлогыг эрхвэш нөхцөлгүйгээр хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Хэлбийлэхгүй, хувирахгүй, өөртөөлөхгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. 100 жилийн тэмцлийн явцад намаас ард түмнийг удирдан агуу их амжилт бүтэмжийг залгаа залгаагаар олж хүчээр бэрхшээл харсаадыг удаа дараалан элэн даваад 1000 түмэн давталт шалгалтыг өнгөрөөсөн ч чог явха төгөлдөр хөвөрөн байж ард олны дэмжлэг ба хүрээллийг олсон юм а. Үүний шалтгаан нь намаас өөрийн бүйдэн оршиж байгаа асуудалд зоригтойгоор шууд хандаж өөрийн бүйдэн зоригтойгоор хувьсгал хийж тэрүүний чанар ба чөвөр чанараан ямагт баталж бүтүүлж хүчин нэгтрлийн хүчин дайчин хүчрээн тасралтгүй чангатгаж марксийн үжилийн төрийн намын уур чанараан үрд хадгалсанд байгаа юм а. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд 100 жилийн тэмцлийн явцад намаас намыг хамаарах, намыг засахыг дээд хэмжээгээр чухалчилж өөрийн бүйдэ хувьсгал хийхэд тасралтгүй ахиулсан тухай бүх талын дүгнэлт хийлээ. 100 жилийн тэмцлийн явцдах намын өөрийн бүйдэ хувьсгал хийсэн тухай судалж эжимсэн явдлыг задлан дүгнэхийг чухалчилсан нь бүгд хурлын шийдвэрд туушлагдсан нэгэн чухал агуулга мөн. Бид заавал гүнжгээ сурлж ижи бүх талаар ойлгох хэрэгтэй. Шин түүхэн нөхцөл дор намын марксийн үжилийн төрийн намын уур чанарыг үүрд хадгалахад жангилхан хаашил маний нам өөрийн бүйдэн төшгөлхөд би хэний төлөө төр барих, хэний төлөө эрхэн хэрэглэх, хэнд ашиг тус олгох энэх үндсэн асуудал дээр бид тариг толгойгоон онцгой сэргэг байлгаж зогсолтон онцгой бат байлгах хэрэгтэй. Бүх намын нөхөд чүм их муралыг ухаж, нийтийн муралыг сахиж, ховийн муралаа чандалж, гэмгүү гэгэн явж, сүвгүү чихч ажилан, бэян чанга шаардан, бүгдийн төлөө зүтгэж, ариулан гамнахаар бэян засаж, ариун чихч улс төрийн уур чанараа үүрд хадгалах хэрэгтэй. Өөрийн бүйдэ хувьсгал хийхин жангилг нь асуудалд зөвгөр хандах ухамсар ба хутхны ирээн дотогш хандуулах сүс зоригтой байх хэрэгтэй. Одоо ялжирлын эсэргүүцэх тэмцэл давуу ялалт олсон бөгөөд бүх талаар бэхжлээ. Гэвч бүх намын нөхөд өөрийн бүйдэ хувьсгал хийх зориг санааг үүрд хадгалж, намыг бүх талаар чанга засах ажлыг үүрд зогсошгүй хийх улс төрийн ухамсараа чангатгах хэрэгтэй. Нэгэнт тууштай чандалчсан байхад хийх хашрах сэтгэлгийг үүсгэж огт болохгүй. Намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгууллт болон ялжирлыг эсэргүүцэх тэмцэл бол үрд зогсошгүй байдгаа түүнийг нэг мөчөч гэсэн сулруулж болохгүй. Төмөр байрвал оромтой, чулуун дээр хэсэг бол мөртөө байх хатан жориг ба эрс баримтлалаар намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгууллт ялжирлыг эсэргүүцэх тэмцлийн энэхс бэрхсэдвийг шийдвэрлэхдээ удаан дамгай дайныг үргэлжилэн сайтар хийх хэрэгтэй. Намын сахилэг улсын хуулийн талаар хэн асуудал гарсан ч намын сахилэг улсын хуул түүнийг яасан ч уучлахгүй юм а. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд 100 жилийн тэмцлийн явцад намаас намын түүхийн сурчлах хүмүүжилийг чухалчилсан тухай бүх талын дүгнэлт хийж бүх намаараа түүхийн бодос зүжил ба намын 100 жилийн тэмцлийн дундаас өнгөрсөнд бид яагаад амжилт олж чадсныг тодорхой таньж ирээдүйд бид яавал сая үргэлжилэн амжилт олж чадахыг ойлгохын улмаар
тулгуур жарилт үүрэг хариуцлагаан нэн эрс бат нэн ухамсраасан үйлдэлгжүүлж шин цаг үед домдод улсын онцлогтой нийгэм журмыг нэн сан баримтлан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж чухалч хэлсэн юм а. Энэ бол төв хорооны 6 дугаар бүгд хурлаас дурдан гаргасан нэгэн чухал улс төрийн үүрэг мөн. Бид найдвар жуулалтыг үргэлжилэн сайтраадах хэрэгтэй. Намын 3 дугаар түүхэн шийдвэр нь намын 100 жилийн тэмцлийн түүхийн тухай бидний шин танилтыг харуулж байгаа болохоор энэ талар нэн гүнжгээ суралцсан ойлгож намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилгыг нэн сайн таньж эзэмшгэд ашигтай болгох хэрэгтэй. Энэ удааны намын түүхийн суралцлах хүмүүжлийн амжилттай туршилгыг хянамгай дүгнж байн гэж уулсан ба урт хугацаагаар хүчинтэй дүрм тогтчи байгуулж намын түүхийн суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөх хэрэгтэй. Бүх намаараа намын 19-р хугацааны төв хорооны 6 дугаар бүгд хурлын зориг санааг суралцын туушлуулахар голдлог болгож намын түүхийн суралцлах хүмүүжлийг гүнжгэ ахиулан түүхийг суралцсан ёсыг ухах, түүхийг суралцж итгэлээ нэмэгдүүлэх, түүхийг суралцж морали дээдлэх, түүхийг суралцсан ажилгаан эрчимжүүлэхийг улам нэг алхам биелүүлэн бүх намын нүхтийн намын түүхийг суралцах, үжил санааг атгах, боттой ажил хийх шин байдлын нөхөхийг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож, намын шин үүдэлтийн онлоор бүх намыг нэн сайн зөвсгэлж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтын ээлжийн үүргийг найдваржуулах хэрэгтэй. Бүгд хурлын шийдвэрийг тэр хөвөрн суралчж, намын 100 жилийн тэмцлийн гэр сачрангуй өнгөрөлтийг суралчин эжимшиж, тууртал ойлгож, намын тулгуур жарилт үүрэг хариуцлагаан батсагсан шантаршгүй тэмцлийг суралчин эжимшиж тууртал ойлгож намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэд аж холбогдол ба түүхэн туршилгыг суралчин эжимшиж тууртал ойлгож түүхээр тойл болгож ирээдүйг нэх чухал шаардлагыг суралчин эжимшиж тууртал ойлгох хэрэгтэй. Намын хороо намын удирдах дугайлангийн онлын суралчлагын гол дугайлангийн дүрмийн сайтар хэрэгжилж удирдах баг, удирдах кадрчууд төрүүлэн намын түүхийг суралцах, намын түүхийг үргэлж суралцах явдлыг ахиулах хэрэгтэй. Кадрыг хүмүүжүүлэн боловсруулах тогтчийг сайтар хэрэгжилж, намын түүхийг үргэлжилэн намын сургууль, засаг захиргааны дээд сургууль, кадрын дээд сургуулийн заавал сурах хичээл, банк сурах хичээл болгох хэрэгтэй. Сургуулийн үжил санаа, улс төрийн хичээлийн энэх арга замыг сайтар хэрэгжилж, намын түүхийг нэн сайнаар жаах материалд оруулах, хичээлийн танхимд оруулах, оюун тархинд хатан шуулахыг ахиулж, намын түүхийн ёс суртахууныг бий болгож, хүнийг хүмүүжүүлэх чухал үйлдэлийг сайтар бадруулах хэрэгтэй. Ховсголын эх баялагийг сайтар ашиглаж, ховсголт уламжлалын хүмүүжил, эх оронч үжилийн хүмүүжил, залуучууд багчуудын үжил санаа, ёс суртахууны хүмүүжлийг чангатгаж, бүх нийгмийг хөтлөн жолоодож байгаад түүхийг нэн сайн мэдж наман хайрлах, түүхийг нэн сайн мэдж улсан хайрлах болгох хэрэгтэй. Олон түмэнд би бодит явдал хийж өгөх үйлдэлгийн ажиллагааны бүрэлдүүлсэн сайн сайхан тогтчийг сайтар хэрэгжилж, эл шатны намын жохон байгуулалт ба өргөө олон намын гишүүн кадрчуудын хүүдэг дүүрэн халуун сэтгэлгээр олон түмэнд бодит явдал хийж өгөх хүчир явдлыг шийдвэрлэж өгөхийг ахиулан шин цаг үеийн намын олон түмжи шугамар сайтар жамнах хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож хамтын

0: амийн сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг үсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

0: Шин цаг үед нам ба ард түмний эрэл хөглөн урагшлахын зайлшгүй замнах зам. Энэ бол Ши Цзиньпингийн 13 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 5 дугаар хурлдааны Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн бүлгийн хянан ярилцахад оролцохдоо ярьсан ярианы гол агуулга болно. Шин цаг үед нам ба ард түмний эрэл хөглөн урагшилсан өнгөрлөлтийг эргэцүүлэхдээ бид доорох чухал танилтаан нэм баттгаажээ. 1. Намын бүх талын удирдлагыг баримтлах бол Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхийн зайлшгүй замнах зам мөн. Намын бүх талын удирдлагыг эрс говьшгүй баримталж, намын төв хорооны өрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалдаг юм бол бид лавтэя. Бүх нам бүх улсаараа бүлхэмдэн тэмцэх, хүчрхэх их улс төрийн нэгтрэлийн хүчин хөгжилтийн итгэл зоригтой байхыг үнэн хөө баталж, төв ясыг сахин, шинийг үүдэх, цагийн бүрхийг хамтар туулах, хүчрхэг их хүчин чадлыг нэгтрүүлж, салих боронд дайрагдах үйсдэх бүх ард түмний хамгийн найдвартай төшиг тулгуурыг бий болгож чадна. 2. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн зайлшгүй замнах зам мөн. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар ямагтай говьшгүй замндгал юм бол бид лавтэя. Ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмжлийг тасралтгүй биелүүлж, бүх ард түмний хамтар чинээлэгчхийг тасралтгүй ахиулж чадна. 3. Бүлхэмдэн тэмцэх бол Дундад улсын ард түмний түүхийн агуу үеийг үүдэн бүтээхийн зайлшгүй замнах зам мөн. Намын удирдлага дор бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэн бүлхэмдэн нэгдэж, түмэн олноороо сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдахж, жоригтойгоор тэмцэл хийж, чадамгайгаар тэмцэл хийдгэл юм бол бид лавтэя. Урагшлалтын зам дээрх аливаа хүчир бэрхшээл ба шалгалтыг ялан давж, хүмүүсийн бишрүүлэм шин гайхамшгийг үргэлжилэн үүдэж чадна. 4. Шин хөгжилтийн ойлгогдох үнийг туушлуулах бол шин цаг үед манай улсын хөгжин бужгаарахын зайлшгүй замнах зам мөн. Шин хөгжилтийн ойлгогдох үнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулан шин хөгжилтийн байршлыг түргэлэн байгуулж чанар сайтай хөгжилтийг ахиулан шинжил ухаан мэрэгжлийг биеэн дан хүчрэгжүүлэхийг түргэлэн биелүүлдэг юм бол бид лавтэя. Манай улсын хөгжилтийн өрсөлдөх хүчин ба үргэлжлэх хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлж өдөр ирэх үеэ шүрүүсэж байгаа олон улсын өрсөлдөөний дунд санаачлахт эрхийг эзэмдэж ирээдүйг тэмцэн олж чадна. 5. Намыг бүх талаар чанга засах бол намын амжирлын хүчин ба амьдлах хүчнийг үүрэг хадгалж шин шалгалтын аянаа сайтар хөөхийн зайлшгүй замнах зам мөн. Дундад улсын учир явдлыг сайтар хийхийн жангилг нь намд бий. Жангилг нь намыг бүх талаар чанга засахад бий. Агуу их нам байгуулах зориг санааг ихээр бадруулж, тулгуур жорилт үүрэг хариуцлагаан үл мартаж, зоригтойгоор өөрийн биедээ хувьсгал хийж, намын төрүүний чанар ба цэвэр чанарыг хохируулах аливаа хортой хүчин зүйлийг тасралтгүй арилгаж, намын эрүүл чарг бие цогцсыг хохируулан хөнөөх аливаа өвчин үүсгэгчийг тасралтгүй арилгах нь цэвэрлэгдэл юм бол бид лавтэя. Намын чанар ховиргүй, өнгө ховиргүй, үнэр хавирахгүй байхыг үнэн хүү баталж чадна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорны холбогдсон нэг бүс нэг замын санаачилгаар

дан давсан эрин үеийн дундад улсад дорн дахин бас өндөрлөн эрин үеийн дундад улсад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Си Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р бүтээн агуулгаа сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Жийл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшон хаяхын харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жийл чөвөрлөгч, өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчихсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 чаг шүрдэж, 4 жуй илүүжин хог новши чөвөрлж байдаг. Ээж минь жийл чөвөрлөгч, салхи борон алгасдаггүй өдөр өдөр бидний хотыг чөвөрлж байдгаа.
2: Чадтай энэ ажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
3: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Тагын осых уу?
4: Чөвөр чимчгэр гэгэн сайхныг бүтээгч, чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
1: Ээжээ, таа ч өдрөлээ.

0: эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг.
1: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн эрен үеийн гэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгээр бид жохоолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либай гэсэн найруулын төв тэлбсийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахуур Төмрийн орчуулсанаар та бүхэндөө сонсгож байгаа юм. Өнөөдөр энэхүү найруулын сүүлчийн хэсгийг сонсгож мөн Либайгийн арх хуухуя Жинлийн хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу гэсэн хоёр шүлгийг уншиж сонирхуулахар бэлтгэсэн юм а. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.

0: 11. Тэр үед Либайг ойлгодог хүн төдий олон байсангүй. Хэдий тийм боловч Либай нэг насандаа найз нөхдөөр дутаж яваагүй. Хамгийн нийтлэг жишээ хэмээвээс Либайг үхэн бишрэдэг V1 гэгч хүн болно. Либайтай уулзахын тулд тэр Бянжугаас Шандунгийн өмнө хэсэг хүрч дахин тэндээс Жансу, Жэжан хүртэл 3000 гарай гажар явж Юнжагийн уулны гүндэх эртний тосгонд ирж очиход Либай харин Тянтайшан ууланд бутсан байлаа. Эцэст нь Гуанлин хүрээд Ютэч гисэн Либайтай олж жолгосон ажгүй. Тэр үед нисгэл байгаагүй хурдны төмөрж амч алга 3000 гажар явна гэдэг ёстой вилэн үжиж үсэн тоолсон аян байсан нь дамжиггүй. Инхүү тед халуун анд болчжээ. Либайгийн шүлгийн анхны төвбөрийг V1 эмгтгэж найруулв. Харамсалтай нь энэхүү шүлгийн төвбөр өнөө бидний гарт ирээгүй юм аа. Ван Ушан ууланд сууж байсан V1-ы хүмүүс Ван Ушанаа хүн гэж боддогоо. Либай Ван Ушан ууланд хүрч Янтайгуан хийдэд хүрсэн нь V1-тай холбоотой байсан эсэхийг харин мэдгүй байна. Ван Лун Либай хоёулын нөхрөлөл нь Ван Лунд бэлгэлэхүй гэдэг шүлгээрээ дархлагдсан юм. Үнэн дээр Ван Лунд бэлгэлэхүй гэдэг шүлгээн бичгээс өмнө Либай тэд Бэйбиян таньдаггүй байжээ. Ван Лун Анхуйгийн жин шанаа ноёны тушаалаасаа буусан хоноо Либайг Дантугийн Ли Ямбингийн гэрт сууж байхыг сонссон байна. Тэгээд тэдний сууж байгаа газар нь холгүйгийн дээр Либайгийн шүлгийг бишрдэг тэрээр жахтал илгэн Либайг гэртээ уржээ. Жахтал дан энд 10 газрын туурын жижиг бий. Энд түмэн жочод буудал бий гэж мэдсэн байна. Либай жахтлыг тосвол лавтай ирнэ гэдэгт Ван Лун бат итгэж байла. Либай үнэхээрч Ван Луннаа аргад оржээ. Жин шанд хүрэхэд туурын жижигхэн хүрээлэнч байсангүй 1000 түмэн жочод буудалч байсангүй. Ван Лунд тэр инхүү хуурчжээ. Ван Лун харин маш тайманар Либайд 10 газрын туурын жижиг гэдэг нь энд байдаг 10 газрын туурын жижигхэн чонколли хэлж бий. Түмэн жочод буудал гэдэг нь энд нэг л жочод буудалтай буудлын эзэн нь Ван Овхтэй гэж хэлсэнд Либай элгэн хөштөл инээж чочломтхай халуун сэтгэлд нь хөөрөн баясжээ. Хэдэн өдрийнхэн дараа Либай Жавар Ван Цун тосгонд хүрч тэндээс хурайж амар Лушан уулыж орхоор болов. Тэгээд Дүн Юаннай гүүдүү гарамаас онгчонд гарах үед Ван Лун эргэн дээр дайллаг бэлтгэн алгаан дашин хөлөө дэвсэж Айдуу өргөн Либайг өдөн мордуулжээ. Яг энэ үед хаврын салах жуулан илвж туурын жижиг дэлгэрсэн үжигслэнт чаг тохоож улаан жижиг агаард бүжин алсын улс хөхрөн сүндрилж чонколлийн усан чинхэрлэн бендратаж сархтын сайхан үнэр хангалж байснаа учир Либайгийн бодолд Ван Лунд бэлгэлэхүй шүлэг нь хэдийний чичгэлсэн байвэ. Хөнгөн жамдуур гарч Либай мордох хэмээтэл хөлөөнд дэвсэн дуулах дуун эргэн дээрээс сонсогдвэ. Туурын жичигт чонколлийн усан мянган тохой гүнч туст нөхөр Ван Лунд найртур яахын хүрч чадмай. Энэхүү үлгэрийн Чин улсын Юаньмигийн Сүйвэн жичрэлгийн шүлгийн өгүүлэлд тэмдэглэж байна. Шүлгээс нь тэдний эгэл боргожун араншин тодорж бий. Бас хоёр сэтгэлийн холбосон хүсэл итгэл хийгээд нандин нөхрөлөл нь харагдаж байна. Найрсаг дахимдуу энэ нөхрөлөл хинээч сэтгэлийг догтлуулах нь аргагүй билээ. Мөн Либай хийгээд Дүүфүүгийн нөхрөлөлийг дуртахгүй өнгөрөх аргагүй. 3 өдөр уулзаагүй бол 3 намар уулцсангүй шиг Либайг санж хэсэг хугацаа алсрахад Дүүфү бирэн шүрэн шүлэг бичдэгэ. Ай хөөрхи Либайтай уулзаагүй удажээ. Архичин шүлэгчийн тэнмэл амьдрал эмгэнэлтэй. Төвгшөөсөн хэн нэгэн түүний алхаас бочихгүй. Төрмөл авьяасын харин би ганчаар хайрлнам. Тэр нэг бус удаа Либайг жүдэлж байв. Тэгээд эртний анд минь жүдэнд гинт орлоо. Илгсэн санд яваг минь чи мэдсээр байлгаа. Ариун сүнс чинь намайг эргэсэн байв уу? Алсын зам хол учир юу болсны совхуу яа бэрхээ гэж шүлгэлж байжээ. Хамгийн сэтгэл хөдлөгдөг нь тэрхүү Тэнгэрийн хаяан Ли Байг мөрөөдвэй гэдэг шүлэг нь болно. Атрийн хүйтэн салхин Тэнгэрийн хаяан дэгдвэй. Абгайн сэтгэл дур яах юм бодогдож амь. Хөрийн галуу хэжээ хурч ирмөй. Хөөлөх мөрөн дур намрын усан дүүрэн. Аялгуу жохоол ховж аяагж игшиж альбан тэрэн өнгөрөх хүний хүсмэй. Адил утагт жуурдын сүнсний үгтэй асгарах шүлгэн мийлвөө мөрнөө ойсгүй. Дүүфүүгийн Либайд жаруулж бичсэн шүлэг олон байдаг. Харин Либайгийн Дүүфүүд жаруулж бичсэн шүлэг нь маш чөөн билээ. Лүүжнэ дүншин мөн дур дуарфүүг өдвэй болоод Шаачу Чингийн доор Дүүфүүг мөрөөдвэй гэх хоёрхан шүлэг л бий. Либайгийн бусдад жаруулж бичсэн олон шүлэгтэй харьцуулбал энэ нь ёстой нүдэнд торхооргүй юм а. Либай нөхрөллий хүндтгдэггүй биш, харин бүрч нандганж явдаг нэгэн. Халуун жалуун насандаан Либай найж Үүж Нантайгаа хамт сэлэм суурж жуужи холбон аянд дөрвөлж билээ. Үүж Нан дүнтэнд нас барсанд Либай шарилын төврөн өхөр татан байлж байхыг харсан жамын хүмүүсийн сэтгэл өмтөрч байжээ. Андин хаан амгүй чогчсоос салж чадахгүй сайхан суух уя. Араатан бар довтолсон ч хөдөлгөөргүй чөхрөн шаналж байсан гэдэг. Хожим олон жилийн дараа хэрэг болгон хэн нэгнээс мөнгө жийлж Үүжин наны бошилсан газрыг дахантай эргэж ёсчлон оршуулжээ. Ли Чанж авгай Либайгийн намтартан эн тиймээс бид Дүүфүүг бодвол Либай найр журмыг хөнгөвчлөдөг хэмээн шууд дүгнж болохгүй. Учир нь тэдний оюун санааны хэлбэрийн хоорондоо өрс ялгаатайгаас болсон юм. Дүүфү өгөөмөр уудам байдаг тул бүхний багтааж чаддаг. Харин Либай баян тансаг бөгөөд омголон догшин байдаг тул бүхнөөс хэдийд ч эгэж мэдсэн байна. Либайгийн оюун санааны ертөнцийн өөр хэмжээсэд би өндөр орчлонд төрсөн түүний өгөөмөр халуун нөхрөллөн ч хүйтэн ганч хардлын бөлөөсгөж чадаагүй. Либайгийн энэ ганч хардл бол тэнгэрээс түүнд өгсөн өвөрмөч ганч хардл юм. Энэ нь түүний шүлгэнт хаяаг илэрч байдгаа. Тухайлбал Жинтин шан ууланд ганчаар суумэ гэдэг шүлэгт өнөр шувууд өндөр охторгүй дур нисэлд бай. Өнчин үүл ганчаар хөвөлжн нүмэ. Жилмийн хертэлчж үл үедэн суух нь Жинтин шан уул бид хоёул буюу гэж бичжээ. Хөхөмдөг сүрлэг их уусын дунд суух ганч хүнэ бараа торийн бүртэлжин. Тэрвэл Либай. Либайгийн сэтгэлийн ертөнч хэдий чилийн тэлэх тусам мөнөөх сэрүүн ганч хардал яс маханд нь төдий шингэж нэвцээр ажгүй. Энд түнтэй хансах хэч үгүй. Ухаант хүний чичиг багтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Арбун хоёр. Жинхэнэ яруу найрагч бол ганчаардал жовлоос айдаггүй. Харин ч тэрхүү ганчаардалдаа живж түүндэн сохтуурж байдаг бүлүүгэ. Энэ нь тэнүүлч дуучин ганчаардах тусман хол явж тэр хэрээрэн сэтгэлийнх нь оронж сарвалжин уужарж байдагтай адил юм. Насан багдаан автсан чичнэ дуунд төрөө чангалж харааж очим тэнгэрийн хижгартур оцсон байна м. Эн чичнэ дууны үгий би одоо хүртэл чэжилсээр өндөр тэнгэр өргөн талаас асууй. Өөрийнхөө төргий төлөгч мэрэгдээс сургалье. Бүхний орхи, бүхний хаяа, бүрэнгүй сүнийн аниргүй тэнгэрд намайг нисгээч. Тэр үед би Либайг ингэж мэдрээгүй. Зөвхөн аман дорж ирдэг шүлгийн мөрүүдийн уншихаас хэтэрдэггүй байлаа. тухайн чахт миний сэтгэлд ганч чичнэ тэрхүү ветхар ганчаардлаар чалгасан аялгуудуул чураатж байсан юм. Хоёр өөр чах үеийн урлагчдыг харьцуулах боломжгүйч тэдний тус тусын нотод тэм нэгэн адилхан жийл нуугдж байх нь анжаргадна. Харьчлаш хуй ганчаардлын дотор л харьчлаш хуй дотоод ертөнцийн сая таних боломжтой. Энэ нь бурхан шашинтнууд өөрийгөө тусгаарлж ном эрдэмд шямддахтай адил ганчаардал нь нэг жилийн бэшилгал юм. Хамгийн агуу их урлаганч хижээд хамгийн их ганчаардлын дотор орчиж өөрөө мэндэлдэг байнам. Либайгийн хөлчүүрэх хүслэнч Уимент орчноос өөрийгөө таслан мөнөөх ганчаардал руугаа дутааж би нэг хэлбэр нь байж болох юм. Тэр сархтын маншуур магаас сэтгэлийн тайтгарлаан эрдэг байв. Тиймээс Либайгийн шүлэг Либайгийн үсэг Ваншижигинхтэй адилгүй. Ваншижигийн Лантингийн оршил бол баярын нулимс хийгээд энэллийн уянг юм. Тэрхүү төгс төгөлдөр гэмээр сүрлэг багтам дүрслэлийн чана сэтгэлэжгүйрэм хоосрол тэмтрэгдгэ. Гоо сайхан тойлдан хөрөхөд гори тасарсан эжгүйрлэр солигддог. Харин Либай эсрэгээрэн харуулсан шаналж сууснаа хадгантлан инээж санснараан савлж явдаг нэгэн. Явах зам бэрх хэмээх дуулалд битсэн шиг хатан голыг гатлахуя мөсхөлдөн бөглөрж хан тайхан шан уулыг гэтлэхүйе хөрч хас хавхаалж хойд мэндүрж сүрс алдаж байснаа сүлд нь салхин хөлөглөн давлгааны жүсэн явах чаг байхулаа үүлэн далбааг эгч босхон хөхөмтөг далайг гэтэл сүгэй гэж омог жоргон бадарж байна. Ван шижр орчлонгийн хяжгааргүйгаас хүнэ амьдралын хяжгаарыг олж харсан бол Либай харин хүнэ амьдралын хяжгаараас орчлонгийн хяжгааргүйг олж харсан байна. Либай бол тэнх хүн тэнгэрээс нэг ах гэж явсан хэрэг бишээ. Харин тэр хүнэ амьдралыг мэдхин ихээр мэддэг аваач анжаарч томсрсон нь үгүй юм аа. Ямар нэгэн утга агуулгын хувьд Либайгийн хайхурамжгүй мэт ганчаардлын дотроос хариучлаг нэвт хангалтдаг бий. Ийм хариучлаг түүний шүлгээс анжаардаг. Юан улсын үеийн Жан Ян Янтайд гарсан бичээсээ дэгдэн хөвөөд тэнгэр дүр тулсан сүртэй тоосод ертөнчөөс ангид тусдан орших гайхамшигтай гэж дүрсэлсэн юм. Тэр энхүү өгүүлэмжэн гаргалгадан оруулж Янтайд гарсан бичээснээ ард ончилжээ.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Арван гурав. Либай цайши жам мөрнөөр сохтуу жугаалж явахтаан уснаа туссан сарын тэврэх гэж мөрөнд ойчиж оцсон хэмээн жарим хүмүүс ярддаг. Энэхүү үхэл үнэхээр романтик. Чадах холгүй үлдснээ хойно гинт дүүртэл эцнээс гидсэн өхөөж үхсэн дүүфүү шиг биш юм. Үхэл үхэх нь хүртэл бүр юм ахвэж байна юм. Таван төрийн Вандин Богийн тангийн сонгомол яриа, Сүн улсын Хун Майгийн Рунжайгийн таван тэмдэглэл, Юан улсын Шин Вэн Фангийн тангийн авьяастадын намтарт Ли Байг сарыг барих гэж мөрөнд унж өгсөн хэмээн тэмдэглэж бий. Жинлингийн цайшир жид Ли Байгийн мөрөнд унж нас барсны дурсахад жоруулсан сар барих сүүдэрвч эдүүгээч бий. Харин Хүмээ энэхүү домог үлгэрийн өгүүлэхгүй жаншлийн хэллэг гэж үг чохолж, номын гэр дамтсан дам яраа тул итгэж болохгүй хэмээн хүмүүсэд сануулжээ. Ян Фан Лу гэх номд байгану сар барих хэмээн мөрөн дур унж үгсэн гэдэг нь буруу булай гэж бичжвэ. Үнэн дээн Ли Байгийн өтлөө насныхан амьдрал дүүфүүгээс сайн болоод хаа хүрхэв дээ. Ли Байг гарах замгүй мухарцсан үед нь Дантуугийн шанай ноён байсан төрлийн авга Ли Ям Бин нь гэртэн аваачиж асрав. Магадгүй Ли Бай хамгийн өнгийнхээр өвчтөн орон дээр нь нас барсан байж мэднэ. Боингийн 5-р он дараа он толлын 762 онд Ли Бай 62 насандаа мөх бусыг үжүүлжээ. Хэтрхи их суу бэлэгтэнч хорвоогийн жамаас хаашаан бултах хүлээ. Гэвч Ли Бай өнөө хүртэл домох шиг ярахцаар түүний үхэл нь жохол бөтөлөөсөнч илүүсэд болжээ. Үй үйийн хожмын хүмүүс бүрэл өөрийгөө Ли Байтай уулцсан гэж ярьдаг. Он толлын 9-р зууны үед умарт далайгаас ирсэн нэгэн Ли Бай болон нэг бомб

тай уулжиж уулын орой дээр жоогдон инээлдэж байлаа. Утсанчгүй мөнөөхө бомб хөхөмдөг үлсийн сэмхийгээр уб улаан нарайлуу хөлөглөн отоход либа ухасхийн нэгч түүнтэй сундлан дорн жүхтөр яв байхмаан сурвалж тан улсын домог лүмчингийн тэмдэглэлд би. Өөр нэгэн домогт байжвийгийн хойч болох байгүй нян гэгч Суншан ууланд гарч жүн хажуугийн эртний сагалгар моддын бараалан жорж авах үед гинт жамын хөндөлсөн гарч ирсэн нэгэн Ли Ханлин чамтай уулзах санаатай гэж хэлв. Ли Гуйнян түүний даган аажухан алхаж явтал өмнө нь нэг хүн урган гарч ирсэн нь элбэг дээлий өргөн бүсээр даруулж сул гэжгэн салхнаа айсаар нямарсан агад тэрээр би бол Ли Ба усан дунж төрөл арилжаад эдүгэнэгэнт арш бодов. Бурхан Тэнгэрийн алавт болж бичиг айлтгалын үйлсээ эрхэлж бий. Энд ирсээр жуу гарай жил өнгөрөв. Гэх журвсан аршнуудын дэлгэрэнгүй намтарт гардгаа. Сүүдүн По бас ийм нэг үлгэр ярьсан билээ. Тэр бянжуудах гартаан чаас барьсан хүнтэй уулзжээ. Мөнөөх чаас нь Янжин Чингийн саяхан таталсан бэхэн хатаагүй үсэгтэй. Тэр нь өглөө Юнзэгийн үүлс хөшөөлж хөгцсөн жагас хөхрөн харагдмый гэгшүүлэг аж. Энний либа битсэн хэмээн тэр хүний өгүүлэхэд Сүүдүн По гүйлгэн уншаад энэ либагийн шүлэг бус болваас ёсон дур үл нийчмэй гэж. Хожмын үеийн нам жохолдур либа чах хугжаа орон жаг туулан жорчин аялсаар тан сүнгийн домогоос мин чингийн үлгэрийн бичиг хүртэл либагийн халуун төрх хаасайгүй харагдана. Хүн бүрийн зам дээр либа тэдний хүлэн жогсож байдаг мэт. Энэ нь тэдний гэгэн өдрийн сэрүүнжүүд. Мөн ч сэтгэл тэжээх чах хугжаанай нөхөн олговор либа үгүй чаг үй гэдэг бүл давсхуй хоолтой адил амтахгүй. Иймхүү чах хугжаа орон жанай саади давж жорцсноорон либа өөрийн амьдралын дур жорго эрх чөлөөгөн үн үрдийн болгон мөнхөлсөн байнам. Сэлүүн хорвоогийн амьдрал гэдэг санаан жоргоором биш ч гэлээ. Сэлүүрт ажаа болохоор маргааш би үсэн хисхэн гар мой гэсэн шүлэгтэх либагийн санаа бол та нар хүлээж бай. Би очлоо гэсэн үг юм. Тэр урт үсэн сул тавьж хөнгөн жаваан сэлэн хэнэггүйхэн бодис бүхэн түмэн ховролтой уулын өндөр усны уртыг жорвай. Яг энхэн ахшнаа тэрхүү янтайд гарсан бичээс өнгөрөн отсон үйл хэргийн шивнэн баримтах жадрах мэт миний өмнө алгуур нээгдвэ. Анирхуйн гүнд бичээсийн эжний бичгээр амсгал түгжин хүлээнэм.

жалгаад тан улсын үеийн шүлэгч Ли Байгийн арх хуухуу яа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Ли Бай нийтийн онтоллын 700 бөгөөд 1 оноос 762 оны хооронд амьдарч байжээ. Өргөсөн нэр Тай Бай, Чол Чинглян. Дээдсийн нутгын одоогийн Гансу муж орчин байснаан Сүй улсын сүүчид Төв Азад нүүж Ли Бай тентхийн Цүйе хот. Дараа одоогийн хасагас

Танай Тумака хотод төрсэн байна. 5 настай байхад нь аав нас чонд нүүж иржээ. Либа хархан багасаан сурхад багтай сэлмийн ритм сурч манай улсын олон газраар хэсэн жухаалж вий олон шүлэг бичиж манай улсын хамгийн алдартай яруу найрагчийн нэг болжээ. 40 гарай наснда нийслэл чангаанд орж хан ордноо алавлах болсон боловч удалгүй ноёд яж хууртдын хавчлагаас болж ордноос гарч одоод шүлэгч дүүфүүтэй танилчин олон газраар хэсэн жугаалж анхүйгийн дан түүд нас баржээ.

0: арх муухуя либа авгай чи харалда хатан голын ойлох усан хан тэнгэрээс буунам халгалан урсч далай дур чутхаад дахин бочихгүй авгай чи харалда өндөр тэнхмийн гэгэн тол буурл гжигийг эмгэн мой өглөөртийн хар гжиг үдэш час чагаан асим би алс хим баярлах уу яа хантал уу асуу жохма алтан хундгын хоосон ондойлгож сарны битгий эсэргүүл миний чадлы тэнгэр юбэгэд үл хэрэглэх ёс үгүй мянган лан алтан сүйтгвч бучиж ирэх чаг би хон чанан үхэр алж жарган чингэлдэж байсуга хоромхон жуур хүнтрэн дуусхи гурван жун хундгийг цэн фүзэ юэн дан чу архан хурдан уу битгий жохс авгай нартан дуу дуулж өгсгүй авгай та чих тавин сонсож байх тун жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхамшигт бус жүг чиггүй өнд согтож сэргэх дурггүй араухан эрдэмтэн эртнээс ховж холгүй арх хуухсад үнэхээр чухам нэр алдраан хочроов анх эртний чинван пинли хийд дур хоромлрон 100,008 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж уужхгүй грин эжин юунд харин жоосхгүй хэмөөм гэмгүй байж хүн жарж арх абуусгүй чохор жоромор мянган лангийн жанчи хөвгнөр аваачуулж сайн арх жолуулан ирээд хүндтэн нөхөд тантай түмэн оноо бухан дэлгүнгийн тайлсуга тус жүлэгт либа пёдлийн байгууллын хавчил дарлалыг амсаж эрх сүртэнд дургүй чихтээ архууж чогж ахвагаа бадруулж жүй бус ёс дүрмийн жигшин доошоосон сэтгэлгээгээ илрүүлсэн байна. Ухаант хүний чичиг багтах урам сэргээсэн аялгуу оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга
1: эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн нэг шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх
0: хүндэт сонсогчдоо одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол төв радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад мөн либагийн жинлийн хотын гардийн дэгдэр тур авирсан ануу гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийн либа Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийг бахархахдаа түүний дуурайж бичсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм а. Шүлэгт гарч бай гардийн дэгтрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдаг. Жинлийн хотын гардийн дэгдэр тур авирсан ануу. Либа. Гард галбангийн дэгдэр дээр гард галбанг бүжгэж гард ниссэн дэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсма. Үүгийн ордны чичиг өвс ичнэ жоох хучиж жинэ үеийн хувчас малга эртний дов болж хуй. Гурван уул хөх тэнгэрийн хагас гадна унж хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж өхөй. Чагаан үүл нарын халахлах өдөр эгнэхт байхуя. Чан хот үжигдэхгүй намайг ихтэй бохон дуулан бай.

0: Бутага жохоолын абраг дарахад уянг найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Тубара жуугийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түшв, хянагч Бүрэнүлж. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
3: Зөвхөн 人民广播电台

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

0: аи дуугаар мэдч хэлсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програмын энэ удааны дугаарт тал ариусгал зэрэг аялгуу сайхан хөгжмийг сонирхуулахын дагуу дуучин оюун билгийг сурвалжилсан сурвалжлаг болон мөнгө дэлгэрийн дуусан дуунуудаа сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхнээ сонорт таалагдах болтугай.

хонгорж өрхний минь тултад эгшиг болон хангинсан аялгүй хөгжмийн жавхтас бүрэн хүний сэтгэлийг хөглж байдаг овдис буюу та бүхэн одоо төвийн Монгол аражуугаар хангинж байгаа тал ариусгал гэсэн хөгжмийн аялгуу сонсож байна.

сонсогчдоо, сая та бүхэн хоёр сайхан хөгжмийн аялгауг хүлээн авч сонслоо. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гүгшиг тусгай програм үргэлжилж, одоо та бүхэнд Дундад улсын 1-р дэсийн тоглогч нэртэд дуучин оюун билгийг сургуулж ирсэн сургуулж байгаасаа сонсгор бэлтгэсэн юм аа.

0: Би энэ өвөр Монголын багшийн сургалт байхад энэ манад дасгал хийсэн. Дасгал бол хөгжиж нот одоо юу ч таав нэг ай зохон. За энийг одоо би нэг тэр үг нь бол тийм үг биш байсан. Биш байсан. Өөр нүгтэй байсан. Айн би бичсэн. Айг бол би тийм юм. Тэр бол дасгал юм чи заавал бичих. Заавал дасгалаа л заавал хийх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд одоо энэ дууны би одоо дасгал юм чи төгсгөлтөө заавал нэг хүн ай зохон. Чи зохохгүй бол одоо барин ч төгсөхгүй гэсэн маягтай шүү дээ. Төгсөхгүй гэж байхгүй шүү дээ. Тийм шаардлагатай. Чи одоо алуудлын донд одоо бичсэн байна шүү дээ. Тэ энэ юу 79 он төгсөлтөө бичээд би одоо ийм ай байна гэдэг нь мэднэ. Тэгээ одоо манай энэ ацдуудын баа цагаан гэдэг эмч байсан. Эмчлэгийн сургаалын багш. Би тэгээд одоо гал дэрний өртөнд очихад хэлжээ. Би одоо нэг ийм нэг ай байна. Үг байхгүй. Хоёр нь нутгаан махсан дооны үг бичээдэггүй юм. Тэгээд тэр чи юу байдгийг. Тэр үчи одоо нэг чинчэн тамих уудгаа. Тэрийнх нь цаашаа аваад бичээд. Гурам бадаг нэг бичээ хайцсан.
1: Доором
0: бичээ. Тэгээ энэ дооны одоо эрэлт нь үл юм. Одоо цагаан ах манай яшээ энийгээд нутгаан санс юм уу эсвэл одоо ямар сэтгэл орж ирсэн юм.

0: Тэр хүн бас нэг ийм сайхан хүн бичиж гсэн. Тэгээд одоо энэ дооны үгийг бүр их судалгаа хийгээл одоо хүн болго энэ дээр нэг юм жоохон гасаад тэгсэр байж байгаа энэ дөр их сайхан болсон шүү.
1: Таны энэ сууж байгаа нутгч нь одоо таны унган нутг уу?
0: Унган нутг шүү. Манай энэ чинь одоо Гэрэл тат сумын тал гачаа. Энэ Нарын сар хайрхан. Одоо энэ миний тагчгаа Нарын сар юм хайрхан байна.
1: Уулаасаа юм Нарын сар хайрхан гэсэн нэртэй юм.
0: Тийш дээ. Манай энэ нутгад ийм одоо өндөрлөг тийм газар байхгүй шүү. Манай энэ л. Энд урагшаа явсаар бүр тал юм.
1: Энэ нутг таны баг үед ямар шиг байсан?
0: Эй, тэр үед миний баг үед энэ одоо тэстэ өсвөлчөөр гоё байсан. Өдөө орсноос хойш би одоо чинь 70 оны үед энэ гөрч энэ өмнө дөврөө хатар одоо ч гэсэн 100 хаваржаа гэдээ ирээ суудаг байсан. Хичмээ хэдэн жил бол одоо бүр тачирдаад. Манай энэ говьрхоо газраа зүйлээгээд яг талын бод болос хэлхэнтэй газраа бод болос арай гагвай. Хичмээ хэдэн жил бол бүр гандаад сонин болж их юм. Байгаль бас их хоорж юм. 70 оны үед чинь одоо баг дөрөөнөөс дөрөө шүрэн тийм өвстэй байсан шүү. Хада одоо хөөхдөө жаадаа мал тэгэл одоо
1: Дорто
0: байсан багасан мал мал. Тийм шүү. Багасан дорто. Энэ багасан сургал суртлыг юм соосонгүй. 73 оноос 4 оноос. Одоо нэрэл адайтдаг мал мал гэдэг. Тэ миний гачааны төмө хавьч. Оо 76 онд. Манай жогсон сумын нэг сумны найр хэсэг артын. Тэгээд одоо манай энэ итгэцэн юм багш. Нэг одоо бидний гачаа гачааны нэг дуулдаг өвчнөдтэй юм уу сууд. Цоглоолаад. Тэр гашин өйөн дээр сумын дээр нэг юм аа. Найр ихтэй нэг тавалт гаргана. Оноо тэр үед өрхийн жиргэн боловсрал хийгээд энэ power байдал. Тэгээд одоо тэр гацаагчны усад ирээд дуудаулаад их сайхан би чадаа тэнд дурлаад. Тэр манай төдөөгээд манай сумны цэцэргийн дарга байсан. Тэгээд одоо би өснө гол яаж хийж.
1: Өөрөө гойж хэлсэн.
0: Гойс. Чи ямар юм бэ дуулд юм. Одоо дуулдаг чаддгийм үү нэ. Би тэгээ чаднаа би энэ гол ягсэн чинь. Чи бүх барилд бол болохоос шинэ хоёр насд бол ямар юм энэ дуулах юм. Нэг нь дуулах чинь сонсоогүй гэхэнэ. Би 73 онд баруун сүндийн гошоо найр дээр нэг хүүхдийн бүхэнд төрүүлсэн ш та. 76 он тэгээд энэ зохинтын найр дээр дуудаулгээд ууж байгаа дуулсан чинь өө их сайхан дуулж байна. Өөрийн хүн болгомөр аа чинь мөн махтаад. Тэгээд дуулсан. Тэгээд дуулчихад одоо тэр үуч одоо энэ өвөр молын хараа уламчин чий талан тавьгш арай баруун сүндийн энэ уламчны боловсруулын боловсруулж ижээ. Тэгээд эднөөс очиад их таад энэ хөвгт одоо сайхан дуулж байна. Уламчин энэ төр шалгуулахгүй юм уу? Тэг очиад шалгаад авд ийсэнгүй. Яагаад ийсэнгүй? Бүйн богнохон хөлөн дугай царай наар гэв. Одоо зовж одоо уламчин дард ийсэнгүй. Тэг одоо дараа нь одоо өвөр молын орлогын сургаал бас шалгаж. Тэгсэн чинь бас авсангүй одоо бүйний нөхцөл өрхгүй тэр энэ төр яд шалдаг гэдэг авсангүй. Тэгээд одоо хамгийн сүүлд нь Өвөр Монголын багшийн сургаалын урлагийн салбар одоо хамгийн түрүүнд Монгол анги элсэж байна. Тусгай мөрөглөвөл би одоо Өвөр Монголын урлагийн сургаалд одоо гүйж очиж 100 наст гэж миний уртын дааны багш. Тэрнээс тэр хүнээс сурч ийжээ. Манай одоо нахс авч та ээжээ авч одоо нахс авсан одоо. Одоо тэр хүн бол их дуучин жигдэд гэдэг их дуучин хүн байдаг наа. Манай аавыа сайхан дуулдаг, морин хор дарддаг тийм уучтай байж гинэ удмын. Миний ээжээ сайхан дуулна. Чи одоо тэр удмыг залгасан гэж манайхны энэ тийм хууч нь очоочоо хурцад ярьдгийн. Багтаа бол дуулахгүй. За. Дуулахгүй дараа бас салгаа халуутай байсан гэж. Манай энэ одоо энд байгаа миний эгч 2 дугаар эгч болоод одоо шөрөн цэцэгэд тэр хэлдэг яа. Аа тэр үчи чиний хаад чинь бас таарсан марсанг орой маранг орлоо манай хоёр чамаас түр айгаа дутаагаад явцдаг байсан чинь хүн дуулахнаар нь голоор нь ингээл хамаа намаагаа дуулдаг нэ. Нэг сайн нь болоод үг нь бүр цээлдэг. Тэр дээр өнөө хоёр нь үгэ марцхнаар надад миний дөө надад өн үг нь юу гэдэг лээ гэж асуудаг. Би мэдэхгүй гэлчдэг. Одоо тэр хоёр намаа дагахгүй дутаагаад байх юм. Би чинь дуулах дуртай тэр хоёр чинь дуулнаа тэр үчи дуулаад гачин. Өнөөхийн тоо голнаар л хоёр их чинь голнаар ангаж чанга дуулахнаар тэр хоёс нь салгаа халаа биш 100 халаатай би чинь салгаа алдсан тэр дундуур нь ингээл дуулдаг юм байж гинэ
1: өөрөө мэднэ үү салгаа
0: мэднэ одоо миний хувьд тийм ши одоо яа тийм мэд одоо хүн ингээд дуулж хэр гэнэтийн ингээд дуулах нь салгаараа л яваа л би чи гайхтий энэ бас бол дуулдаг юм гарах юм л да гэж бодчих шиг смартгүй
1: тэр сумны найр дээр очиад өөрөө салгын хоолой тэр үед салгын хоолойтай гэж бодно бид.
0: Бодно я. Дуусан чинь сайхан дуулт.

0: тэр усад тэгээ авчаа дуулаад хөгжмөө дараалаа доош би хажууд 80 би нэг дуулсан балай гэж бодно яа. Өөр Монгол машин сараад бас хамгийн сүүл өөрөө бас одоо бас дуртай болохнараа бас заавал шалгаад орчих. Тэр үе чинь их сургаалд орж ийн гэдгийг мэдгүй шөө уламжлалд орж ийн гэж одоо солиар явж байна. Энд ч одоо соёл өчгөө гэж энэ дээрээ мэдээ. Юуцэл урлагийн юмд явж их юм байна гэж бодож байна. Хүрээд оцсон чинь багшийн их сургаал, өөр Монголын багшийн их сургаал гэж үрч байна. Жаа би ч багшийн сургаал дээр яах гэж юм. Урлагийн юм байгаад яа багш болох вэ? Багшийн юм нэрээ би одоо ямар хэрэг байна бодлоошо. Тэгсэн чи хоёо тэр салуурын юугаар одоо өөдөр хараад хөндлөлт өсгөр аваад хүрээд оцсон чинь одоо тэгэл төгөл төр хоорон чинь доогараад өө чүгэр чинь улаан мчир юм байна гэж боддیں۔ За очоод одоо нэг 7 хоног төр бол одоос гав 7 хоногоос цаашаа бол гэрээн санам адуунд явжсэн хэдэн морьдо мас санаж вэж унарын ба тэр үчиг нэг адуунд явдаг юм чи 14 5 мэл байшо тав тарга одоо тэр чинь бас унахгүй шүү хажуугаар номныг тахшаа унаа тэр хэдэн морь хайрлаад унахгүй за тэр үчиг уургийн морь гэдэг байна үлхийд ундаг нэг хэдэн номхон морь байна одоо чи тэр хэдийг одоо манай тэр дүүс цогтуу гэдэг юм тэр нэг алга морь хул алга морь гэсэн тэрэн дөглөө бас нэг уурганд нэг хар морь гэсэн бас тэрэн дөглөө за энэ хэдийг хүчрэгөө санаа одоо миний мөр яаж идэх болдоо нис толийн даалгавар юу морогийн авцсан болоо гэд одоо малын төлөө бодож одоо тэгж ууйлд орж ялаа шээ би энэ сургаал юм суухгүй юм ба явъя гэсэн юм бодол аржлаа намайг энэ 10 онд ихэд чинь айл амтан гэж байхгүй ганцхан баруун зүүн дээр нэг улааны их сайл байв эцгүй тал байв
1: та яагаад ийм бод нутагтаа харийн нутагтаа нь суу ихсэн тийм бодол орс
0: манай аавыг нас уснаас хойш аав хэлж одоо нутаг уучин одоо байна энд байж та чи одоо яг л бол өөрөө ирээд нэг жоохон зэгнээд одоо энэ хэдийгээр уулах юм болооч ус энэ жоохон зэгнээд сууж болно ш та уулас авнааг бол миний хөөгч ш та ахгүй бол одоо чи бас энд ирээд амьдраад бас нэг амьдралч нь жоохон бас тэмтэй байх уу чи манай ача ярьж ий тэгээд гэнэ одоо явъя юм 10 жил малчлаа гэж хэлж болно би. Энэ хийж сайжлахмаар ер нь хаягдаагүй. Ажаа хийж байхтай би бүр ирээдлэн. Хүрээд ирлээ л одоо энэ тэр өдөр малтай манаас л давл. Үндэ хэлвэл одоо энэ малч хорны олсууд бол энэ бүгдээрээ сайхан хамтраа тийм ээ нэг хэдэн нийлээд төчөөрөө нийлүүлээд малаа нийлүүлээд одоо нэг 8 10 айл ингээд нийлээд суучих юм бол гоё биш юм уу? Хөдөлмөрийн чинь одоо хүчин бас эвтэрч юм. Дахиад чи төмөнд явдаг нэг хүн хөргөлөө шүү дээ. Хонинд явдаг бас нэг адуунд нэг дөрвөн хүн хөргөл. Босдон ч одоо өөр ажил хийж болохгүй юм уу? Би үлчгээ боддгий. 82 онд би одоо Өвөр Монголын Арааж хоронд 7 дууш ингэсэн юм аа. Баруун сүнд минь улаан цам. Тэгвэл ээжийн намраа ярээрээ үрээн жастмаар марцтын маяр. Ийм 6-7 дууш ингэсэн юм аа. Тэр дууч одоо 82 онд одоо дихнэр гарсан шүү дээ. Миний нутгийн баран. Би бол одоо баг нь одоо энэ Жохомл дооны арвины дэлсэн хэр. Өөрийнхөө үндэсний соёл орлогийг бас би дуулж хүн таниулж хүнд мэдэгдэж одоо ингээд бас хүмүүс намайг их хүндтэй чиг дуучин гэж ингэж юу яаж яхад одоо би үс их баярлаа баярлахгүй юм уу. Одоо надад ийм талбай байсангүй бол улаан цавын ийм бүхэнд очиад ийм талбай байсангүй би бас одоо энэ жил явж ийнэгүй бас бүүмэ дээ. Миний бодохоор бол баг бас чармайлт бол бас Тони баруун 70 80 нэзлэнэ. Манайд ашхаа багшул хэлдэг юм аа. Чи бол одоо болж шүү. Өдний хэрүүн дуучин дотор ганцхан надаас дуу авъя. Энэ дуу яад дуулнаа? Энийг яануу гэд ирээд асуудан ганцхан ч эднүүс нь одоо яац болох үү? Тэр багшуу сандарнаа. Тэгмээр би бодоход бол энэ талаар бас өөр юм бас нэг чармайлт байх болохгүй. Ямар ч юм үгүй тийм. Ямар айдлыг хийдэг хонь хариулдаг хүн ялгаад сайхан хонь хариул бол тарга сайхан уу шүү дээ. Амьдралын тал дээр бол бас жоохон энэ тал юм гэдэг болохоор бас одоо дуу хөгжимтэй чинь баг шууд харьцаатай гэж бодно.
1: Гур сэтгэлг орно шүү.
0: Тийм шүү. Өнөө сэтгэлг байхгүйгээр чи зүгээр нэг морь доолоотхал гэвэл намаа намаа доолоо хайчихна шүү. Одоо чи энэ өмөлийн ямар сайхан мөнгөн бааштай өмөл гэдэг мөнгөн бааштай өмөлөө мэдгүй бол одоо чи юуг нь баав гэдэг юуг нь ганцах ч гэдэг одоо яагаад жирэм дөрөө гэдэг энэ нэг гэдэг мэдгүй шүү. Ямар ч амьдралыг бүр мэдсэн суурин дээр энэ дуу тоолол тагжин кийм болж би үл ингэж хэлдэг. Зээдэ ингэж. Өнөөс л манай дуучингууд ардын дуучин, их нэр төртэй дуучин бол ариун гарч ирж байна. Таван гошоо мал дотор бол манай энэ дуулах дууны дотортай бол шууд холбоотой гэж байна. Монгол гэдэг. Тийм ба? Бул одоо энэ хөдөө тал нутаг. Уул ус. Энд чинь бүр манай дуун дотор л бүр явж байна. Та бол 100 орноор авч ирэх үед үлгэр халууны тэр ардынхаа хөвжин дон одоо уст хаяаг. Тэгээ би нэг насаараа гэж хэлж болно. Бараг 40 жил шахууд олдсон. Тэгэхээр энэ дээр миний санаа болж их нь бол манаас дуулдуулчихад хаван бодцоход таван шарлуулчихад явж болохгүй. Бас нэг цаашаа нэг жоох юм үлдээч гээ. Аа юм бол чинь болдчих шээ. Энд нутгатаа бас нэг юм сайхан дуутын зэн тэмрээ оосчлоо. Дахиад удаа бас нэг хэдэн сурахч хүмүүжүүлчихлээ. За энэ усад би залгамжлаад ингээд хөлөөд яраад өхгүй юм бас мэдгүй шээ. Өөр газрын ус хөөхтүүд ирээд миний энэ овоог дахчих чинь. Хаашаа энэ одоо урлагтай хайртай хөөхтүүд бас байхгүй шээ. Дэм дэм дэн дэс ирчэн дэн тэгэл сайхан болж л байна.

Та бүхэн одоо Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнэтжүн хошууны дуучин Мөнх дэлгэрийн дуусан Говь гэсэн дуугаа хүлэн сонсч байна.

Монгол мөрний тухай дуунууд нутаг нутагт ярагддаг үлгэр домогтон суурлан жохоогдож маш өвөрмөч ончлогтой дуулагддаг боловч ерөнхий намб аялгуу дуулахын ончлого нь нийтэмдэн адилвтар сонсогддог нь дуу хөгжмийг хүлен таалж байгаа тэр ард түмний сэтгэлийн үг аялгуу нь адилвтар талтай байхыг харуулж байдаг юм а. Одоо та бүхэн Мөнтгөр саарл гэсэн хөлөмбөр нутгаас үүсэлтэй ардын сайхан дуу хүлэн авчи сонсноо.

Энэ жил нутаг нутгаар хур боронтой, өвс бэлчээр өтгөн сахлах жилийн өнгө сайхан болж ин шүү гэсэн үг нь хааяагүй сонсогдож чихний чимэг үг болж байна. Элбэг бүтэмжан хурайлсан, амжилт ялалтан бэлгдсэн найр нутаг нутагт үргэлжилэн хурдан хүлгийн шандасыг шалгаж, эрийн ухаан билгий сорж, эрхийн мөргэн харваачийн нумын эрчий чангалах наадам орон даяар хөгжөнтэй явгдэн, хурсан олон хожирхайгаан тэнийтл наадах нь.

0: Та бүхэн одоо өмгтэй уяач мөнгөн чичгийг сурвалжилсан сурвалжилгын хүлэн авч сонсон уу?
1: Мэр ууж ийн гэсэр ердөө бидний одоо ардын сэтгэлд бол өргөтэй хүн тий бүстэй хүн олон кино уяач шиг санагдаад байдаг шүү дээ тий. Хэдий наснаасаа эхлээд тэгээд морь унаатай.
2: Би одоо ер нь бүрл багасаа морьносоо бол бүр холдоогүй. Тэгэхээр багадаа бол уралдаа морь унаж байгаагүй. Зүгээр л одоо унаа унаж. Тэгээд айлгэр болсноосоо аваад одоо морь унаад бүр мала малж байна. Тэгээд одоо тэрнээсээ хойш бол 30-аад наснаасаа л одоо морь уйсан.
1: Сонирхолтой байсан.
2: Одоо их сонирхолтой. Тэгээд л одоо нэг өөрийнхөө ундаг мордуудаа одоо 8 наадамд оруулъя гэдэл унаа. Тэр үед яг нэг 20 хэдэн насндаа бол унаад одоо тэгээд хүүхдүүдийн нялх яг 8 наадамд орж амжихгүй. Өнгөрөөгөөд хүмүүн дураагаад хөлслөөд бүр сайхан. Тэгээд одоо найд явахгүй амжихгүй одоо тэгээд өнгөрөөд байдیں۔ Сүүлд нь 30 гарын наснаасаа бол 30 нас л өрөөд л одоо бүр найраар явсан. Мөн аа найртай л гэвэл морин готлоод л үнтэй жогоонд заримдаа нийлдээд явж гин, заримдаа цэгээрээ явж гин. Нэг морин унаад нэг морин готлоод л явчихдаг. Хөнгөрөөхийн тал дээр бол өөрөө унаад байдаг аа. Төрөөд нь баг байхтаа бол бүр. Чи 2 жилээс бол одоо бүр үнг байж гин аа. Өлсний үнг ярддаг болсон.
1: Таны удамд ер нь одоо уяачин
2: манай дээдүүд бол манай нахчийн дээдүүд бол морь уйддаг хүн байсан. Их нэртэй уяач байсан. Тэгээд манай нахч морь их ундаг байсан гэд.
1: Таны өөрийнхөө уйсан морь.
2: Миний морьд бол эхлээд бол одоо мөн тэгээ моттой модгоо явдаг байсан. За удаандаа бас суулдаж ирээ сайн давхсан. Тэгээд 14 оноос миний морь ихэл төрөө айргаас одоо айрга арва авсан. Одоо овоо найраар тэгээд хүүхдийн үсээр Насан баяраар энтэр бол айрыг төрөөс айдаад авсан. 30 найрд одоо хамгийн дээр ирсэн 12-д ирсэн.
1: Бас их мөр гжилийн ажил байна.
2: Ээ бас л их л яруу ажил хийдэмхээ хийхгүй бол бас болохгүй юм аа. Гол нь одоо хөлс авахын тухал штэ. Тэг өнөөдөр би морь хөлсөнө гэд унаад явлаа. Чи дутуу хөлс гарчих бол хэрэггүй. Тэр их аав нэг бинийг нь өлсөөр гүйчэд гарах хэрэгтэй. Тэр их чи дийлэхгүй одоо нэг жоохон дутуу яваад газар нь ойртд юм уу, явлаган зөөлдд юм уу, ингээд байвал бас Динкоо я норд илэхгүй. Унлаг эдлэгийн тухайд юм аа. Өмнө хойно бол уйна. Тэгээ чин одоо уях морь төрүү намр нь уйна. Бас яхан унана. Тэгжээд одоо хавар өрт бас барьж унана. Эдэл нь одоо бол гэн бүр тэжээл болж байна. Одоо өрт тэжээдэг л бол. Өвөл жил бараг тэжээч гэн одооны морь ич. Би яна 2 жил морь бүр тэжээгээд уйсаа. Бэлтээрэр уйсаа 2 ч юм бол дөрөн. Тэжээсэн морь л ер нь илүү давхад байж байна. Орчмын жил бол.
1: Тэр яагаад вэ?
2: Одоо бараг тамир тэнхгэн илүү байдаг үдэ. Ер нь тиймэрхүү болчих ч юу. Одоо чи найр дээр харж байхад 100 яа бүрд. Одоо өвөлжин тэжээсэн морь чинь дундлан тэжээгээд л байна. Дандаа тэр бараг тэжээлэр голдоо яваалтай болчих ч.
1: Давхгүй сайн байна.
2: Тийм, тэр ч юм сайн давхгүй чинь. Хааш л илүү. Чи зүгээр нэг бэлтээрийн ногоогоо идүүлээд уйсан морь бол тэрнтэй тэнчихгүй. Уулдаан бол би бүр Монгол морь уйдаг байсан. Би бас Монгол морь уяад бас айрагдуулж ирсэн. Саяхан энэ орчмын жилээр би жоохон эрлийз болгосон морь. Айтар тийм цусны хадуу биш ээ.
1: Одоо хөдөө газар дахиулж ирнэ удаа.
2: Манайхны чи одоо бараг бол 30 газар, хол нь 30 газар шүү дээ. Тэгээд л ойрхон нь 20 хэдэн газар л. 20-од газар. Бүдүүн морь бол яагаад 20 хэдэн газар тахна. Холдоо нь 30 газар, 40 газрын уралдаа я гарсан. 200 газрын уралдаанд би нэг морь оруулаад тэр бол Монгол морь оруулсан. Зүгээр нь утгын бүр өөрийн адууны хаморь. Тэгээд тэр чин одоо нэг 15 газрын гаан ирээд жоохон ядарсан байх хэрэгтэй.

0: Жохон явхан муудаж ийн. Гэе бүр гөвтөг хэмжээнд хүрээгүй. Одоо жохон гэлдрээд одоо жоо удаа явдаг болчих. Тэгээ 10 зүлд нь би тэндээс очоо тавиад ирсэн 15 газрын цаана. Одоо бүр цаагаар ороод
1: иргээд ирсэн.
0: Талбайд орсноор ботсон. Зүлд нь бүр тэр дурсгалынхан бэлэг энэ өгсөн. Одоо 15 газрын цаана одоо яг 5 цаг илүү яваад ирсэн. Одоо би бил ер нь өөрөөсөө манай дэдүүл морь үжисэн. Яа би тэрнээс яг тэднээс одоо морины тухайтай уяхийн тухайтай энэ төрөл сурсан юм гэж байхгүй. Тэгээ одоо тэгээ цаанаасаа тийм нэг удамчлалын одоо нэг жоохон дурамшил нь одоо тэгээ тэднийх нь өөлөөгөр одоо яг багтай. Одоо тэргүүрэн бодоод одоо өөрөө ингээд гол нь одоо улсуудын үйд яваа. Тэгээ өөрөө хөдөлгөөнийхөө дунд одоо жоохон мориныхаа байдлыг ойлгосноос болоод одоо ингээд жоохон үйд ялээ шүү дээ.
1: Урандаа морь тавиад өөрийнхөө морийг уралдаанд тавиад хөгснө үү?
0: Яахан гайгуйч гайгуй гээд одоо бас морь одоо дандаа тэгээд хурдлаад бүр нэгэнгээд бараа одоо айргаас буухгүй болчихсон шүү. Одоо өнөөдөр чи ер нь төрүүл дийлнүү дийлэхгүй юу гэсэн бодол байх үед бол одоо бач жоохон яарад байх юм лээ. Би ямар сайндаа төрөө хэдэн жилдэн бол нөө морь ууяад өөрөө яваад явна хүүхэд унаад чи олдохгүй. Тэгээд өн нэг найр дээр очвол өө миний морь нь унаад талээ л гэдэг хамаг тариг танихгүй хүний гой. Тэгэл уун нь өнөө морь морь хүүхэд хүн хоёр нь я таньчихгүй юм чин дээ. Дээрээс нь Уя тойлгоны я дутуутай эхлээдвэл яваад амаагүй найд орж ил аваа тайстай байсгүй хамаахчих. Одоо орхол дуртай. Төрөө хөдөн чи одоо 11-т морь байна шүү. Тэр бүл би дааг авсан. Даагнаас нь одоо ёстой бүр өөрөө унаад. Тэгэл одоо уралдаал болго сайн нэг хүн тавина. Тэр морь бол одоо 14 он төрүүлэхэд одоо усууд бол миний хажуунаас усууд бол их баяссаа. Моо мөнгөө минь өргөн нэг Хэрмэлэг хүний гомдоохгүй гэж үний юм аа. Анний морныг төрүүлжээгээр надаас илүү төр улсууд баяссаа. Би ч одоо яах вэ? Яаж яаг төрүүлчихлээ л. Одоо төрүүлдэг бас аашил байх юм байна л гэж бодсон.
1: Тийм. Бас нэг хэсэг хугацаа бол адуу морь маллахан байлаа. Ер нь жихан бүлтээр уснанд анай байна гэсэн шиг тийм байсан. Тэр үед та нар адуу малаа.
0: Би бол яг адуунаасаа бүр салаагүй шүү. За. Аа миний адуу бол уулдаа нэг яг бол Уулын манай тэр саднад малжуулж ирсэн. Би мориноос бол бүр салаагүй. За. Би л. Тэгээд морь одоо энэ 2 жил л одоо өөрөө өвчрөгөө яг бас унд дийлмэргүй болж байна. Одоо тэгээд нэг ундаг хүн гойц чи өлсний үнтэй морь унд өнгөрөөдөг. Тэгээд уралдаанд явбал бол хүүхэд бас өлсөдтэй үнтэй бүр. Одоо тэгвэл жоохон одоо харин энэ 2 жилээс л жаахан уралдаанд орох. Одоо уралдаанд оруулнаа. Манай энэ Монгол морь нь Тосны адуутаа нийлдээд уралдаагаар даахад тэрийг л гүйтдэг яс байхгүй.
1: Яагаад?
0: Одоо хурдч чинь хүрхгүй. Газар нь ойртоод Монгол морьных нь чадал нь гарч амжихгүй л гэх юм бада. Яг одооний өн улсуудын чинь бол 3 том, 5 том, 7 том, 10 том өнтергээд өчүргөө арва одоо байна ш, мордууд байна ш. Дандаа одоо тосны адуу гээд тэрий чи одоо бүр сайн бурдуураар тэжээгээд. Одоо бүр сайхан арчлаад өвөл жунгуу тэжээч гэн дэрэж юм бүр. Тим морд мордтой одоо манайхны нэг нутгийн Мартууд одоо бэлтгээд явуулж байгаад ачраад уралдуулахд бол тэнтэй тэнцдэг учраас бол бүр байхгүй. Одоо тэгээд ирэх үед над шиг одоо нөө уяач болсны хувьд бол энэ Монгол морьч бас горьгүй юм байна. Одоо ер нь яах эрлийд болохгүй юм уу гэсэн бодол энэ 2 жилээс бас ордог боллоо. Монгол морины уяас ойлгоё тийм хурдан болохгүй. 3 сараар юм уу хамгийн наадахтаа нэг сар 40-50 оноогоор Ой царжи сайн нэг уян орон шүү. Энэ тэжээлийн морд учраас өвөл жунгуу тэжээсэн морь өвөл жунгуу тавхна. Өвөлч тавхчихэл бай, дунд тавхчихэл бай. Одоо бүр хамаагүй. Хурдал бол одоо бүр явж илээ. Тийм болчих юм. Тийм хүл байдалтай юм да.
1: Таны одоо ингээд морин уйсан морин уралдаанд наадамд явуулдаг нь зөвхөн дур сонирхлоо сайн.
0: Тий, гол нь дур сонирхол. Ийм олчихыг гэсэн бодол бол байхгүй. Өнөө жил би яг хэлвэл энэ нэг ноднгийн дээр авсан морьч юм бол 3 төмөр авсан морь шүү. Тэгээд одоо Тэр морь чи өнөө жил найр давхаад 4 адуу 7 хонь олж бас 2 төмөн жоос олж. Энийг бол усууд надад тэгж байна. Хаяа чиний морь чи одоо үнэн босгочихлоо ваа. Чи өнөө жил найр яваад нилээ юм оллоо ваа гинэ. Би чи аа олон ч гэж өдөр зөв хүүхдийн хөлс байна. Арчил хамгаалаг хөлс байна. Тэжээл бурдуур байна. Олно гэж юу байна уу? Тэгээд хамаагүй би нэрл гарч ивэл одоо тэр олохыг бодохгүй алдий хамаагүй би доор давчихъя л уйдах хүн яа ерөөсөө би одоо морь яхгүй байна гэдээ уяхан байчихд хүн биш эдийнээ таахснаас одоо би 20 хэдэн жил уйчихсан юм энэ олно гэж хөөцөлдөг ясхгүй одоогийн хүн найраа ийчихсэн шагнал эдийвэл эдий их баг гэж бол үздэггүй манаас болоод юу расаа одоо морины газар мадар нь одоо хоол ойр мориныхон гүйдлэр тэнд нэг

0: өөсөн газрын уралдаан байна, энд нэг 20 газрын уралдаан байна гэвэл миний морь жоохон жоохон ойрхон шиг явдаг бол би тэр 20 газрын уралдаанд явуулчихна. Тэнд өөсөн газрын уралдаан 10 том өгнө гэхэд энд 20 газрын уралдаанд нэг том өгнө гэхэд манай хамаагаамаг энд нь уралдуулъя л гэж бодно. Өчрөгөө юм олохын тулд бас өчрөгөө мэтгэлцэхгүй. Гол нь одоо морьныхоо жоохон байдлаар болно шүү дээ бас. Хоол тавхдаг чадал танкиных нь байдлаар шиг газрынх нь хэмжээ бас байна шүү. Энд морь тавхдаг морь. Хоол тавхдаг морь, ойрхон тавхдаг морь гэж бүр өөрөө өжин нь бол үндсэндээ мэдэн шүү. Манай бол Монгол адуутай айл шүү. Яг хэлвэл бас нэг азарга нь бол түрүү хэдэн жил нэг жаах эрлийч азарга тавьсан. Аа Монгол адуу. Манай адуу бол бүр Монгол. Одоо харин би энэ орчмын жилээс нэг жаах яг уралдаа морион жоохон эрлийч болох юм уу гэж бодоод байх болж байна.
1: Яагаад гэж бодлоорсон.
0: Одоо харин энэ уралдаанд чинь тэнчиж өгөхгүй байл шүү. Яг миний нутгийн мордууд одоо яа цайхан тэжээлээ гэд юунд бол болж өгөхгүй. Одоо ёстой энэ ноднгийн одоо энэ гошонд хийдэг 200 газрын уралдаан, энэ төр 60 газрын уралдаан энэ төр бол бас болоё. Тэггүйгээр чи одоо нэг 10 хэдэн газар, 20 хэдэн газрын уралдаанд бол манаас энэ Монгол морь чинь үндсэндээ тэнчихгүй тэжээлийн дээр өндөр үнний морьтой. Үнэн тэнчихгүй. Чи зөвөр цуг явууллаа гэд хэрэггүй. Тэгээд яхан одоо гол нь уралдахан бодвол бол жоохон эрлийд болох юм уу гэсэн бодлоос арч гинэ. Одоо яг уух морон үн айсний доор шүү. Манаас энэ төр Монгол адуу чи. Одоо уултхда үний өн өрлийд адуу нэг унаг одоо хоёр төм гэж тогсож байна. Тэгэхэд манайхны одоо нутгын нэг унаг уултыг гэвэл сая нэг 3000 5000 бас хүрхгүй шүү. Мөр бүдүү адуун сая 5000.
1: Одоо шууд орлогын нөлөөлөө шүү.
0: Орлогын цоод нөлөөр. Байлгий гэвэл одоо би зүгээр нэг одоо албаар малжина. Одоо малжаад бол энийг бол би одоо зүгээр ёстой нэр Монгол адуу минь байлгахын төлөө малжина. Өчрөгөө одоо орлогч бодохгүй. Одоо өчрөгөө уралдуулаад яа одоо этер өндөр амжилт олё гэж бодохгүй хэмжээнд л одоо зүгээр Монгол адуу гам бол байлгаж гинэ. Одоо хожим нэг гэнтхэн бас нэг Монгол адуу минь хөгжөөд нэг өргөчтэй болох болов уу гэж бодсон бодлоос одоо үлдээе л гэж бодчих. Тэгэхээр энэ ч бол уралдаад үн хүрэхгүй. Одоо чи хөдий унах уралдаа гэд үн хүрэхгүй. Одоо дүндүү арим болгоод бэлчээр чинь бас даахгүй. Манайхны чи өн орчмын жил чинь бэлчээр айтер дачирчихлаа шүү. Адууг жоохон халтай гэж хэлж байна одоо. Би одоо нарийн бэлчээр хийдэг амчин ч одоо чи. Одоо энэ орчмын жилээс бол адуугаан я манай чин хавардан тэжээж ийн я. Хазаар үс юм уу? Аг таан шít. Тийм бэлчээртэй газар бол ер нь адуу сайн. Одоо манайхан яг манай өөрийн утга бол аг таан тийм нарийн үс нь жоохон бага шиг. Одоо адуу бол урдаар тэрийгэн түүгээ идчихнэ. Тэгээ одоо бүдүү өвсөнд орхоо үед уу хавардан бол яахан бат яахан цордох юм уу? Яхан ичин дутуудаад бас жоохон гэм гарах гад байж гинэ. Адуу чи ер нь зас иддэг амтай орчмын жил зас байхгүй худагдаа усаа уухаан жоохон

Сонбон туурын чохлох хүмүүх дөрвөн мөрт ёо эрдэн тогтго. Адуу чинэ сүудэр. Нар баруун шилэн таших тусам намхан байсан сүудэр мен жигтэй уртсан. Намар жандаа тэднийх буусан сургаар надаас өмнө толгод даван зүүншилнэ. Сурам бугайл шиг зам. Сурам бугайл шиг суналжих сургийн холын замыг эрмхий хүлгээрэн гүйчиж өвхөж аваад ганжиглана. Хур бронд. Хур бронд хормхон зэс хөдлөх хадууны хомбон туурайг нүмерчээ хуурай газар нуугдана. Суларсан морь. Суман чөдрөн сааруулж суларсан морь алдуул манантай нийлж арилж өгчээ. Жээрт мартын. Зэргэн тэн талд зэрт мартын дахин зэрийн шилвэн ташуураар хүлгэн шалхад зэрвэлцэн зэргэлгэн бас хурдална. Гүйм хар морь. Гөлмөн даврын тохиолоход гүйм хар морь минь сэмбэлжин бүргэн төшисхэн дашаалхат нь бөмбөрчг дэлхий хөнгөрсгөн дэмбэлжинэ. Уурган тулан мордоход Ахтаргай шүрхсэн уурган тулан мортоход орын манны одод үимэн үргэн ороо жарман сүргэсэн ээлэн дахвч очлон

хар усаар харангуйд нийлэн далдарна. Хашин морьтой хончин, хоньны бор лүг лүг шогшин, хончины гэдэс чүл чүл сухсрагдана. Гэрээс холддгүй хончин хүү, гэдэс алддгүй хашин морьтой. Халтар ажрах, халтар ажрах гажар үнэрлэснэ хамраан бөрөөтүүлэн ус татна. Харж байтал үүл толгойлон хантын орой дээгүр бороо чайрна. Унах татж өгк. Унах татж өгк сайхан юм а. Удаан дэрэгдчин зогсох сайхан юм. Уран сүмбэн хуруугаар чин шаагсан уянгат сүн хөгжим сонсох сайхан юм а. Аавын өгсөн дурнаар. Аавын өгсөн дурнаар адуу биш амарган дурандан. Хүн хариулж өдржөн суугаад малан алдаж манартлан жагнуулна. Сар дүүрэхэд сөөм сөөмөр сар дүүрэхэд сүүн чагаа мөрөөдөл ургана. Сүүмэн сүүмэх нутаг руу чин сүргэн жалцгаад дахмар санагдана. Адуу уудам талын дэлтэй хиймэр аялан инч хахан хөхтэй хуур ардын наадмын тэлэтэй нум ахсамнан хурдлахын туурайтай сума. Хөгжим амгай жуужэ шаргах чимээ аян эхлэх хөгжим дөрөө гөлм даргах чимээ алс жарах хөгжимөө. Сурн ганцэг сухсрах чимээ урам сэргэх хөгжим дөрвөн туурай дөрвөлөх чимээ жариг хөвчлөх хөгжмөө. Адууны ид өлчир буян шилгэхт нь өвлийн жавар үргэдэг өөдн дайхан гэхт нь хаврын уран жалардаг. Хурд илэн сэгсэрхт нь жоны хур асгардаг сор усан гэлтануулхт нь намрын нар алтардаг. Уртын дуу ба адуучин уртын дууган айлан дахиулахт нь унсан хүлгийн гүйдэл хөнгөрн уран хисгэгдлийн төвөргөн айжим урам хуурдан хөгжим хавсарган. Уртын дууны шуранхай шиг уургийнхэн үжүүр суналжин айлгуу чоорийнхэн төрлөх шиг адууныхэн төвөргөн дарглан. Үдсим бүрэнхэд нь хүлгийн төвөргөн бүртгүй үсгэлэн чичиг өнгө бүдээрэн чагнахуй уртын дуу ойртон холдон сонсохтхуй уйтгард жүрхнээс мөрөөдөл хөврөн үнэ артхуй. Ялгам саарл морчин энчхэн хөөрхөн толгойтай да энчхэ ахийнхэн чимээгээр игий маачин санагдан да.

эрхэм сонсогчдоо. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн Уян гэх шиг тусгай програм үүгээр өндөрлж байна. Хариуцсан найруулагч, нэвтрүүлэгч Саруул, хэнэгч Болдбаатар. Та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндэн
2: Ши Жинпин Фужимуригийн Перугийн ерөнхийлөгчөөр сонгогдсонд баярын жахад ганчимээ илгээсэн.
1: Ши Жинпин дундад улс ба Монт Негур улсын гадаад харилцаа байгуулсны 20 жилийн ойдож оруулан Монт Негурийн ерөнхийлөгчтэй харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээсэн.
2: Үжигслэнт сайхан дундад улсын шинэ хуудсыг бичиглэе гэсэн мэдээлэл.
1: Дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурл дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ярьсан чухал яриа нь халуун тусгал гаргасан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно уу?
2: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын дүргүүлэгч Ши Жинпин 7 сарын 6-ны өдөр Фужимурид чахалгаан жимээлгэж түүнээ бүгд найрамдах Перу улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсонд баяр хүргэсэн байна. Ши Жинпин жагтай. Дундад улс болон Перу улс бүх талын байлдах бодлогын түншим, хоёр улсын харилцаа сайн сайхан хөгжилтийн хандшаан баталж байна. Хоёр талын дээд давхаргын явуулчаа маш нягт байж, ил чар хүрээндэх бүтээгэрхмэлсэн хамтын ажиллагаа баялаг үр бүтэмжтэй байгаа бөгөөд ардын нөхөрлөл маш гүнж ужаа юм. Энэ жил бол дундад Перугийн гадаад харилцаа байгуулснаа 55 жилийн ой болно. Би дундад Перугийн харилцааг хөгжүүлэхийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Фужимуритай хамтаар чармааж угаад хоёр улсын уламжлалт нөхөрлөлийг үргэлжлүүлж дундад Перугийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг хөтлөн жолоодоч тасралтгүй шин шатанд үргэж хоёр улсын ард түмэнд нэн олон хишиг буян эдлүүлэх дуртай байна гэж. Мөн өдөр Улсын дэтргүүлэгч Ханжин Перугийн 1-р дэд ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Каларетад баярын чахалгаан чимээ илгээсэн байна.
1: Төвраж үгийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 7 сарын 6-ны өдөр Монт Негурийн ерөнхийлөгч Милатовичтай харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээж, хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 20 жилийн ойг бэлгэлсэн байна. Ши Жинпин жаахтан Дундад Монт Негур хоёр улсын уламжлалт нөхөрлөл маш их гүнж ужаан байж, гадаад харилцаа байгуулсан 20 жилийн турш ямагтай харилцан хүндэтгэж, харилцан эрэх тгшээр хандан, харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрч, том улс ба бага улсын нөхөрсгөр харилцаж хамтаар хөгжсөн үлгэр дуурайлыг бий болгосон байна. Би ерөнхийлөгч Милатовичтай хамтар чармайж байгаад хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 20 жилийн ойгоор шин гараагаан болгож уламжлалт нөхөрлөлн уламжлан бадруулж харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа үргэлжлэн гүнжгэрүүлж дундад Монт Негурийн харилцааг шин шатанд хүргэж хоёр улсын ард түмэнд нэн олон хэшиг буян эдлүүлэх дуртай байна гэлээ. Милатович илэрхийлэгтэн Монт Негур дундад хоёр улс ямагтай харилцан хүндэтгэх ба харилцан ойлголцох суурин дээр нөхөрсгөр хамтран ажиллах харилцаагаа хөгжүүлж ирлээ. Монт Негурийн тал дундадын талтай гадаад харилцаа байгуулсны 20 жилийн ойгоор аз дохиол болгож нөхөрсөх харилцаагаа цаашид баттахын гүнжгэрүүлж ил чар хүрээндэх хамтын ажиллагаа өргөтгөж хоёр улсын ард түмэнд хэшиг буян эдлүүлэн дэлхийн өв найрамдал ба хөгжилтөд идэх үедээ ховь нөмөр үзүүлэх дуртай байна гэлээ.
2: Төвраажуугийн мэдээ. Намын 18-р их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо ам ахуйн боловснаа байгуулалтыг бүх талын ажлын товын байранд тавьж бүтөөлч чанартай ажлуудыг нүүлж маш их шийдвэр жорго эрч хүчнээр урд өмнө байгаагүй үр бүтөмж гаргаж ам ахуйн боловснаа байгуулалт онлоос аваад үйлдэлэг болсон түүхэт чанартай, эргэлтийн чанартай, бүх талын чанартай ховролт гарч дэлхийн

0: Ди даханд гайхагцсан амхаан гайхамшиг ба бохордлоггүй хөгжилтийн гайхамшигыг үджээ. Гол мөрний эрэг дагуу чилгэр ногоон яхч сахлаг өвсч чиг урган дэлгэрэн орд шанши мужийн фэнхэ голын тайван хотын жингян хөргийн хавд чон бус жуулчд модны сүудэрт сэлүүчэн сууж хоол унд идэж уух юм уу дугай тэрэг унж сэлүүчэн жуулчилж байлаа. 2017 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин шаншид ажил шинжин бачаах үе усны хэмжээгийн нэмэгдүүлж усны чанарын сайжруулж улам өнг үзмчтэй болгох хэрэгтэй гэсэн шаардлага дурдсан юм. Одоо Шаншигийн чингэг усыг хатан голдож алах ам ахвай хамгаалах инженерингийн ажил дууссан байна. 2025 онд хатан голын савгажрын Шаншигийн хэсэгтэх усны 96.6 нь шилдэг чанарын ус болж, усны чанар нь түүхийн чанартай үсрэлтийг биелүүлсэн байна. Тайван хотын Фэнхэ үжимжийн орны хамгаалалтын комиссийн ажилтан Гуофан танилцуулахдаа одоогийн Тайваны Фэнхэ үжимжийн орны бүх урт нь 45 км-т хүрч, ерөнхий талбай нь бараг 20 төгсдөрвөлжин км-т хүрч, амарч сэлүүчих, аялан жуулчлах, биеэн боловсруулах, үжимж сонирхох зэргийг нэг чогтжуулсан байна. Усны чанар нь жилийн турш газрын гадаргийн 3 дугаар төрлийн баримжаагаас дээш хэмжээнд тогтворцсон байна гэжээ.
1: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 2019 оны Дундад улсын Бээжингийн дэлхийн чечирлэгийн үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дээр яриа тавьж байхдаа бид өөрийн нүдэн хамгаалалттай адилхан ам ухай байгаль орчныг хамгаалж, ам насанд хандахтайгаан адилхан ам ухай байгаль орчинд хандаж, ам ухаан боловсны суурийг хамтар чогчлон бохирдлгүй хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэлээ. Ши Жинпингийн ам ухаан боловсны үжил санааны жолоодлогоор бид бохирдлгүй нүүр төрөгч байхтай хөгжилтийн замлалаар бат бөх алхаж, ам ухаа байгаль орчны чанар чансааг илэрхэ сайжруулан түг түмэн ард сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдагж, хөхтөнгөр хөхөмдөг уул устай үзэсгэлэнт сайхан гэр орныг хамтар байгуулан үзэсгэлэнт сайхан дундад улсыг байгуулахад цаг үеийн хариултыг бичгэж байна. Энэ жилийн 3 дугаар сард 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4-р хуралдаанаас бүгд найрамдах дундад ард улсын ам ухай байгаль орчны хуулийн бичгийг батаснаар энэ нь дэлхийд таханд анх дахч ам ухай байгаль орчны хуулийн бичиг болно. Хуулийн бичигт дангаар нь бохирдлгүй нүүр төрөгч байхтай хөгжилт гэсэн агуулгыг тохируулан хууль чаажийн хэлбэрээр бохирдлгүй тээшээ хөгжүүлэх зураг төсвийг тодорхойлсон байлаа. Ардын дээд шүүх хорооны дэд хороон дарга Ян Лин Пин илэрхийлэгдэн. Хуулийн бичиг нь ам ухай байгаль орчны эх баялагын хамаатай шүүн таслалтын хөгжилтийн замлалыг тодорхойж ааж, хууль хэрэгжүүлэх хууль зүйн хамжилжих тогтчийг хууль чаажийн тогтоол болгон шилдэгжүүлж, урчлан сэргийлэхээр гол болгох зарчим ба дахин сэргээх чанартай үжилтийг бүтэмжтэй найдваржуулахыг айхуулсан байна. Шин цаг үеийн ам ухай байгаль орчны хууль зүйн засалтын системийг байгуулан бүрэншүүлэхэд бат бөх хуулийн үйлдэлгийн суурийг хангасан байна гэлээ.
0: Онгон дархан байгаль бол үнэлшгүй өв өрдөн болно. Өнөөхөн Гүйжүүгийн бараа өмнө биеийн Бүүи үндэстэн Мяо үндэстнээ өртөн жасах жүүгийн Ваммо Шанай Лэйюэн Банжангийн 1-р хугацааны 100 мегаваттын худаа жахуйн гэрэллэх хавтаснай чахалгаан станц, чахалгаан гаргахын хамт чахалгаан дамжуулах сүлжээтэй холбохыг амжилттай биелүүлж, орон нутгийн энергийн бүтчийг ховруулын шилдэгжүүлэх, нүүрстрөгчийн давхар эсэл баг гадагшлуулах бохирдлоггүй хөгжилтөд чоошин бохирдлоггүй хөдөлгөгч хүчин нэмрэлсэн байна. Одоо манай улсын усан чахалгаан станцын машин чохчлбарын чахалгаан гаргах хэмжээ 4 дуншуур киловатт давж дэлхийд төрүүлсэн байна. 2026 онд манай улсын салхины хүчин гэрлийн энергийн шинэ машин чохчлбарын чахалгаан гаргах хэмжээ бараг 3 дуншуур киловаттд хүрэх болно. Одоо манай улс бүх дэлхийн хөвчөөгөр хамгийн их чивэр чахалгаан эрчим хүчний хангалгын системийг нэгэнт байгуулсан байна. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хөт бохирдлогын энергийн хөдөлгөгч хүчин улам нэмэгдэж, ам ахвай байгаль орчны хамгаалах үйл санаа нь одоогийн нийгмийн амьдрал дахь соёлын гол урсгал болж байна. Одоо манай улс бүх дэлхийн хөвчөөгөр хамгийн том чивэр энергиэр болд төмөр боловсруулах систем ба бүх дэлхийн хөвчөөгөр хамгийн том нүүрстрөгчийн давхар эсэл гадагшлуулах эрхийн солилцох чах дэлгүүрийг байгуулсан байна. Машин тэрэгнээ жах дэлгүүрдэх шинэ энергийн машин тэрэгнээ ижлэх харчилж уунаа тави давж хүн болон байгаль ээж охчилт

0: Авшин урагшилж, улсан хүчирхэгжүүлэх байгууллалт үндэснээ сэргэн мандалтын хамгийн их хамтын танилтын чармайг бий болгоё гэлээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин Ярандан Дундад улсын Өвхамт намын туулж ирсэн гэрэлт замналыг гүн сэтгэлэгтэй эрэгжүүлж, Дундад улсын Өвхамт нам ямагт Дундад улсын ард түмний төлөө зол жаргалын эрэлхийлэн Дундадын үндэсний сэргэн мандалтын төлөө тэмцсэн тулгуур жорилт үүрэг хариуцлагыг баримталж олсон агуу их амжилт бүтөлийг оновчтой хурангуйлсан юм. Олноор илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжигийн системтэй эрэгжүүлэл болон түүхэн туршилгын бүх талын дүгнэлт нь Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага бол түүхийн сонголт мөн ард түмний сонголт мөн гэснийг гүнжгээ гэрчилсэн юм гэлээ. Дундад улсын Гоминда намын хувьсгалт төв хорооны дэд тэргүүлэгч Чэн Шиньин илэрхийлэгтэн. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал яриа нь Дундад улсын Өвхамт нам яагаад Уиллис бүтөөж дийлдэг гэснийг гүнжгээ тайлбарлан өгүүлсэн жангэлгийн түлхүүр мөн. Дундад улсын Гоминда намын хувьсгалт төв хороо Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал ярианы зориг санааг нарийн хянмгай суралчин туушлуулж, хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож, хоёрыг эрс хамгаалан, олон нам хамтран ажилласан хамтын үжил санаа, улс төрийн суурийг чаашид бэхжүүлэх болно гэлээ. Дундад улсын арчилсан холбооны төв хорооны дэд тэргүүлэгч Өви Шан илэрхийлэгтэн. Дундад улсын Өвхамт намын 6 талын ончлог шинж бол ирээдүйд гэрэл сачрангүй шин амжилтыг тасралтгүй үүдэх дотор тамир мөн. Дундад улсын арчилсан холбоо ямагт улс орны хөгжилтийн бодлого ард түмний аж амьдралыг хариуцлагаан баялуулах эхлэлтийн чиг болон суур болгож санал сануулга дэвшүүлэн засаг төрийн явдалд туслах чанар чансаа боттой ажлын бүтэмжийг тасралтгүй дээшлүүлэх болно гэжээ.
1: Дундад улсын арчиллаар улсан байгуулах хурлын төв хорооны дэд тэргүүлэгч Ли Жун Мин илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал яриа бол 100 жилийн том намын тулгар жоролт үүрэг хариуцлагыг хадгалж урагшлах чиглэлээ заасан тунхагийн бичиг болно. Дундад улсын арчиллаар улсан байгуулах хурлынхан нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тойронд нэн нягтран бүлхэмдэж шин чаг үеийн төрд оролцох намын үүрэг хариуцлагаар олон нам хамтран ажилласан шин хууцыг бичиглэх болно гэж. Дундад улсын арчиллаар ахиулах хурлын төв хорооны дэд тэргүүлэгч Ван Ган илэрхийлэгтэн Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь 100 жилийн том намын амжирлын хүчнээ үрд батлахад үндсэн журамлал хангасан байна. Зөвхөн Өвхамт намыг дагаж явхын сая чүв оновчтой жам мөнгөсний бид улмаас улам сэргэгээр таньж байна. Дундад улсын арчиллаар ахиулах хурлынхан энэ удааны чухал ярианы зорих санааг гүнжгий суралчин туушлуулахыг тэрүүн чухал улс төрийн үүргэн болгож, 6 мужид соёл хэвлэл мэдээлэл зэрэг чар хүрээндэх давуулгаан гүйчэд бадруулж, 15 дугаар 5 жилийн агуу их төсөв төлөвлөгийг биелүүлэхийг ахиулна гэж. Тараачин ажилчнаа намын төв хорооны дэд тэргүүлэгч Ван Лу илэрхийлэгтэн, 15 жилийн шантрашгүй тэмчилнэ, Дундадын үндэстнээ хэдэн мянган жилийн түүхэндх хамгийн авгаа сүрлэг баатарлаг туулыг бичгэлж, Дундад улсын Өвхамт нам бол нэр нэдэртэй тэнцсэн агуу их гэрэл сачрангүй чүв оновчтой нам болохыг гүйчэд харуулж байна. Дараачин ажилчнаа намынхан ямагт Дундад улсын Өвхамт намын удирдлагыг хамгийн дээд улс төрийн зарчмаан болгож, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогой болгон ховруулахыг түргэтгэх эрүүл мэнд Дундад улсын байгууллалтыг ахуулах зэрэг ажилд өөрийн оюун ухаан болон хүчин чадлаан өргөн гэж. Жигундан намын төв хорооны дэд тэргүүлэгч Ши Шаолан илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал яриа нь төр барьж байгаа намын өрийн бийдэн хийсэн гүнжгий ховсход бөгөөд урт хугацаа төр барихад чиглэлийг тогтоосноор барахгүй ил ардчилсан нам бүлгийн хамтран ажилласан тулгар жоролтоо баримталж өндөр хэр боловсролтой төрд оролцох намыг байгуулахад үжил санаанай чамхаг ба ажиллагаанай баримжаа хангасан байна. Бид 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн чухал их байлдах бодлогын байрлуулалтын тойронд гадааддах хараатнаар, улсдаан бутсан хараатнаар ба тэдний гэр бүлийн хүмүүс гадаадад суралцж байгаа оюутдын идэвхтэй бүлхэмдүүлж, улсын чанарлах хөгжилд ба эх улсын нэгдлийн их үйлсийг бүх хүчээрэн ахуулна гэж.
0: Жусан нийгэмлэгийн төв хорооны дэд тэргүүлэгч Лю Шаоми илэрхийлэгтэн Жусан нийгэмлэгийнх нь Дундад Улсын Хамт намтай Эрэс Бат хамт зогсож хамт сэтгэн хамт ажиллах болно.

0: өөрийн чар хүрээнийхэн давуулгыг бадруулж, уугал үүдэлт ба жангилгийн гол мөрөгжилд шувтлалт гаргахыг төвлөрүүлэн чангатгаж, шинжил ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнжиг уусалчлан ахиулах зэрэг ажлын тойронд гүнжиг байж чан судалж, өндөр төвшиний шинжил ухаан техник мөрөгжлийн талаар БН даажи хүчирхчихэд хүчин нэмрэлэх болно. Тайваны арчлалаар өртөн засах холбооны төв хорооны дэд тэргүүлэгч Кумлингж илэрхийлэгтэн. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин яраандаа нэг л дундад улс байх зарчим болон 92 оны хамтын танилтыг баримтлан Тайваны өргөө олон ах дүүнэртэй бүлхэмдэж далайн хоолын хоёр талын солилцоо хамтын ажиллагаа ба уулсчин хөгжлийг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Бид Тайваны далайн хоолын хоёр талын харилцан нэвтрэлчиж харилцан уусалцсан түүх соёлын ул ба гүнжгэ уудалж Тайваны өргөө олон ах дүүнэрийг бүлхэмдүүлэн Думдад улсын маягийн одоогчлалтын агуу их үйлдэгт оролцуулж Думдадын үндэснээ шинэ гялалтсан түүхийг хамтаар бичгэх болно гэлээ. Бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурлын намын удирдах дугуйлангийн гишүүн дэд тэргүүлэгч Либин илэрхийлэгтэн. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал яриа бол шин цаг үеийн намаа мандуулж улсан хүчирхэгжүүлэх хөтөлбөрийн чанартай тулгуур бичих болно. Бид гүнжгээ суралчин туушлуулж, намын улс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулгыг үнэнхүү ардаас эжгэнсэн аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг ахиулах хүчирхэг их хөдөлгөө хүчин болгон хувируулж, ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр эрс говьшгүй өрмгэйлэн урагшлах болно гэжээ. Нам бүлгийн бос этгээдийн зүтгэлтэн Жүгон Чэн илэрхийлэгтэн. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин цаг хугацаа хүний хүлээхгүй, түүх хүний хүлээхгүй, шин замналд мэрийн урагшилж, шин цаг үед гавья байгуулахыг бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэнд урайлж байна гэж чухалчилсан юм. Нам бүлгийн бос зүтгэлтэд 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн тойронд цаг хугацаа бидний хүлээхгүй тулгын бодлоор ажлын байрандаа гүнжгэ нэгтлэн судалж, их талын сэтгэлдээ тээж, засаг төрийн явдалд оролцон санал сануулгаан дэвшүүлэх болно. Үндэсний сэргэн мандалтын агуу үйлсийг хамтаар чогчилж, үндэсний сэргэн мандалтын алдар гавьяг хамтаар эдлэе гэжээ.
1: Төвөр аж үгийн мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвшээ. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, амь ахуйг урдаар бодлох хэлэх, бохирдлогоо хөгжилтийн жамаар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их амь ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Си Цзиньпингийн амь ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор Хөхмөрний урсгал дагсан 11 мууч хотынхан хөхмөрний амь ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэч 146-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах 142-ын усны гаралтыг хамгалах орон тархаж, Чингх усны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
0: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрнийг хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хөхмөрний дээд дундад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогоо хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны журган хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жил

0: хөвлийн амь ухаан хувиралтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн амь ухаан чадвахыг хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ухаан хонхилыг байгуулж, усан чинхэг, эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот хөдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрэг шугамыг сэргээж, ус барацсан орон жаба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувиралтыг авчирсан байна.
1: Ибин шиг амь ахуйн хувиралт нь арван жилийн турш хөхмөрний хоёр эрэг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах амь ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 муучуудынхан мужалсалсан амь ахыг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөнөө дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жагс арганхийг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцалан жууна 96 чиг тавд хүрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жагс агнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
0: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Жаавал амь ахыг хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуулодоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эрэг дээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж, өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж ич ханыг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бусд шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж хийм болгоён квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн баялдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилээ нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгрөгийг авч найд найдал ухаанаас 139-ийг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бүс нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдгийн. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар намигдж бүх улсад ижлэх харьцал нь 142-2 байснаас дээшлээд 147-3 хүрсэн юм. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдгсан хуваарлж болох орлого 2,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мод чуудынхан хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүл хийх баримталж дундатын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
0: Төв радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухааны шинжилгээний чехмөрөгжлийн талаар БН дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мөрөгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрдэ түшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Янзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуусэнэ буудан үрийг байжуулах туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үжидгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм аа. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш шилдэг буудан төрөл юм аа. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай үнэлтэн ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаан жаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид жаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хүрээнд Баян даан хүчрхэгжиж, таран үрийн эхэрэлтийг Баян даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд дурдахдаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжиг хэрэгжүүлэн, таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж, худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүчж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж таран үрийн эхэрэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж.
0: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хас Танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Төшөө Саруул Найрсаг.
2: Такалама Канэ элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
3: Хөө нут алдам тоорон хэшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилэн.
4: Үжи нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоло амьд ботсон бодгаар бодсон Шаньюн дурданг ховчи соёх машинаар хөтгөн машиндаа хөнчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсжээ.
3: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл орон жай чах хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
2: Амьд ботсын олон янзад чанарыг хамгаалж хүн төрөлхтний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удаанаахаа дугаараар нутаг усан ойжуулж ногоор улсан малчин алтан сүхтэй хийсэн яралчлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Яралчлагыг Өвөрмөн Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Чэйлхэн хөтлсөн юм. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: Нутаг орны тань сэргсэн байдал бас ямар шиг болоод байж юм?
3: Аа, миний нутаг бол гоё болсон. Одоо нутаг үлчээр гэдгийг чинь бол өртөө тайлахгүй болохгүй байнгын болохгүй гэдгийг ухаарч мэдсэн. Би 10 оноос мал гис гүцэнгүү битүмдлээд одоо 10 жил болж байна. Нутаг бол гүчит тийм өдгөрч хийхгүй шүү. Чикнор бол хурц шороо гэдэг чинь нэнгэрл өдгөрчүүлбэл одоо их удаан шиг яваргүй. Аймаар уднаа. Одоо бол миний нутаг бол гоё болчихжээ. Одоо уул нь бол бүр савгаар дүүржтэй. Одоо бол миний нутаг дээр бол одоо савгаж ороод тайхан ногоо, манган дайрны яг ногоо ургаад, айх ургаад эхэлсэн. Аа, гоё болсон. Одоо арван төрлийн гаднаас би чичг ухаар шуглуулна, тарин, чихнараа бас төрний чинь үр жимсээр бас өөр ургамал нэмэгдэж ургана.
1: Тэгэхээр одоо зуны агаар одоо үжимж өстэй төгс бүрэн сайхан харагдаж байгаа байлгүй тий?
3: Одоо миний манг бол одоо хада сарья харалт харагдана. Тийм чар өнгөтэй өөртөө харагдсан байсан одоо. Чихнараа бол одоо гүнж ярахтай болоод одоо улам тарина. Одоо өстэй бүр зугаалаад бас мат юу нэ яг тэр бол урган яг тэр тэрвэл бас өдөрлөлт нь өндөр үдгийг бас ава ухаарсан бол улам жарахгүй. Одоо юу атраа тэрвэл юу ургаад туршлагатай болсон чинь одоо гэн жарахтай, үхгдүүд яг жарахтай. Тэгэл
1: одоо ч барин хэдий төрлийн модод байна уу? Та бас одоо өмнө ажилд ургадаг ургамал яваас авчирлаа гэж сонссон шүү.
3: Тийм тийм би хөнанаа одоо би хамгийн их баярлж жаргадаг нь бол юу юм? Хөнаан гэдэг чинь одоо халуун газар шүү дээ. Манай амьдралтай таарна уу? Хөнанаас би хэдэн одоо жинсийн мод авчирч яа. Тэгэл одоо манай грин казино чи халуун бүсний модыг чи байжуулах нь дүүл чи одоо хав байдал тийм очир бүр байхгүй. Би тэгээ би бол орж үт яаний. Тэгэл яасан ч юм бол өвлөс өмнө гажир хөлтгөөс өмнө би авчираад тэрсэн. Тэгэл одоо 5 сарын үеэр авсан ч юм бол доороос ураа гараад ирдээ. Тэгэл би бол одоо хаяа тэ баярлалт хаяа нэг юм ийгээ өөр бүтэмж гарна гэдэг бол одоо яа хүн яаж их баярлах тэр гүчөөс тэр жирэх чи ухад байвал жирэх ч юм ухаад улам юу яагаад байна ингээд нэг юм амьдрал нас гадна орноос ч юу их гүчөөш та өмнө дөрвөн модын манай энд ургуулна гэдэг бол бас тэр одоо өөр амьдрал шараа юу яа тарах вэ гэтний би хөдөөжгүйсэн. Би нэтна шандунаас би 100,000 хуарны мод авчираад бүгдийг
1: хөдөөжгүй. Тэгэхээр бас одоо өмнө газрын модуудыг бас авчирч сайхан нутг орноо. Сайхан чимж ногоорууллаа. Тэгээд ч бас одоо таны хүүхдүүд бол таны энэ жирэх санааг бас өвлөө авч тийм ээ. Тарантайхан дэргэд бас одоо ажил хөдөлмөрт нь оролцоод ажиллаж их юм байна.
3: Тийм тийм би их хүүхнээ адлаад нь гаргаад дагуулад одоо өөрийн хүч миний одоо жахан хөл нуруумо чигээд одоо бүхий хөтөн мооста бахтай одоо тэгээ боёс бахтай чикнэр хүүхнээ гаргаад дагуулад одоо тэгээ жахан хийж ин одоо үгүй бол одоо ганцаараа ревс дийхгүй тэгээд одоо миний өнд одоо ганцхан одоо төр жил бол одоо арим болсон одоо ганцхан жинсийн мод нь 30 жилийн болж байгаа чинь одоо 30 жилийн өөр жилийн мод байна гэсэн үг шүү дээ. Торносон гадаатай одоо чарсгтэл одоо дөлтөө одоо манай байна мод одоо хунфанг жирэм модуудынх нь би бүр нэрийн юм утгагүй одоо чигээд одоо шаншинаас очирсан нэг үлг мод байна одоо юу гэж хэлдгийг нь би мэдэхгүй байна. Ярим модын мэдэхгүй. Одоо манай нутаг одоо өвөр Монголд яваг байхгүй. 6 дахь мод бол манай өвөр Монголд бараг ургаагүй мод ба. Би одоо сайн сина татраад ургуулж байна. Тэр мод бол одоо сайхан ургах. Анаа чи юрал дээр зуураа 6 дахь тайганд толно гэж юу төгсөв. Тэр мод одоо удаан цухайлг нь одоо ариун төрлүүд одоо харин байна. Чикнарам би одоо өсөд өөрийн үе харгалзах нөхцөд дардж явдаг юм аа одоо чи. Миний өрөөнд бол одоо чи юу аавыг үл юу байна гэж.
1: Тийм шүү. Юу хамаг баян вэ гэхэр чи энэ бол хамгийн баян байж байгаа юм уу? Хараад ингээд нүд баясан, сэтгэл бас баясан, бүх зүйл одоо улам өөдөө тэгэд мод гэдэг чинь бас ингээд сайхан ургаад гарч ирэхэр нь бас одоо хүсэл бялах нь штэ. Тэгэхээр энэ бас одоо амьдрал ажил үйс маань одоо ийм сайхан болж байна гэж хүмүүст итгэл хайрладаг одоо ийм сайхан ургамал юм да. Тэгэд бас одоо энэ хожим хоёртын талаар та бас яаж төсөөлж бодно уу?
3: Одоо хожим маяглан одоо ч юм бол одоо гол нь хожим маяг нь хүүхдэд дагуулад тарьж байгаа чинь одоо хожимийн одоо хүүхдэд нээж гаргастаад одоо миний үеэд залгаад одоо хүүхдүүд минь одоо нутга усаа хайрлаад ингээд залгаад тариад одоо нутгаан хайрлах уран сэтгэлийн жихан яаж ичтэй хүүхдэд дагуулад өнөө ажи хийж нэгдэх чинь одоо хүүхдэд жаад бичиж байгаа хэрэг шээ. Одоо амьтан араасан уртл үрж олж байгаа одоо идэж амьдрах ухааны жаадгийн нэг чинь хүн юм чинь бас нутга усаа хайрланд бол хайрла тамгаад бол чи нэг таван хөр малжсан бол дээр нь 10 хөр илүү малжиж бодно шүү дээ. Ийм чи бүр тасарсуулаад явал таван хөр гэхээр 2 хөр я малжиж дийх юм байж гээ.
1: Тэ таны хэдэн хүүхдтэй вэ?
3: Би 3 хүүхдтэй.
1: Таны их хүүхэн тань яг энэ ажил дээр таныхан дэрэгт ажиллаж их юм байна.
3: Тийм тийм. Миний их хүүхэн одоо менежер я та хамгийн шилдэг нь болж. Хоёр хүүхэн сургуульд
1: төгсөөгүй.
3: Гаргийн жолоо. Гаргийн жолоогоор чигээд одоо дагуулад яах.
1: Тэгээ тийм байна. Тэгэхээр бас одоо хойч нэг үеийн хүмүүжүүлж бас мөн одоо нутаг орноо ногоор болох ажил дээр бас одоо дагуулж байна. Бид нар ч гэсэн сайхан ажиллаж байна тийм ээ. Өөрөө бас одоо энэ тал дээр урамтай байдаг.
3: Хаяа би бол одоо чухам мод тарих дуртай юм уу одоо энэ нутагтаа одоо заавал одоо ингээд нэг ногоорол тавих хэрэгтэй хүн юм уу? Одоо өөрөө бас гайхна одоо чанаасаа л хийх дуртай. Одоо уламж дуртай болчих. Одоо чи гадагшаа гадны орноор яваад одоо би өөр гот байрлал өөл бас одоо тийм үжимж сонирхгүй шүү. Одоо би бол модын сонирх. Одоо энэ ямар мод байна уу? Жамаар төргөн дээр ярьж яаг одоо чи өнд ямар мод байна уу? Ямар ургамал байна уу? Хүнтэй уулзаад ярья гадны орны хүнээр уулзъя л одоо ийм танай нутагт ямар ямар мод байна уу? Ямар ямар ургамал байна уу гэж ярихаас өөр өлдөг жилийн үг гэмий ярихгүй. За тийм л болчих.
1: Юуны хүн юундан гэдэг юм уу тийм ээ?
3: Тийм тийм.
1: Одоондаа бас таас энэ модны төрөл зүйл бас одоо яаж ургуулах уу энэ тал дээр бас илүү анхаардаг мөн бас одоо тусгай мэрэгжлийн хэмжээнд хүрсэн байх.
3: Одоо бас аваа болчихно одоо буян бас одоо болчихно гэж бодож байна. Одоо би одоо тэр мод жалах одоо нүн моднод нөгөө модыг жалах төрмөр одоо юу гэвэл бүр мэднэ чадна. Одоо чикнарам би бол одоо ингэж боддог юм аа. Одоо миний өөрийнхөө нутаг ус ингээд сайхан ногоорлцохгүй нутаг уснаа өөрөө бас үзээд өөрийнхөө хаяа өрн хүний нутаг ийм сайхан манай ус нутгаа ингээд чадъя гэж боддог лөө. Яраад бол хүнд ухаагуулга хийгээд бол бими тансаа дөнгөрвөл хүн мартаад яцна. Нүдээр үзээд хүн яавал бас чивж бодоод нөлөөлөгдөөд бас нутаг усаа чадддаг лөө гэж их батн би одоо ингээд чагаад одоо нэгэн би одоо улам хүний татхын тулд жамын миний төр бол одоо ариун усад энэ жамын хажууд болон чи хүрээнэ. Чихнээрэн тэр хүрээнийхэн хөөгөр энэг үлэг хуарч чихнээ модчихэр тэлсэн. Усад явахнаар жамаар явахнаар аяа энэ ямар гоё хүрээгэн ямар гоё гоё модод тэрчсэн. Би бас ингээд нэг тэр хүрээндээ тарих юм баг. Дотлоороо ариун нөлөөлөгдвөл бас нутгаас гэн гоё болж штэ. Ариун талаар байгаль дэлхийн гоё болно. нэг хүн жилд нэг жуумад илүү байх

0: тарих байж 100 мод тарихад 10 жил чи 1000 мод болчихгүй юу? Байгаль дэлхий чинь гоё болчихгүй юу? Хүрээ гашаад яа өгдөггүй чи мал малчих тусаа илүү ихэн өвс ногоотой болчих штэ.
1: Тэгээ өөрөө чараад баясна. Хүмүүс хараад ч гэсэн бас одоо энэ сайхан үргэтэлийн эдлээ тийм ээ. Сайхан амьдралаа зөвчлөөд гоё болно шттэ. Нийтээрэн бүр гоё болно шттэ. Амьдрал тэгээд орчин тойрн энэ ашиг шим нь бол одоо үеийн хүмүүст бол одоо тус болно гэж 2010 оноос эхлээд бол одоо нутга орноо засан зэгчилж тийм ээ бас ус нутгаа ногооруулж ногоон бүрд болгон сэргээж нутгийн төмөндөө бас жишээч дуурайл болж явж байгаа. Энэ талаар сайхан ойлголоо. Ингээд таны сургалтын хүлээсэнд баярлалаа. Аж жаргал альва сайн сайхныг хүсэн ч үгүй ээ.
0: За танд бас аж жаргал хүсье.
1: За баярлалаа баяр тэ.
0: За баяр тэ.

0: эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч хас танаа, хянагч гэрэл туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Би бол дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдгаа.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо.
3: Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүнд сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Эгших 2024 оны чингүнд Эгшхийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу боёо рок pop дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон Чамдан гэх дууны эжин Top Line хамтлагийн хөх билүүтэй хийсэн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсноо.
3: Сайн байцгаана уу? Намайг хөх билүү гэдэг шилэн гол баруун хэмтэй нутгтай. Top Line хамтлаг байгуулагдаад 7 жил болж байна. Анх эхлээд 2018 оны 10 сарын 20 байгуулагдсан. Тэгээд манай нэг өөрийн 9 сургалт гээд pop дууны орчин цагийн дуулаачийн сургалт байдаг. Тэгээд тэр дуулаачийн сургалтаас анх төрж гарч ирсэн хамтлаг. Тэгээд одоо мэдээж нэг зүудний дагийн дуугаар олон хүмүүс танигдчих мэдрэгцэн юм хамтлаг байна.

0: Миний хувьд өөрөө хувьд бол дурамттай ихэд яг тухайн цаг үеийн байдлаа амар боддог. Жишээлбэл за ямар удаалд байна тийм ээ, хавр байвал жоох юм. Өнөглөн гоч юм уу, уйтгартай ч юм уу. За зун бол бүх юм гоё сэргээд ингээд жоох хурдан тэмтээ дуу хийчмээр санагддаг. Намар болохоор ингээм гоё бүх юм ингээд тайван болоо тийм ээ. Тэмхүү байдалтай. Өвд болохоор гоё юм дулаахан мэдрэмжтэй. Тэврэлт маягийн доонууд хийх хүсдэг гэх юм да.
1: Өөрөө ямар шоу таан чанартай байна?
0: Мэдээлэл татгшаа байхаа. Тэгээ танилт хүмүүстэй гэсэн явуулдаг. Тэгээд хүнтэй танилцахад амар удаан цаг хэрэгэлдэг. Тийм шинэ.
1: Бизнес ингээд урлагт юм сонирхолтой болоод ягаад энэ замыг сонгосон?
0: Баг хар багаса мэн нахчаа өнөө мэх нөлөөс. Мэн уу болдохоор юм морин хоор татдаг юм бүдээдэг дуулдаг юм хүн байсан. Тэгээ өвөтэй ойл байн хонд явдаг сүндэлтад нар унаад. Тэгээд өвөө одоо хөтөө гарахаар лимба аваад гараа. Тэгээд хөтөө гараа уртын дугаан дуулна. Лимба үлээ. Хинаа тэг айн гоо сонгоод тэр жигээс л хэлний мулаг дуртай. Хөгжимд юм мэдрэмтгэ. Дууд юм мэдрэмтгэ болж эхэлсэн. Улам ч шинжилт сүүлийн үед бол улам шинжилт гэдэг юм одоо юу гэдэг. Миний бодлоор бол одоо би ажилласнаар шүү дээ. Дуурайж хийж байгаа юм жоох хэтрээд байгаа юм шиг санагдсан. Одоо тэр өөрийнх нь дуучинч байх хэрэгтэй байна. Өөртөө нь ажилтдаг байдаг шүү дээ. Тэр онцлог дээрээ суйралдаад өөрийнхөө тийм дотор байж байгаа юм шүү дээ. Илүү гаргачихвал дээрээс нь уламжилж байна, шинжилт байна, ямар ч юм хийсэн ч гэсэн тэр өөрийнхөө бодлоос дотор нь харагдаад байдаг. Тэрнээс шууд одоо жишээлбэл сүүлийн үед одоо юм хөгжимдэр одоо гэдэг нь яг уламжил хөгжимдэр нэг шинэлэг юмсууд тэнд нэрдэг юм гэдэг нь таарч ирж байгаа шүү дээ. Тэр одоо багтнууд юм яжгуур орлог маягтай дуулдаг юм. Одоо хүү амтлагаас эхлээл. Тэгээд юм дуурасан юм маягтай. Одоо зөндөө олон гарч ирсэн. Одоо бидний pop орлогоор pop дууны чиглэлээр гэсэн тийм яг нэг үлгэр шавж байгаа хүмүүс бүтэн дуурагаад байх юм. Жоо гараад өөрөөх нь өөр ончлаг юм жоо. Тал болоод гэхдээ. Одоо ингээд өхөгдөг би байж хаа нүрэ бодаалыг хин өөр хүн шиг бодоолаг. Нөл бодоод ячвал тэгэл би биш болчихтой. Уйлдамчин талаар яг угаан бодулсан арай гайгүй болсон юм байна. Бүгд одоо өөрсдөө би ухамсар аймаг дэжлээд дууштай. Уран бүтээлчдийн өөрсдөө одоо юм өөрхөр хийсэн юм дэжин болох юм ухамсар дэжлээ. Ялангуяа манай өвөр Монголд бол их дараа дууны өмч хүнээс гарсан уян ухаанаас гарсан зүйл нэгдэн уяханаас гарч байгаа. За хийж дуулж байгаа хүмүүсээс мөнгө төгрөг гарч байгаа. Тэгээд тэр дуучин тэр

0: одоо өвөр монголд одоо энэ дуугараа ингээд тоол болгож ирж байгаа юм шиг маш хол гэж баг тоолгол ганц хорс бол гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ уян өмчгдэг юм бол маш чухал дэлхийн даяараа одоо энэ уян өмчгийг бол маш юм чанга болсон шүү дээ. Ганц манай одоо өвөр монголд л их дараа байна гэдэг яг нүдэрэ харлаа. Бүх юм дээрээс олж харж байна. Одоо энэ дуу шин дуугийн үед бүр сүүлийн үед юм болсон шүү дээ. Одоо би өөрөө хөгжмөн жохолж байсан бол танд би ингээ дуугаа өглөө гэж бодоход 5 жилийн ухчад л гэрэл гэж өгч байгаа. 5 жилийн ухсан дотор та ашиглаад тэгээд нөт тодорхой хэмжээнд хариугаа авч чадвал чадан 5 жилийн дараа энэ дуу буцаад ихэд мэдэх болчихж байгаа. Бүр ийм чангын хүмүүс ч бүр явж байгаа. Ойлголттай юм уу? Тэгээд дээрэс нь одоо дууч дуран бүтээлчдийн хийжээ мөнгө төрөх хэдий орж байгаа ч юм уу. Ард талд нь гарч байгаа хөдөлмөрийн хүн олж харахгүй л байна л да. Тэгээд энэ дэрл мэдээлэл жуучлаар маш их бас бидэнтэй хамт адилхан их гоё. Одоо эднэр ингээд дуугаа хийж, энэ дуугаа бичиж, шинэ ром бүтээл нэгээ сачгаж ингээд явж байна. Хэдий мөнгө төгрөг орж, энийг хийхинт бол хэдий хүчилмөр зарцуулж байгаа гэдэг мэдээлэл амар дутуусч чагтаад. Өөрөө ингээд сачж байгаа юмсууд нь болохоор тэгээд өөрөх нь тодорхой хэмжээний дагж байгаа хүмүүсүүд нь одоо тарчдаг. Тэгээд бусад одоо ийм энийг ашиглаж байгаа, сонсож байгаа хүмүүсүүд бүгд нь хүрнэхээр бас жаах хэцүү байгаа тааж. Тэгээд эднэр амар гоё байна гэж харагддаг гэж байгаа. Аа одоо хүмүүс тааж байгаа их гоё юм. Гэтэ ар талд нь ашиг хөдөлмөр шаардж байгаа. За хавийн сагт бол миний хувьд л жоохон дадгаа. Дуртай зүйлдээ их мөнгө дураан зарцдаг. Хадгална гэдэг ойлголт надад амар муу. Одоо уралдаан талаар ч юм уу нүд нээх тийм болж байгаа гархал юм бол шууд мөнгө шууд дараал болчихно. Төвчээр амар жоохон. Ер нь бүх юм их төвчээр л амар хэрэгтэй. Нэг юм хэлэх юм ингээд хиймгүй л хийгээл чадхал байх та. Гэхдээ тэр юм удаан хийж чаддаг юм хэд байна уу? Тэ мэ? Нэг юм удаан баримтлаад тэндэр төвчээр гаргаад цаг гаргаж чадчихсан ус бол эсвэл тодорхой хэмжээнд одоо хийсэн бүтээс юм чанарч байгаа ч юм уу. Удаан хүний хараанд байж чаддаг шүү дээ. Тэ өөрөө хавтаад гэж боддог. Тэ нэг л манай өвөө над жаас, нахч өвөө над жаас. Өөрөө бас өөрөө бас харуулсан. Тэгээд манай өвөөд одоо тогсноос мэлэн алдтай хүн. Тэр үе мэлэн юм баян малчин байсан. Чигээд одоо тэр үед энэ баргаадын яс хийсэн гэдэг юмсууд явдаг шүү дээ. Жуул мод одоо төмөр жуул дээр одоо гаджараа малан бүтнөр нь авч үлдчихсэн хүн байсан. Тэгээд одоо юу гэдэг нь 90 хүртэл нассан. Тэгээд одоо бүх насныхаа дуршлаа гүйж чарсан, туулж өнгөрөөс одоо хөвсөрж авлаг нэг тэндээс нь хүний нэг нэг юу хаппи хин нэг нэг юу гэж хэлдэг татарч
1: амьдлын
0: танин мэдсэн тийм юм нэг одоо маш том ярьж байгаа үгүүд нь амар хурц
1: хар
0: тэ ухаар л нухаалдаг юм одоогийнхүүд энгийн хүмүүс ингэдэг юм нэг ч юм хэстэй хэстэй яриад тийм хүрдэггүй штэ хамард нутаа орж ижил мэт гэхдээ манай өвгийн хэглдэг үгүүд нь амар их ч байдаг хэстэй толгой дан дан гэтэр арахаар үгэд байдаг тэгээд миний хувьд их нөлөөс
2: Эхшигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн рок pop дуугийн жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон дуу бол Top Line хамтлагийн дуусан Countdown. Баярлалаа. 3 дугаар байрны дуу Countdown. Дооны шүтгэлгүй энх тайван бүх айлгуг санч. Топлайн хамтлаг Аут 2017 оны 10 дугаар сарын 20-нд албан ёсоор байгуулагдаж 2018 оны 8 дугаар сард Аутын уран бүтээл зүүдний дагин дугаар сонсгоноос хойш одоо бодход энх дууны альч итүүг согдны 14 сая илүү хандлт авсан байх юм. Чарайдын залуусын бүлдхүүнтэй дуу байв. Топлайн хамтлаг.
3: За цаалгаад топ 10 хамтлагаас тавтан дөө сачтаа боо

0: баярлалаа судаан дээ. Хамгийн сүүлд бижөө өөртөө баярлалаа гэж хэлсэн. Эсвэл жиж өдрөхий чинь.
1: Хамгийн сүүлд баярлалаа гэсэн хамгийн сүүлд нэг чадлаа гэдэг нэг юм одоо топлайн тамтлын бэ даасан тоглолт нэр. За юм даасан хийгээ чадчлаа гэд. Тэгээд талайгаа шүү. Наача бид хоёрын банкын одоо хорондоо ирдэг. Бид хоёроо гадагшаа тоглолтоор явах хэрэг дандаа бид хоёр дандаа зогсоод. Тэгээ одоо хойшны төсөв төлөвлөгөө, ховийн төлөвлөгөө юу бодсон ч байгаа бид хоёр дандаа сайн хаваалцдаг. Тэгээ энэ тоглолт ийгэд нурч гарч үйл зөндөг гэрсэн. Одоо өмнөдлийн бэлтгэл ажлууд тэгээд оруулж байгаа хүч нь одоо мөрөнг хамтдаг байгуулсанаас хойш одоо хамгийн илүү цагжаал хүч шаардсан юм гарсан байна. Тэгээд би дүүгээ бодож байгаа л цаа шүдэж бодож байгаа өнгөрнө гэдэг. Тоглолтын хугацаанд би 10 жинд орсон шүү дээ.
0: Өдөрчлөө.
1: Тийм, бүтэ 10 жинд орвол иш ниш нэмсүүдэд зохицуулаад спонсор гэдэг бүх нэмсүүдэд олоод тамирчсан тоглолтоо ийгэл. Тэгээд яг азараас бүх нэмсүүд ингээд гоё юу хэрэгтэй юм бодогдон тэр нэг гоё санаагаар бүтчин. Өмнө нөгөө айцтай байсан юмсууд ингээд яваа явандаа бүтэ бүтэл. Бүхчүүл аймаг гоё амжилттай бас.
0: Мэн
1: чист гэсэн хийсэн гэдэг хурдтай гэдэг тийм. Тэгээс маань нэг талдаас л харж ирсэн л байх та гэж бодсон.
0: За ингээд ярилцлага хийж авсан их баярлалаа. Тэгээд манай хамтлагийн мөн манай хог мөн цааш таарах боломжтой амжилтсэн.
1: Баярлалаа.
2: Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэндэн топ лайн хамтлагийн хөх билүүтэй хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Нэм, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Яруу. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
3: Xue xi shi cheng zhang jin bu de jie ti. Qing nian ren zheng chu yu xue xi de huang jin shi qi, yin gai ba xue xi zuo wei shou yao ren wu. Zuo wei yi zhong zhe ren, yi zhong jing shen zhui qiu, yi zhong sheng huo fang shi. Shu li meng xiang zong xue xi kai shi, rang qin fen xue xi cheng wei qing nian yuan hang de dong li.
4: 让增长本领成为青年青春搏击的能量。Tobarajugim Mongol Hilni Neftrudgin Turim Mongol Dung Tusgai Neftrudgin

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р бүтэн агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хоёр, намын бүх талын удирдлагыг баримтлая. Улс гүрний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн дөрвөн ухамсараа чангатгах, дөрвөн итгэлээ батдах, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэхийг үйл ажиллагаа дээрээ үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. 2020 оны 4-р сарын 20-ны өдрөөс 2022 оны 3-р сарын 1-ний өдөр хүртэл. Энэ бол Ши Жинпингийн 2020 оны 4-р сарын 20-ны өдрөөс 2022 оны 3-р сарын 1-ний өдөр хүртэлх хугацаанд их улс гүрний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн дөрвөн ухамсараа чангатгах, дөрвөн итгэлээ батдах, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэхийг үйл ажиллагаа дээрээ үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй гэсэн тухай өгүүлэлтийн хэсэглэл болно. 1. Ухамсараасаа улс төрийг эрхэмлэж, улс гүрний их явдалд дотроо нь тоотой байж, намын төв хороо юунд сэтгэл тавьж, юуг чухалчилж байхыг анхаарч, нам болон улсын хамгийн чухал ашиг тус гэж юу болох, хамгаас эрс хамгаалах чухалтай зогсолт гэж юу болохыг гүнзгий ойлгож, дөрвөн ухамсараа чангатгах, дөрвөн итгэлээ батдах, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэхийг үйл ажиллагаа дээрээ үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. Зөвхөн урай хашгираад л байж болохгүй. 2020 оны 4-р сарын 20-ны өдрөөс 23-ны өдөр Шаншид ажил байцаахдаа ярьсан ярианы гол агуулга. 2. Удирдах кадрчуд асуудлыг бодол хийлж бодлого тогтоохдоо заавал улс гүрний их явдалд дотроо нь тоотой байж, их бодлого илүүхэн гаргаж, их данс илүүхэн бодож, ар сар зүйлийг дутуу хөөцөлдөж, баг данс дутуу бодож, газар орон ба салаа мүчрийн ажлыг нам ба улсын ажил үйлсийн их шатрын хүлгийн байрлуулалтад уусхан оруулах дан чадамгаа байж, нэг орон бүсэд өнг гэрэл нэмэрлэх мөртөө нэнч бүх талд өнг гялба нэмэрлэх хэрэгтэй. 2020 оны 10-р сарын 10-ны өдөр 2020 оны намрын сурлагын хугацааны төв хорооны намын сургууль, улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн идэр залуу кадрчуудын боловсролын ангийн сурлага эхлэх ёслол дээр ярьсан ярианы гол агуулга. 3. Эл шатны намын гишүүн кадрчууд, ялангуяа удирдах кадрчууд цөм намч чанарын зогсолтом батдахж, намч чанарын боловсролоон чангатгаж, улс гүрний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн, асуудал тулгарх, бодлого тогтоох, ажил шийдвэрлэхдээ эн тэргүүнд улс төрийн талаас бодол хийлж, намын дүрм, намын дотоодын улс төрийн амьдралын баримжаа, намын сахилга батын шийтгэл өөх дүрмтэй харьцуулан, нэгээс нөгөөг зүйчлэн мэдж, хийж дийлэх эсэг, хийх ёстой эсхийг зөв таньж, салхи давулгааны шалгалт дунд хөл тогтун, өдөөлгийн хумаргаллын өмнө сэтгэл тогтун байж, ямагт улс төрийн талаар мэргэн хүн болох хэрэгтэй. Мурал ану анай бүгөөсүү алсыг өвөрлөж эс чадмай, мэдлэг яну мөхөс болбаасүү ихийг бодож эс чадмай. 2021 оны 1-р сарын 22-ны өдөр Дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны Сахилгабат байцаах хорооны 5-р бүгд хурал дээр ярьсан яриа.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

4. Гагцхүү улс төрийн өндөрцөд зогсвол намын төв хорооны үндсэн бодлого чиглэлт ба шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг сая нэн нэвтрэх ойлгож чадах бөгөөд ажиллахдаа сая нэн илүү зөгнөлт чанар ба санаачилгал чанартай болж чадна. Эл чатны удирдах кадрчууд, ялангуяа дээд зэргийн кадрчууд улс төрийн магадлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа нь тасралтгүй дээшлүүлж, улс гүрний их явдлын тухай дотроо нь тоотой байж, намын төв хорооны зориг санааг туушлуулахыг чухал их байлдах бодлогыг ухаална төлөвлөх, чухал их төрийн бодлогыг тогтоох, чухал их үүргийг байрлуулах, чухал их ажлыг ахиулах үйлдэлгийн дунд илрүүлж, үргэлж харьцуулан баримжаалж, алдаагаан цаг тухайд нь залруулах хэрэгтэй. 2021 оны 1-р сарын 28-ны өдөр Дундад улсын Өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөөний 27-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед ярьсан яриа. 5. Энэ жил бол нийгэм журамт одоо хэчилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах, 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалт зүг урагшлах шин аяллын чухал нэг жил болно. Манай нам 20-р их хурлыг хуралдуулахар байна. Намын 19-р их хурл ба 19-р хугацааны удаа бүрийн бүгд хурлын зориг санааг бүх талаар туушлуулж, 4 ухамсараан чангадхан, 4 итгэлээн батдахж, 2-ыг хамгаалахыг бэйлүүлэн, улс гүрний их явдлыг тууштай ойлгож, үзэл санаа улс төр үйл ажиллагаа дээрэн ямагт намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. 2022 оны 2-р сард холбогдол бүхий нүхтийн тушаалын мэдүүлэлтийг хянан үзэгтэн гаргасан зааврын гол агуулга. 6. Улс гүрний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн, бүх тал болон байлдах бодлогын өндөрцөөс асуудлыг бодол хийлж, учир явдлыг бүтээж, аливаа ажилд цөм намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулахаар урьдл болгох хэрэгтэй. Хэсэг талын ашиг тусын төлөө бүх талын ашиг тусыг хохируулж болохгүй. Төр цагийн ашиг тусын төлөө үндсэн ашиг тус ба алс хэтийн ашиг тусыг хохируулж болохгүй. 2022 оны 3-р сарын 1-ний өдөр 2022

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн итерэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдлагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

Улс төрийн магадлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа нь тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. 2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 25-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний ардчиллын амьдралын хурлыг эрхлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Манай нам удалгүй 100 жилийн ойгоон угтах гэж байна. Нам байгуулж галав дэлхийг тогтоосноос аваад шин дундад улсыг байгуулж тэнгэр газрыг өөрчилсөн хүртэл, өөрчлөлт нээлт хийж тэнгэр газрыг донслогсон хүртэл, дахиад намын 18 дугаар их хурлаас нааш нам ба улсын ажил үйлс түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олж, түүхэт чанартай хувьсалт гаргасан хүртэл. Үндсэн шалтгаан нь манай нам дундад улсын ард түмэнд зол жаргал олгох, дундадын үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэх тулгар зорилт ба үүрэг хариуцлагаан ямагт бат цагсанд оршин. Манай нам тулгар зорилтоон үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат цээжилхийг ямагт биелүүлж, нам болон ард түмний ажил үйлсийг урт удаанаар урагшлуулъя гэвэл эрхэвш улс төрийн ухамсараан чангадгаж, улс төрийн талаас асуудлыг үзэхдээ чадамгай байж, улс төрийн их талыг эзэмдэхдээ чадамгай байж, улс төрийн

магадлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Тог тэмдэг тодорхойгоор улс төрийг эрхэмлэх бол Марксийн үзлийн төрийн намын ил тод онцлог болох мөртөө бас ч манай намын ямагт туушлуулсаар ирсэн улс төрийн давуулаг мөн. Намаас ард түмнийг удирдан төрийг засаж засгийг эрхлэхэд хамгийн чухал нь зөв улс төрийн чиглэлийг баримтлан манай намын улс төрийн уур чанараан ямагт хадгалж ямагт дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар урагшлах явдал болно. Төв хорооны улс төрийн төвчөөний нүхэд байршлаан оновчтой олж, орон байраан оновчтой сонгож, харалтаан оновчтой онилж, улс төрийн талаас асуудлыг ажиглах ба шийдвэрлэх дээн чадамгаа байж, улс төрийг эрхэмлэх шаардлагыг гадаад шаардлагаас дотоод санаачлага болгон хувируулах хэрэгтэй. Улс төрийг эрхэмлэхэд эрхэвш улс төрийн магадлах чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Улс төрийн талаар санаачлагатай байх бол хамгийн ашигтай санаачлагат байдал мөн. Улс төрийн талаар санаачлаггүй байх бол хамгийн аюултай санаачлагат бус байдал мөн гэсэн ёсыг манай намын ард түмнийг удирдан хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хийсэн түүхэн ахиц дахин давтан гэрчилсэн юм. Улс төрийн магадлах чадвараа чангадах гээд улсын улс төрийн амар төвшнөр их явдал болгож, ард түмнөр голдлого болгож, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхээр үндэс болгож, байдлын хувирлтыг шинжлэх ухаанчаар эзэмдэх, үзэгдлийн мөн чанарыг нарилаг оновчтойгоор ялган таних, үйл ажиллагааны зөв бурууг сэргэгээр тодорхой ялгах, төгшүүр шалгалтыг бүтэмжтэй хориглох чадвараа чангадах хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн төвчөөний нүхэд нам болон улсын ажлын их талд холбогдох үндсэн чанартай, бүх талын чанартай, алс хэтийн чанартай асуудлыг бодлого хэлэхдээ чадамгай байж, байлдах бодлогын чанартай, системт чанартай, бараал хийлэлт чанартай судалгаа хийх ба ухаалан төлөвлөхөн чангадгаж, чухал их асуудал болон зангилгын огчон дээр тарих толгоо онцгой сэргэг, харц онцгой хурц байхыг биелүүлэн, энгийн хэрэг явдлын дундаас улс төрийн асуудлыг илрүүлэхдээ чадамгай байж, хэлбэрлийн чанартай, цухайлтын чанартай асуудлын дундаас улс төрийн сүвгчийг илрүүлэхдээ чадамгай байж, нарийн бүдлянтай зөрчил харьцааны дундаас улс төрийн логикийг эзэмдэхдээ чадамгай байж, улс төрийн зогсолд гойвохгүй, улс төрийн чиглэл хэлбийхгүй байхыг баримтлах хэрэгтэй.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

улс төрийг эрхэмлэхэд эрх биш, улс төрийн ойлгох чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Удирдах кадр ялангуяа дээд зэргийн удирдах кадрын үүргэлж байгаа нь улс төрийн хариуцлага мөн болохоор эрх биш намын төв хорооны зориг санаагүй гүнзгий суралцсан уусал цуулан нэвтрэл цүүлж намын төв хорооны зориг санаагаар байдлыг задлах ажлаан ахиулахыг баримталж намын төв хороотой ямагт дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн төвчөөний нүхд бол намын төв хорооны зориг санааг туушлуулан найдваржуулах чухал зохион байгуулагч ба ахиулагч мөн болохоор нэнч улс төрийн ойлгох чадвараа тасралтгүй дээшлүүлэн улс гүрний их явдлын тухай дотроо нь тоотой байж өөрийн тушаал хариуцлагын байр тогтоолтоо тодорхой болгох хэрэгтэй. Улс төрийг эрхэмлэхэд эрх биш, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Удирдах кадр ялангуяа дээд зэргийн кадр үргэлж намын төв хорооны зориг санаатай харьцуулах ба түүнээр баримжаалж намын төв хорооны санаачилсан зүйлийг эрс цуурайтан дагах, намын төв хорооны тогтоосон зүйлийг эрс хэрэгжүүлэх, намын төв хорооны цаазалсан зүйлийг яасан ч үл хийхийг үнэнхүү бийлүүлж намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалан эгнээнээсээ хоцрохгүй замаасан хэлбийхгүй байхыг бийлүүлж намын төв хорооны зориг санааг тэр ёсоор нь туушлуулан найдваржуулахыг сайтар атгах хэрэгтэй. Хязгаар шугамын сэтгэхүйг баримтлах, асуудлаар өдөрдөмж болохыг баримтлахыг ажилдаа ямагт туушлуулж багаас ихийг мэдэх, хэргийг гарахаас нь өмнө сэргийлэхийг бийлүүлэх хэрэгтэй. Хариуцлагын ухамсараан чангадхаж хариуцлагаан цээжилж, хариуцлагаан үүргэлэн, хариуцлагаан гүйцэтгэж, асуудалд зоригтойгоор шууд хандаж, зөрчлөөс зайлахгүй, асуудлаа нуухгүй байж, асуудал гарвал зоригтойгоор хариуцлага үүргэлэх хэрэгтэй. Улс төрийг эрхэмлэхэд эрх биш, биеэн чанга шаардах хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн төвчөөний нүхэд эрх биш, биеэн засаж өөрийгөө шаардаж ямагт хянуур болгоомжтой байж цаг ямагт биеэн хичээж биеэн тунгааж биеэн сэрэмдлүүлж биеэн зоригжуулж ганцаар байхдаа ч хичээнгүйлэх эхлэх үедээ хэрсүүлэх жижигхэн явдалд ч болгоомжтой байх найзалж нөхөрлөхдөө ч хичээмжтэй байхыг бийлүүлэх хэрэгтэй. Ам насаа нандигнах шигээр суртал боловсрлоо нандигнаж бийдэн өчүүхэн ч хэр бүртэг халдаахгүй байх хэрэгтэй. Төрүүлэн ариун чигчээр гэр бүлийн засаж төрүүлэн онц эрхийг эсэргүүцэх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Үерлэх хугацаанд байнга дахин үер устал гардаг болохоор эдгээр асуудлыг тодорхой мэдэж авах хэрэгтэй.
2: Ямар усыг ууж болох вэ?
1: Үерлэх хугацаанд усыг заавал бочлогож уух хэрэгтэй. Бочлохгүйгээр ууж яасан ч болохгүй шүү. Эрүүл хамгаалын баримжаанд хүрсэн лонхтой буюу савлсан усыг ууж болно. Гэхдээ ус савлах лонх савна цэвэрхэн байх хэрэгтэй.
2: Тэгвэл үерийн усанд дэвтсэн эдэнийг идэж болдог болов?
1: Үерийн усанд олон жилийн багчаар байдаг болохоор усанд дэвтсэн, ваалж эвдэрсэн эдэнийг идэж болохгүй. Түүхээ ба болсон эдэний эрхвэшээ салгаж хадгалах хэрэгтэй.
2: Гэртээ юм уу гадагшаа явахдаа эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн талаар юуг анхаарвалж өгөхгүй?
1: Би түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээч шууд хандаж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
4: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
4: Бейдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо? Төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооны үндэстний хэлнээ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэхэрэлд тусгай програм та бүхэндэгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар дунд тусын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн Хөби Мужин жохолчдын нийгэмлэгийн төрхүүлэгч Лүүжэн Дүнгийн бичсэн Жорж Туусахын аргагүй хөргөх бүтээлийн эхний хэсгийг Ордсын радио телевиз хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонортой хүрэхээр бэлтгэлээ таалан болгоно уу.
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг Эрхэм танай сонортой хүрч байгаа өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Жорж Туусахын аргагүй хөрөг. Лүүжэн Дүн. Гэр дотор хөөршсөн үнэр өлмөдөг үнэрт нь жаал охиныг нэгэн хижаал насны эмэгтэй дагуулан орж ирэв. Төгөрхөн чарай, чөвөрхөн гоалж үстэй агаад, эр хүнээ хоолойтой энэ эмэгтэй бол жаал өхнөө нахж ээж нажээ. Бид хэд удаа уулзчихсан болохоор танил гэж болно. Тэрээр жаал өхнийг барагл дүүжилж авчирам бидний өмнө тавиад бүдүүн хоолойгоор. Энэ бол миний жээ охин Шочин гэлээ. Бид хийдэл алдан чомоноос ус очиж суутал тэд орж иржээ. Эчиж турсан охины үжингүүд миний багш Янг Бофэн доороо босчиж өгсөд дагжин чичирсэн жаал охиныг нарийн ажиглж гарав. Жаал охиноо өргөн магнай дээгүүр армаг тармаг шингэн ус унжисэн бөгөөд айж сочсон том нүд нь хідэн ширхэг гэжгийнхэн чаана бүлтэлжиж харагдана. Багш мэлрэс гэж аваад жаал охиноо шарфтар гэжгийг аяархан илснэн бүэ. Бид ээжин чинь хүргийг журж өгөх гэж байна гэлээ. 1944 оны хаврын сүүлчийн хэрэг билээ. Тэр жил би 15-тай, багш минь бараг 40 настай байсан. Миний багш Янг Бофэн бол хотон дэх нүүрсэн жураг журдаг ганчхан жураач юм. 3 жилийн өмнө багш хотод ирээд Нангван жээлийн тэнд нэгэн хүрэг журах газар гаргаад тусгайлан хүнээ хүрэг журах болжээ. Амьд хүнээ хүргийг журах бөгөөд талигчийн хүргийч журна. Талигчийн хүргий бол багш жаавал түүнээ гэрт нь очиж журж өгдөг ёстой. Өөрийн гэртэн талигчийн хүргийг журах нь өлжи бэлэггүй чиргэж боддог бололтой. Эдүүгээ би багшид шав ороод жилийн ой болж дөнгөж гэрэл жургийг дууран хүнээ хүргийг дөгмхөн журж чадах болжээ. Нахж ээж нь тайвуух нар Ердөн эд эх охин хоёулахнаан амьдрдаг юм. Манай энэ охин дүгэгч нилээд дураараан савдаг хүн. Энэг дурлалын учраас болж бидэнтэй баргал харилцхан болчихсон юм. Би бол түүнтэй жилдээ хитгэн уулздаг ухаантай. 3 жилийн өмнөх намар миний хадам их өвчнөн хүндрээд нас бархаасан өмнө энэ отхон охиноо нэг харьяал гэж хүсжээ. Би Шочингийн нагж автай нь хоёул түүнийг эрж ирэх үед охин дүү хэдийнэ алга болоод нэг жээ охин гэртэн ганчаар хочирсан байв. Ээж саяхан л алга болсон хаа явсны мэдгүй гэж Шочин манд хэлжээ. Бид түүнийг бүхэл 3 жил ирсэн. Энэ 3 жилд би Шочингийн гэртэн аваачих гэсэн боловч Шочин ээжийн хүлээж сууна гэд эндээс салж өгөхгүй нэ. Тэгээд би өдөр болгон эднээд ирж Шочингийг харж харгалжих хэрэг болжээ. Энэ 3 жилд миний нөхөр олон газар хөрч охин дүүгэн ирсэн боловч бараа сураг алах. Өдөр хоног удаад ирэхээр бид ч гор дасарч эрхэн болоод охин дүүгэн нас барснаар бодож таны жалж хүрэг журуулах гэж байгаа минь энд дэ Ингэвэл энэ учрыг юу ч гэсэн нэг жүгтэн гарганда гэж ярив. Тийм ээ, багш минь талигчийн хөргийж урахаар ирсэн л дээ. Багш түүний хэлсэн тэр олонд сонирхолгүй. Хэрхэн энэх урлагад осолдолгүйгээр ажиллаан сайн хийхийл бодно. Багш хараагаан жаал охноо бие дээрээс нахжээжийнх нь нүүрөөд шилжүүлж. Надад тэр хүнээ гэрэл журах хэрэгтэй байна. Та нар гэрэл жургуудын ирж гаргаарай. Дотроос нь би нэгийг сунгая гэв. Нахжээж нь шоочгийн жух хандан хурдан очиж гэрэл жургийг авчир гэж жахив. Гэрт нь нэг л дээр хоёр үл таних хүн ирснээр шоочин балдан газар шагаажж өгсөд нахжээжийнхэн үгийг олж сонссонгүй шиг л байлаа. Эднээх хоёрхан таслаг гэртээ тул ирэхэд хүчэр биш. Нахчээж нь өөрөө гар хөдөлж эрхэл хэрэг болж, гэр дотор наашаан чаашаан хэд хэд эргэсэн боловч, охин дүүгийнхэн ганч гэрэл жургийч олсонгүй. Нэг нь нэмгэхэн гэрэл жургийн дэвтрийг эрж олсон боловч, доторх гэрэл жургууд нь алга. Гэрэл жург наасан ормон тодхон харагдана, гэвч ганч жургчгүй. Нахчээж нь гэрэл жургийн дэвтрийг шоочингийн уртай авчираад, гэрэл жург яав? Гэрэл жург яагаад чүм алга болчихсын гэж асууна. Шоочин мэгчиж гарахад нахчээж нь чарай барайж. Юундаа уйлж байх юм бэ? Чамайг харав уу, жодов уу гэж жагнав. Багш нахчээжийнхэн жүүг гард өгснөн шоочин уруу бүхэж. Бөөэлээ хүүхэ. Бид ээжийн чинь хүргээ журж өгөхөр ирсэн юм. Ээжийн чинь жүс төлвийг мэдвэл сая журж гаргад дийлнэ. Чи гэрэл жураг нь хаа байхыг мэднэ үү гэж ээлдэхэн асуужээ. Шоочин нүдэндээ нулмас тайгаар би мэднэ гэж толгойд өглөө. Шоочин бидний гэрээс дагуулан гарч жүүн гарж өгөн эргээд хэрмийн болон төхөрчээ. Тэнд нэгэн улаан хуартай фалан гадар байв. Нэгэнтэй өнгө будаг нь арилсан бөгөөд суулгасан улаан хуаранч хэсэг бусгаар хогжирж унаад эрэмдэг жирэмдэг харагдана. Шоочин гадрын жүг жаагаад хараач бүр энэ дотор байна гэж жовнонгүй шивнэв. Бид түүний жаасныг дагаж бүхийж үжвэл гадрын ерорт халислаг үнэсвэ. Үнэс болсон боловч хөөрхи бас босоо буюу хевтэй дүрсээр гэрэл жургийн бор төлвийг харуулж архайлчин. Энэ үеэс нэг жирэг жавар ирсэнд гэрэл жургийн үнс чичирхэлж авснаан дээшээ хуйлран агаарт аяархан хөвч гарав. Агаарт жадарсан үнсэн тавргийг нэвтлэн нар гэлээсэн окторгуйг ажиглавал тэнгэр барьсан шуухан санагдана. Саяхны үл мэдэг үнэртэд байсан хөөршсэн үнэр эндээс гарсан ажээ. Нахжээжнэ шоочингийн нарийнхан чарвунаас бажигдан чи юунд гэрэл жургийн шатааж орхисон юм бэ гэж чарлав. Шоочин дуу тавин байлаа. Бид гэрт нь бучиж орсны дараа уур амьсгал баахан бачим тайван бус болов. Гэрэл жургүй гэдэг чинь арал шаах гээд модгүйтэй юу нөр вэ? Шоочин гулдан жогсож нүүр дээр нь бас нулмастай хിവэрэн. Багш арга барсан чарайлж нахчээжт нь гэрэл жург байхгүй бол би журч чадахгүй л дээ. Та өөр сайн гарыг иржүүж гэлээ. Нахчээж нь яаж ихэн олохгүй болжээ. Тэр гихчээ тийм лавдуун тогтун хүн биш юм байна. Хүчир явдал тохиолдмогчаан балдан сандарч, шоочингийн буруутгаж жимлэхээс өөржвэл алга. Миний багш харийн явдал учир тулгарвал хэрсүү лавдуун ордог. Багш минь нахч ээжд нь. Эндээс өөр танай охин дүүгийн гэрэл жургийг олж дийлэх газар байна уу гэж сануулав. Нахч ээж нь үүний сонсоод сэхэс гэж газар дэвслэн мангнайгаан алгадаад, «Энэ охин намайг уурлуулаад маанаг болгочихжээ. Би явж ирий, манай дэлаб байна» гэлээ. Бид шоочинтай чөөг нахчээжийнх нь бучиж ирэхийг хүлээж суув. Гэр доторх хөөршмөл үнэр идэг идэгээр жамхаржээ. Нахчээж нь гарч явсан хойно шоочин харийн тийм аймтхай маяггүй болж, дуу шуутай болж ирэн багш бид хоёрыг ээлжилэн ширтэж байв. Саяхан нахчээж нь түүнийг арав хөрч байна гэж хэлсэн. Гэтэл шим тэжээл хүрэлчээгүйгээс болсон бич, 10 нас хүрээгүй шиг л харагдах юм. Эднээд орж ирсэн чагаас аваад би гэрэл жургийн эдлэл хэрэгсэл дүүрэн савлсан бүс богчон үүрсээр ганч үгэж хавчуулаагүй үлээ. Иймээс шоочин надад жүгөөрхөн суугдалтай болж миний жүгдаллан наашаан гэлээ. Би багш өрөө түтгэлжинхэн харвал багш тамхиан гаргаж ночоогоод нүдэн анилаа. Энэ бол миний шоочинтай гарч явахыг зөвшөөрлөө гэсэн үг. Би шоочингийн даган нөгөө гэрт нь оров. Энэ тасалганд ганч хүнээ орж игсэн бөгөөд эхсэн хүнжилийн дээр бас нэг өвсөн гүрмэл хүүхэлдэ тавиастай. Шоочин үүдэн хаагаад «Надад бас нэг гэрэл жураг байна» гэж нуучхай чарайлан хэлв. Би ихэд сочвол «Тийм бол түргээхэн гаргаач та» гэлээ. Тэр чаадах хүүхэлдэгэн авч толгойг нь илэн «Би гаргахгүй» гэв. Би бачимдан «Би багштан хэлж өгнө» гэвэл шоочин «Чи хэлэлд багш чинь надаас асуух юм бол би чамайг худал пуудаж байна» «Ерөөс байхгүй хэрэг гэж хариулна» гэлээ. «Би түүнд хэлэхгүй, чи надад гаргаад үжүүлч» гэвэл түүнээ барьсан чарай тавиуран инээмсэглэл тодорч хуруу гараан жүрхэн жаагаад «Энд байна» гэлээ. Би урам алдарч гадагш гарах гэтэл түүнээ «Та нар юу хийхээр ирэв» гэж асуухдуулдав. Би жураг журхаар ирсэн. Нагч ээж чин манаар ээжийн чин хүргээ журуулах гэсэн юм. Ээжийнхэн хүргийг ханандаа өлөгчхүүл чи өдөр болгон ээжийн олж харна. Миний багш маш гой журдаг шүү. Амьд сэрүүн байхын үетэй нь ав адил журна гэж тайлбарлаж хэлв. Тэр уруулаан чарвайлган намайг гилээж өл тоосон байдлаар «Миний ээж өхөөгүй» гэлээ. Шоочин бол ээжийнхэн нас барсан учрыг хүлээн зөвшөөрөх дурггүй байна гэж би таамаглав. Түүнийг буруутгахын аргагүй. Энэ чинь хэн боллоо гэд сонсох дурггүй учир. Ингэж бодохын дагуу би түүнээс «Тэгвэл ээж чинь хаа явсан» гэж асуув. Шоочин гар дэх хүүхэлдэгэн оролдосоор «Аави ирэхээр явжээ» гэлээ. «Тэгвэл аав чинь хаа явсан юм?» «Аавын явсан газрыг өөр хүнд мэдэгдэж болохгүй гэж ээж минь хэлсэн» гэж шоочин хэлсэн ангинт намайг чоригтол ширтэж «Чи өөр хүнд хэлж болохгүй» гэж сэрэмжтэйхэн хэлэхэд нь би аавын чин явсан газрыг мэдгүй байж хэрхэн өөр хүнд хэлж өгөх юм бэ гэж хариу хэлв. Тэр газар унсан ширхэг өвсийг нэм байхан түүн авч үлээгээд гүрмэл хөөхөлдэйгин дээр сэлүүж оруулах гэж хэд оролдсон боловч бүтсэнгүй. Би наашаан аль гэж ширхэг өвсийг түүнээ гараас аваад хөөхөлдэйд сэлвэн оруулж түүнд бучааж өгв. Хаалга нээгдэх дуунаар бид багшийн хажууд бучав. Багшийн өмнөх ширээн дээр дэлгэсэн чаасан дээр тамхин үнс оворжээ. Багшийн гар дэх янжуур тамхи хагас үлдэж, нарийнхан чагаан утаа нь ас дээшээ татсан шижим шиг хий дотор тогтлоо.
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен уян чимж, мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Шоочгийн нагч ээж нь нэгэн шаралсан гэрэл жураг авчираад багшид өгч «Та үжээрээ, энэ болноугүй юу? Ганч энэ нэг л олдожээ» гэв. Нагч ээж нь нэгэн гэр бүлийн жураг авчирчээ. Жураг дээр 6 хүн байхаас өмнөх суудал дээр 2 хүн нь эр эм хоёул шиг, тэдний ард 2 эрэгтэй 2 эмэгтэй 4 хүүхэд нь жогсжээ. Нагч ээж нь ар мөрийн баруун үжүүр дэх жалуу охиныг жаан «Энэ хүн шттэ шоочингийн ээж нь» гэлээ. Багш тамхиан унтраагаад гэрэл жураг дээр хүмүүсийг илгэн таних гэж байгаа юм шиг нүд алдалгүй ширтэж удтал дуугарсангүй. Нагч ээж нь бачимдан багшийн жүг «Та нэг илгууртай үх хэлээчтэй, чухам хэргэлж болох юм уу, гүй юм уу?» гэж шавдав. Багш «Аа» гэж аваад саяхан л дүн гаргаж байгаа юм шиг энэ чинь хижээ датуулсан жүрэг юм бэ гэж асуув. Бараг л 13 жил болж байгаа биз? Энэ гэрэл жүргээ татуулаад тэдний удалгүй гэрээсээ салж явсан юм. Багш дуугарсангүй. Нахчээж нь жалгаад болно уу гэж асуулаа. Багш гэрэл жүргээ дахин та нүдэндээ ойртуулж шагаалснаа. Заа болно. Үүний хэрэгэлчхий гэж тайвуухан хэлжээ. Багши магадлал тэр бүхнээр нь жив байдаг биш. Тэр их 7 ямхын хуучин гэрэл жүрэг өдөр хоногийн удаанд хуучирч шарлаад тийм тодорхой биш болжээ. Гэрэл жүргийн өнгөн мэдэгдэхүйч унгаад нүд хөмсг хамраман илгууртай харагдаж байгаа боловч хөвөө жахынх нь саарал өнгөн буураад бүүдгэр болчихжээ. Бодвол жахан хачин юм. Өнгөрсөнд багш минь гэрэл жүргээ сунгаж хэргэлэхдээ ихэд өөсөв ирдэг билээ. Харин энэ удаа шоочгийн нахчээжийн үнэнч хүсэлтий бодож энэх жүргийг эвлүүлэн хэргэлэхээр болжээ. Багш минь нэгэн гинэн ажил хийж байгаа ажээ. Энэ үед би үүрсэн богчоон нэн жүрг нуураглах чаас нүүрсэн нундгийн багвар жүргийн биерийн хайрчиг шугам томруулагч шил балалуур жирэг жүрг жүрг хэрэгслэн гаргаж аваад тамхин үнс болон чомог чивэрлэж жайлуулсан ширээн дээр эмэг чигчтэй өрөв. Би суугаад тэрх шаралсан гэрэл жүргийн дээр жураас татаж эхлэв. Хөндлөн жураас болон гулт жураас солигчхоор жижигхэн дөрүүлжин таслууруд гарна. Гэрэл жүрг дээрх хүнээ толгой маш жижиг болохоор жураасаа миллиметрээр нэгчилж болгоомжтой жургах хэрэгтэй. Багши тэндээ нүдэн анин амарч суун. Багш тамих татаагүй. Тэр хижээд жург журах болсоор нам сууж оюунаан төвлөрүүлж авдаг. Нахчээж нь үдийн хоол бажахаар гарснаас гэр дотор дуушуугүй нам жим болжээ. Ингэж чинхсээр нэг үдийн өмнө болж үд ойртоход жураас татаж суусан миний чихэнд гэдэс хорчхонох дууч тотхон. Хаяабас хол тэртэйгийн пуугийн дуун бүр түүр сонстон. Энэ хоёр жилийн дуун миний чихэнд ээлжилэн дуулдахаар ер нь жаахан анхаарал хуваагдах гээд байх юм. Багш нүдэн анж байгаа болооч миний тогтуур алдаж байгааг мэдчихэж ширээгэн хөнгөөхн тогшоод анхаарлаан гэрэл жүрэг дээр тавиач гэжээ. Би ч анхаарлаан төвлөрүүлэн үргэлжилэн жураас татаж суув. Шоочин миний хажууд хачирхан харж байснаа. Чи миний ээжийг яагав? Шинхлэгт хийчих үү гэж асуухад нь би хариудна. Энэ бол шинхлэг бишээ. Дөрүүлжин таслуур тэдэ. Би гэрэл жүрэг дээрх ээжиг чинь инхэж энэ том чаасан дээр нүүл гэж авчирвал нэн тодорхой харагдаж амьд сэрүүн байсан үетэй нь адил болно гэв. Шоочин миний хэлхий сонсоод үг дуугүй болж жураас татахыг минь чимээгүй харж өгсөн. Дөгмхөн үдийн хоол идэснээ дараа би дэлгэсэн жург нооруулах чаасан дээр 20% томруулах харчлаар дөрвөлжин таслуур шугамдаж эхлэв. Дун чагаан чаасан дээр харандагаар хөндлөн гулт шугамдсаар байж 284 дөрвөлжин таслуур гарав. Шоочин хүрэг журах явчийг үжиж өнгөрсөнгүй юм байна. Тэр миний жураас татхыг ихэл баяртайгаар харж, нулмастай чарайн инээд бэлхчихсан чарай болжээ. Би шугамдаж бараад харан дагаан таслуур гаргаж дуулсан чаасны хажууд тавьж, томруулагч шилийг чанах таслуур гаргасан гэрэл жург дээр тавин, жург нороглох чаасыг тэнийтэл дарж тавиад багш анхарав. Багш нүдэн алгуурхан нээж, чаасан дээгүүр хараагүй лгэв. Нарны гэрэл эн даран багширсан тэгдрүүлжин тасалбарууд дээр тосохт тэдгээр тасалбарууд чонхоо нээсэн таслаг гэрүүд шиг гигэн саруул бөгөөд дулаан бүлээн санагдана. Багш босч гараан угааж жүлгээд нүдэн нухалж мөр далаан шилгэж аваад ширээний өмнө сууж харандаагаар толгоон жургийн бор төлвийг журж эхэлжээ. Багш маш аажмаар журна. Энгийн үеэн бодвол хол аажим байна. Багшийн ингэж хичээсэн дээрэн хичээж эргэлжин жүрхшээхийг би сая л харж байна. Харандаагаар хөнгөөхн татах жураас дөрүүлжин таслууруудын хоорондуур хаашаа явхан ол ядсан маягтай аажмаар сунулжин. Энгийн үед шулуун чимчгэр журагддаг гэж ураас өнөө харин олдой жориг жүрхгүй болчихжээ. Би багшийн хажууд жогсохдон туйлаар бачимдан энэ нь энгийн үетэй адил жураг журж байгаа биш, харин балройд бартаа шинжилж жовн жүдэн яваа шиг санагджээ. Би жүрхэн галтаан барьж багшийнхаа төлөө санааширж эхлэв. Багш минь хүргий журж бүтээж дийлдэг болов. Журсан жургийн төрөл садан нь зөвшөөрч үнэлдэг болов гэж шав орсноос нааш анх удаа багшийнхаа төлөө санааширж үлээ. Нахчээж нь бас энэ тэрийг яриад багшийг чих хамар байлгахгүй. Тэрээ шоочин шиг нам тайван суухгүй. Нөхрийнхөө охин дүүг буруутгаж жимлэх хүслээн дарж ядан ярьж яншиж суун. Тэрээр энэх жармаг жантай охин дүүдэн аль хэдийнэ дур гүйчсэн байж таарна.

Нахч ээж нь та хилээч дээ. Энэ дайн дажин дэгдсэн самуун чагт охин хүн байгаад гэртээ намар сууж нэг ховын сагсан нөхөр олоод амьдралаа босгож сайхан амьдрахгүй өдөр болгон гадуур хормой хийсгэж өөл таних хүмүүстэй харилцан гэгч юу юм бэ? Түүнээ олсон тэр эрэгтэй нь хэн гэдэг, юу хийдэг, сайн хүн юм уу, муу хүн юм уу гэдгийг хэн мэдэх юм? Юу бүхэнд жоргорон манай саналыг ч авахгүй чаашлаад мантай уулжуулсан чгүй шүү. Энэ чинь ямар учир юм бэ гин. Багш хүмсгэн чангаж ангидав. Сүүлдэж ирээд бид түүнтэй ч олж уулзахан болсон. Хаа явсныг нь мэдгүй. Ингээд бараг 3 жил болжээ. Мантай дахиж уулзахдаа нэг нялх хүүхэд тэврээд иржээ. Энэ шоочин юм. Бид түүнээс нөхөрчин хаа явсан, юу хийдэг хүн, юунд танай их охин хоёрыг хамааркгүй юм бэ гэж асуусан. Манай тэр охин дүү гэжээ, элжих шиг жөрүүд амтан. Яасан ч хэлэхгүй юм билээ. Харин миний нөхөр энд тэндээс ирсээр байж, энэ гэрийг олж их охин хоёулыг дөхнүүлсэн юм а гэж нахч ээж нь үргэлжилэн үгэлж гарав. Багшийн гар дэх биерийн урагшлах хурдч улам удааширв. Би шоочингийн нахч ээжийн гадан дуудаж гараад багш жорог жорох үед нам гүм байх хэрэгтэй. Түүнтэй ярилцаж анхаарлын хуваагдуулж болохгүй шүү гэж сэмэр хэлв. Ямар яшигтай хүн бэ? Жаа, би аман хамхивал барла. Би тэр жорог жорохыг чинь харах дурггүй. Хийдэлгүйдэд байх юм гэж нахч ээж нь хэллээ. Гэр дотор харандаан чаас шүргэх чимээч сонсдох болов. Шоочин багшийн алгуур аажмаар тоомлон жүрхийг хэсэг харснаа чааш сонирхолгүй болж гарыг гэж миний ханчигаас татав. Би түүний дагаж гэрээс сэмэрхэн гараад хүрээн дотор ирэв. Хүрээн дотор нэг чавган модтой. Чавган модны хурэлдсэн сүудэр яг сайхан бид хоёрыг халахлжээ. Тэр надаас хүн тэр чаасан дээр жургдвал үхчихнү гэж асуув. Би түүнийг гайхан харлаа. Том хоёр нүд нь бүлтэлчхээр чарайн нэнч туранхай харагдах юм. Би түүнд хэлхийн аргагүй. Миний багш амьд хүнд бас хүрэг журж өгдөг. Жалуу хүн, жаал хүүхдийн хүргий бүр журна. Багшийг жалж мууран журуулсан хүн ч вэ. Миний багш маш сайхан журан шүү. Журсан хүрэг нь гэрэл жураг дээрхээс бас гоё. Үнэн хүнээс нь илүү үжүүртэй гэж гээдэг. Гэвч бид бол талигч ээжинчин хүргий журхаар ирсэн юм гэж нарийн тайлбарлаж өглөө. Тэгвэл хүн өгчихсэн байхад юуны учраас тэр чаасан дээр журж тавьдаг юм? Мэдээж түүнд мадаг тажвэл байх л. Би мэдхгүй дээ. Юу ч болсон жарминь нь гертэн өлгөх дуртай байдаг. Манаара журуулах дуртай л бол бид журж өгнө гэж би толгоогоо мажв. Чи журж байв уу? Үгүй л дээ. Би тийм дүстэй журж чадахгүй. Намайг дахин 2 жил журж боловсруулах сая жинхэнэ ёсоор хүнд журж өгч болно гэж багш хэлсэн гэж би толгоогоо сажив. Тэгвэл чи надад бас нэг журж өгвөл ямар? Болно. Багш зөвшөөрдөг юм бол гэж бид үтгэлжин хэлв. Ёстой өөдгүй амтан гэж тэрэ уруулан ир байлгав. Жагдах дунд би түүнд тийм их гуниг жавал байна гэдгийг үжиж гарсангүй. Хүүхэд юм да, 3 жил хүсэж хүлээгээд эдүүгээ баахан чөхөрч, минч үрсэн байлгүй. Багш бүрий

чихэнэ чүм ор орондон орсон харагдана. Их удаан болсон боловч сайхан эхлэлттэй болжээ. Шочин тэр жургийн нуургийг удтал ширтээд. «Энэ миний ээж биш ээ» гэж толгойгоо сажив. Би түүнд «Битгий яраа, энэ бол их нуурэг, маргааш чамд гайхамшиг харуулан шүү» гэж хэллээ. Хар бүрийгээр бид шочин болон нахч ээжтэй нь салах ёсгүй ч итгэлээ. Хөргийн бор төлөвийг журсан тэрх жураг нооглох чаас аажмаар сүнийн харангуйд далдалагдав. Адил нэгэн гэрийн сарвчнай харангуй доор бас нэгэн хос тунгалаг нүд гэлэлж байсан ч магад.

0: дуулал шүлгээр их шиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд дунд дуусын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн Хөби Мужин жохолчдын нийгэмлэгийн төргүүлэгч Лүүжэн Дүнгийн бидсэн Журж дуусах хин аргагүй хөрөг гэх бүтээлийн эхний хэсгийг сонсголоо. Төвийн Аражуу төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны үндэстнээ хэлнээ нэвтрүүлэхийн төв газрын Монгол Аражуугийн өрөн үеийн гэхэрэл тусгай програмын өнөөдрийн дугаар үүгээр өндөрлөлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжээ. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа. Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүудэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй, бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхээр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангаар засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
3: Бейдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
5: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
6: Эрхэм хүний аранш бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
5: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
6: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
5: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
6: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
5: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй эхэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

오늘 함께 알아볼 고사성어는 기세도맹입니다. 속일기, 대세, 도둑도, 이름명, 즉 세상 사람을 속이고

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声，
0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-5 өдрийн өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, табан мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.

0: өв соёлын алтан хором, өвдлөх маргашин дардан харгавэ.
1: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсан Улаан сарын жүүд гэсэн романыг сонсгож, дараа нь Хуурч Үүшванхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг сонсхоно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улаан сарын жүүд, дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
3: Битгэн ахад харьж ирээд ванг фүрэндөө архиа үнэхээр байхан сол ёттой болчихвэ. Гаднах хүүхдийн хэлхээр хасыг өгсөнгүй тул тэр бас аргагүй. Эдүүгээ буяар гарч ирсэн тул Хэлсинки дагуулан аваачдгүй хэмээн гуйж баймэ хэмээн мэдүүлсэн түр ванг фүрэн. Тэр яахан булмэ? Тэр Хэлсин юу хэлж байна гэв. Битгэн охид Хэлсин хасан аваачмэ хүнийг аваачгүй хэмээмэ гэсэнд боочээ. Мөнгө авахгүй гэнэ үү гэв. Бичхан охид хэлхийг нь олж сонссонгүй. Сүүлээр Хэлсин Арьеттэй хэлэлцэн инээлжж байсан бөгөөд нэлээд үгийг бичхан хүүхэд дэми сайн мэдсэнгүй химээсэн дөрв банк бүрэн мон гамтд. Сонсож мэдхгүй бөгөөс дууран хэлж болохгүй юу химэн. Бичхан охидыг дуудан чи очиж тэр хүүгүнийг дуудан авчирх тун химэв. Бичхан охид яран гарч дуудсан дүр тэр хөвгүн сарвчийн дорж огсож цонхны гаднаас амар ирв. Ван фурэн Хэшин Арьеттэй хэлэлцсэн үгийг та нар мэдхгүй болбаас уу дууран хэлж бас чадахгүй юу гэсэн ди бичхан хөвгүн. Бид зөвхөн юунэ эжгүй нэрт уул химээтэл хөхталанд оргил. Бас яасан сансрын орон улаан тоосыг тас авчмэ химэх мэтийн үгийг сонсож байгаа химэв. Вангфурын сонсоод бас мэдсэнгүй. Боочээ сонсоод ихтэй айж хоёр нүд нь тогтоод нэгж үг дуугарч чадахгүй. Хүн илтгэж боойг дуудан авчруулсугай химээтэл боойг гаднаас инээсэр орж ирээд сайн болов химээв. Боочээ бас гөлөрсөөр байв. Вангфурын чи юу юу солиор бай химээсэн түр боойе. Чохом үнэн үг хэлж байтал намайг бас солиор бай химээв. Тэр Хэлсинги би танимаа. Энэ удаа надтай уулзахаар ирчихвэ. Юунэ мөнгө авмэ. Сайн ергөөл тавьсахгүй хэмээн ирчихвэ. Тинхүү тодорхойлон хэлж бармагч тэр ханчи сацин арилчихвэ. Энэ хэдий сайн бай хэмэв. Ванг фурэн итгэхгүй бас цонхны дотроос тэр хөвгүнээс асуув. Тэр хөвгүн яран гарч уутний хүнээс асуун орж ирээд Хэлсин үнэхээр явчихвэ. Хэлэх хану тайтай нар санаа амар байхтун би мөнгө авахгүй хэмээсэн бос. Бар яг үргэлждээ түүний тэнд очиулж байхтун альва хэрэг цөм хов ергөөдөө дагвас уу нэгэнтэй тогтсон зүй болоо хэмээчгүй гэв. Ванг фурэн үнэхээр нэг сайн хөшин байсан ажгүй. Та нар түүний хаа сууж байхыг асуув уу хэмээсэн түр бичгэн хөвгүн үүдний хүн манай ор яг мэдмэй хэмээчгүй хэмээв. Ван фурэн боёг осы, тэр жохом хаа сууж баймай хэмэн асуусан түр боёй инээсээр. Тэр газрыг хол хэмээ байсуу хол, ойр хэмээ байсуу ойр болэ хэмэн хэлж бархийн урд боочэ тус жаваад. Чи баахан ухаарах тун, битгий нэгмсэн эргүүтэд бай. Эдүүгэ лоя тайтай хоёр ганч чамайг хайрлмэ. Лоя бас чамайг гавья нэрийн тулдаа сайтар чармайг тун хэмэссэн бишүү гэв. Бои, миний хэлсэн гавья нэр биш шүү. Та нар нэгэн хөвгүн ховрог болбаас уу долоон өвгөн тэнгэр дүр давчмаа химээсдэг мэднүү гэсэн ди ванг фурэн сонсоод уйрын зовж. Маний энэ гэр одоо яамэ? Дөрөвдүгээр охин байн байн гэрээс гармаа химээсээр байтал эдүүгөө бас нэг нэмэгдчихвэ. Би энэ мэт амьдарч яамэ химэн их дуунаар байлв. Боочэ ванг фурны зовхийг үжээд очиж хүчлэн хоргилв. Бои инээсээр би нэг наадмын үг хэлсэн төдий болоо. Тайтай бас итгэж хуай химээсэн дүр Ванг Фурэн ойлхан зогсож. Энэ үгийг бас инээдэм наадам хэмээм үү гэв. Энэ хэлэлцэж атал охид орж Лян Арье харж ирвэ. Царай жусану их өөр болчихвэ. Тайтайг жалж хэлэлцсгүй химээмэ гэсэнд Ванг Фурэн бас хэртгэн сочиж түүнийг орж иртгүй химээх дун. Хэдий дүү бүр байх болбоч хуучин садан тул зайлах хэрэггүй химээв. Жаалян орж ирээд Ванг Фурэн дээр уулзаж амар ирв. Боочай мөн угтаж жаалянь амрыг ирв. Жаалян. Сая миний эцгийн захтлыг үжбоссүү хүнд өвчин олчихвэ. Намайг хурдан ир. Удбаасу учирч чадахгүй болмэ химээч хуй химээ гээд нойл бус унгав. Ванг Фурэн захтал дээр ямар өвчин хэвэн битсэн ажи гэсэнд жаалян. Захтал дүр анхандан хүйтэн халуун хямраад одоо нэгэнтэй уушхны өвчин болов. Одоо аюултай болсон тул тусгай хүн өдршөнгүй гүйлгэн гэрч хуй. Нэг хоёр өдөр саатбаасу учирч чадахгүй болмэ химээч хуй. Тиймхүү тайтай дүр мэдүүлэхээр ирв. Ач би дарын ичбөөсөө зохмай. Гэр дүр харгалзах хүнгүй. Цянгар юннор хэдий ухаан бядуу болбоч мөн бүстэй хүн тул гадна хэрэгтэй болбоосуу орж мэдүүлж болмай. Ач миний гэр дүр харин мөн гайгүй. Чүүтэн өдөр бүр энд байх дургүй тул уйлан бахарч байна. Ач би түүнийг төрхөмд нь илгээгээд пингар дүр амар болвэ. Чоочиг харгалжих хүнгүй болбоч золтой пингарын санаа төдий муугүй болов. Жиарын жан ану эхэсэн гилүү гантун болбоч бас овоо юм мэдэх тул тайтай цаг үргэлж эхэлж сургаж байх бол бүү химээсээр нүдэн үлээсэн тул яаран ташаан дэх бинглангийн хавтаг уйсан альчуураан авч нолимсон арчив. Ванг Фурэн төрсөн эмэг их ану бэлэн байж байтал надур найдаж яамэ химээсэн дүр жаалян дор дуунаар. Тайтай энэ үгийг хэлбэсүү ачин намайг чохож албаасуу барвэ. Өөр хэлэх үгчгүй. Тайтай намайг ямахтай хайрлан санд явах бол бүү химээсээр сувдв. Ванг Фурэн нүд улайж чи хурдан босоо. Эх хөвгүн үг хэлэлцгүй дүр яахан бас хийн хүн аашилмай. Хүүхэд их болсон тул ичигчин ийм тийм болбоосуу бас саатхуй дүр хүрмэ. Үү дүрх тэнцсэн хүн таарж гуйваасуу чамайг хүлээмэй юу эсвэл тайтайгийн чин санаагаар болно химээсэн дүр жаалэн. Одоо тайтай нар гэрдэн байх тул тайтай нар мэдтгүй. Намайг хүлээх хэрэггүй хэмэв. Ванг Фурэн чи яппасуу орлоё дүр нэг бичиг бичиж гэр дүр хүнгүй чиний эцгийн ямар болохыг бас мэдхгүй тул орлоёг лотайтайгийн их явдлыг эртээ химбраад хурдан харьж ирэх хэмээх дүн гэв. Жаалян заа химээ хүлээгээд гарч ирэх химээснээн байж бас маний гэрийн зарцнаар гэр зуур болбоосуу мөн зарж гүйчмэ. Ганч хүрээн дотор хүнгүй даанч хоосон болчгүй. Боюн бас лоёг андагаж явчихвэ. И тайтайгийн сууж байсан гэр Шарья нэгэнтэй өөрийн гэрдэн нүүн суучихвэ. Хүрээлэнгийн баахан гэр чүм хоосроод харгалжих хүнгүй болсон тул тайтай үргэлж хүн явуулж үзүүлж байваас зохмэ. Зунцян сум болбоосуу уулаас манай гэрийн газар болох бөгөөд эдүүгөө мёуи бас хааш явсныг мэдхгүй. Би бүхий зүйлийг эжин цавган чин мэдэж чадахгүй байх тул ордноос нэг хүн гаргаж хамааруулах бол бүх юм гойж байна гэв. Ванг Фурэн өөрийн явдалдаа зөвгүй байгаад бас яахан хүний явдлыг хамаарч чадмэ. Энэ үгийг яасан ч дөрөвдүгээр охин дүр мэдүүлж болохгүй. Тэр мэдвэсүү бас гэрээс гарах санаа орж үймүүлмэ. Манай митийн айлын сав сайхан охин цавганч болж яахан болмэ химээв. Жаалян, тайтай дурцсангүй болбоосуу ач би хэлж бас чадахгүй. Дөрөвдүгээр охин дүү болбоосуу зүүн ордны хүн, эцэг эхгүйгийн дээр төрсөн ах нь гадна баймэ. Төрсөн бэргэн бас төдий үг хамар нийлэхгүй. Үхэж унмай хэмэн хэдэнтэй аашилсныг ач би сонсчгүй. Тэр нэгэнтэй тийм бодолтой болсон аваасүү зөрүүлсээр хожим үнэхээр үхэж унах өдр хөрвөөсүү гэрээс гарснаас цааш болмэй химээсэн түр Ванфурн толгой дохож энэ явдал дүр би үнэхээр бэрхшээж баймай. Би бас эж мэдэж чадахгүй. Их бэрэгн нь өөрөө мэддэггүй химээв. Жаалын бас хэдэн үг хэлээд гарчи бүх гэрийн хүмүүсийг дуудаж нарийн захаад бичиг бичиж аяны зүйлийг бэлтгэв. Пингер нар дур бас нилээд үг захчихвэ. Ганч чоожа ихэл гашуудын зовбэ. Жаалын вангарын дур найтхуулаа чоожа бас дургуа. Гадан жаюн жаачан хоёр дур найсныг сонсоод нэг дургуй байсан болгоч ил хэлч чадсангүй. Арг боёо хэцгээ мордуулаад пингертэй хэцэнгүй болгомжтой сув. Пингар шохон нар фэнцэгэх үгүй босноос хойш чөлөө өрхөн чөлөө өржих өвчнөр шалтхан өвчнөр шалтав. Пингар гэр дотроос нэг охин авчирж чоож өдр хань болгоод бас бэян асруулах хэмээн сансан болвч бодож бодоод хөрхөн олцсонгүй. Силван сүзе хоёр дур жаму их хайртай байсан болвч эдүүгөө сүзе саяхан мордож силван чи газартай болоод удалгүй мордох болсон тул аргагүй байжгүй. Өгүүлх ану жаюн жаачан хоёр жаалааныг мордуулаад иржээ шин ван хоёр фөнлүүгээ учирвэ. Тэд хоёул гадна бичгийн гэр дүр сууж их өдөр бүр гэрийн ардлугаа тухуурж хаяа хэдэн найдтай нийлж их ээлжлэн найрлаж улбаар зооснатах босныг дотор яахан мэдмэ. Нэг өдөр шин нахч вангарын хоёр гэрээд жаюн жаачин хоёрын энд сууж их наргантай байхыг мэдээ дарий харгалзан үжих нэрээр гадна бичгийн гэр дүр бүргэлж жоос мөрөө ичиж арих уух болов. Байсан гэдэн төв чигч жарчин нараас жаачан хэдийг дагуулж явж. Жаалын бас хэдийг авч явсан тул одоо ганч лай лин хоёр гэрийн хөвгүүд их ачнар үлдчихвэ. Эцэг өхийн буйнаар идэж ууж сурсан улс тул айл гэрийг авч явахын ёсныг яахан мэдмэ. Үүгээр барахгүй тэдний ахад захануу чум гэр дүр үгүй тул чухам ногтгүй мөр болчихвэ. Дээр нь бас хоёр гадныхын мэдээчин дураар нь тавих тул үйлдэхгүй үйлгүй болоод рүнгөө фуги их цаггүй төйвөө чаяв. Жаачан бас боёг татах санаа төрсөн дүрэр жаюн. Боорье болбосуу ховгүй хүн тул түүндөр халдах хэрэггүй. Тэр жил би түүндөр нэг төйлийн сан ураг хилэлжиж өгсөн бүлгөө. Эцэг ану гадна гайлын төшмөл суужи гэр ану хэдэн дэнзийн пүс нэгээд охин нь дагнаас бас сайхан төрчихгүй. Би тусгайланыг дэлгэрэнгүй захтал бичиж өгтөл тэр үнөхөр ховгүй химээгээд зүүн ши баруун ши харж хүнгүйг мэдээд тэр дотроон хэдийн манай энэ хоёр дугаар абаг бэргэнтэй сайн болчихгүй. Бас нэгэн лингүүнян ану зовсоор санааны өвчнөр үхснийг хэн мэдхгүй вэ? Энч бас яамай. Хов ховны урдын барилдлаг байх. Харин тэр энэ ухраас над руу уурлаад юр ойшчихгүй болчихгүй. Хэн түүнийг чараадж явна хэмээв. Жаачан сонсоод толгой дохож их энэ бодлон хураачгүй. Боогийн тэр хөшөнтэй уурснаас хойш улаан тоосноос ангиж ирэхийг бодож Ванфурны дэргэд арай дураар ашилж чадсангүй болвч Боочэ сирэн нар луга нэгэнтэй тааралчгүй босныг тэр хоёр нь яахан мэдмэй. Инженер ану мэдхгүй бутоллээ түүнийг шоголвч боогийн тэднийг яахан харж үжмэ. Гэрийн явдлыч овойлохгүй суух бүгэдэй Ванфурн Боочэ нар үргэлж түүнийг шаардан бичиг уншуулах үедүр тэр хуур мөгаар бичиг унших дүр гаргаж нэгэн сэтгэлээр тэр хөшингийн дагуулж оцсон бодлын орныг бодсоор нүдэнд нь тоос ертөнцийн эгэл хүмүүсөөс өөр юм үзэгдэхгүй болов. Гэр дүр сууж арга баргадан бачимтахтан хаяа шийчүнтэй очиж ярилцсан суумэ. Хоёул үг дуурын хилэлцсээр тэр бодол нь хитэн ховь нэмэгдсэн тул юуне жаахан жаалаа нарыг ошоомэ. Жаахны эцэг гэр дүргүй. Жоогийн нэгэнтэй үхээд Ванфурн төдийлөө ошоохгүй болсон тул тэр бас жаачангийн сүрэг дүр нийлчихвэ. цайг нь үргэлж эхэлж додомцсоор харин жаахан дүр харьяагдав. Ичван боогийн солио нэнтэй ахсны үжээд хэдийн гарс явсгүй хэмээн эхтэн хэлжгүй. Эдүүг боогийн жаахан ахтуу хоёул тус бүр нэгэн этгээд занттай болсон дүр хүн бүхэн ойшохгүй болов. Жаалан ганцаар эхэн дагаж бичиг эрдэмтэр хичээн шамдаж бичиж сургуультан аваачаад дайруугаар жаалгамай. Ойроос дайруугийн хуучин нь хөдөлж хөвцөн тул хараг боёо өөрөн шимдэн сурмай. Ливан болбосу нам тогтун хүн тул Ванфурны амрыг ирж Боучайлуга уулцхаас гадна нэгч алхахгүй. Жааланы эрдэн бичигдэр шамдан хизээхийг харж суумай. Тэнхүү рүнгөө фүүдр суухан хэдий арбан байвэч чүм хэн хинэн хамаарахгүй хов ховон хөөчгүй. Жаахан жаачан нар нэнтэй дүрсгүй аашилж нэгэмсэн хулгайлан худалдах өдр хүрчгүй. Жаахан нэнчи янхан тойрж жоос наадаж хийхгүй зүйлгүй болжгүй. Нэгэн өдр шин нагчи вангрын нар чум гадна бичгийн гэр дүр арх хуусаар гэнэтэ баярлаж хэдэн дууч ихнэр авчирч найрлан уучгав. Жаачан та нар даанчи болох баймаа. Би архны дүрм явуулсугай химээсэн дүр бүгдөр болмай химээв. Жаачан тэр хунтаг тойруулсугай. Би эхлэж хэлээд саран химээх үсэг хөний дээр хөрвөөсүү тэр хүн арх уумай. Архны нүүр ба ёроолыг бас хэлмээ. Хэн хэрвээ дүрм явуулсан хүний үгийг дагахгүй болбосуу гурван их хундаг торгомэй химээсэн дүр бүгдөр дагав. Жаачан нэгэн хундаг дүрмийн арх уугаад сархтын хундаг нисэлдэж саран авэ сохтвэй химээн дараалан тоолсоор жаахан дэр хүрв. Жаачан архны нүүр дүр гавир химээх үсэг амэй химээсэн дүр жаахан дарий. Шүүтэр сэмхэн бууж гавир цэцгийн оргомэй. Архны яролану юу бай химэв? Жаачан, ангилм хэмэх үсхийг хэлэх дунгэсэн дүр жаахан, мандруа цэцгийн ангилмал үнэр үүлнэ үнстэмэй химэв? Шин нахчы үгүлдрэн, тусгүй, тусгүй, чи хэдий бичиг мэдээд ийн хүй ашилмэй. Энэ ану чингэл бос хүнийг хаширгаамэй. Бид үүнийг орхоод эхэлж хаалсугай. Шүүгд босу ууж дуулмай. Үүнийг гашуун дотор гашуун хэмэмэ. Дуул чадахгүй болбосу инээдэм шог ярсанч болмай. Харин инээдэмтэй байх хэрэгтэй химэв. Бүгдөр болмай химэв. Тэнхүү дэмийлээ хаалж эхлээд вангрын шүүгдэж нэг хунтаг ууж нэгэн дуу дуулсан төр бүгдөр сайн химэг дахин хаалж эхлэв. Нэг дууч ихнэр шүүгдээд юутай сайхан аг бай химэх дуудуулав. Сүүлээр нь шин нахчи шүүгдсэн дүр бүгдөр түүнийг дуулахтун химээсэн дүр тэр би дуулаж чадахгүй. Би шог инээдэм хэссугай химэв. Жаачан инээлгэж чадахгүй болбосуу бас торгомай. Хэмэжээ. Шин нахчи нэг хунтаг уугаад бүгдөр сонсож байхтун. Хөдөө нэг тэнгэрийн хийд байв. Дэргэд нь нэг газрын сүм байв. Тэнгэр лоя үргэлж газрын сахуусныг дуудаж зоог хилэлцэж суумай. Нэгэн өдөр тэнгэрийн хийд хулгайч төр тоногдоод газрын сахуусныг аваачиж асуув. Газрын сахуусан энэ газар хулгайчгүй болоо. Бодбасуу тэнгэрийн занцэн хичээмжгүйгээс болж гадна хулгайч өдөр тунуулсан бие яа хэмээсэн төр тэнгэр лоя. Битгий чалчих тун. Чи болбосуу газрын сахуус. Хулгайчийг чамаас асуухгүй эхнээс асуумай. Чи харин явж хулгайчийг барихгүй мөртөн миний тэнгэрийн занчныг хичээмжгүй хэмээчгүй химэв. Газрын сахуулсан хэдий хичээмжгүй химэв үчих үнэндэн энэ хийдийн нутаг таарсангүй химээсэн төр тэнгэр лоё. Чи бас нутаг шинжиж чаднау химэв. Газрын сахуулсан өчүүхэн сахуулсан би үжсугай химээ гэдэ ээш тээш нэлээд ажгалтан шинжээд иржээ. Лоягийн суудлын ардур хоёр улан хаалаг байх хану зохомжгүй. Өчүүхэн сахуулснаа суудлын ардур хэрэм байх тул юмон алтахгүй болээ. Хожим лоягийн суудлын ардур хэрэм барьвасуу зохмай химээв. Тэнгэр лоя сонсхуулаа ёстой тулаа сахуулсан занжинаараан хүн дуудуулаж хэрэм барьуулахар болов. Олон сахуулсан жанчин суурсан алдажээ. Эдүүгээ хүжжуул өргөх хүн нэгч үгээ болсон тул хэн тооцогч охой авчирч хэрэм барьж өгмэй хэмээв. Хормостой лооя

Эдүүгийн хэрэмтэй болсон атал бас алдаж ухаа химээсэн түрэг газрын сахуулсан энэ хэрэм бэхгүй гэв. Олон сахуулсан жанчин чи өчиж үжих тун гэв. Газрын сахуулсан ичиж үж босу үнэхээр нэг бүхэл хэрэм байсан атал бас яахан хэрэг гарсан ажээ химээн бодоод гараан тэмтрэн үжээд би үнэн хэрэм хэмээхүүлэ харин нэг хуурмаг хэрэм байсан ажгүй химээв. Богдур сонсоод ихэл инээлчв. Жаа чан бас тэс хэлгүй инээчи тэнэг нахч. Чи сайн. Би чамай гараасангүй байтал чи бас намайг харам. Хурдан хундаг авчирч нэг торгосгүй химээсэн дүр шин нахч уугаад сохдох маяг орчихгүй. Богдур бас хэд хэдэн хундаг уугаад их богдур хөлч үрчихгүй. Шин нагчих эхчээ муу химээтэл вангарн охин дүүгээ муудаж бүгдөр сүрхий хэл амаа билүүдчихгүй. Жаахан сонссоор архны идээр фэнжэг ийм тийм муу бидний хэрхэн хяхаж яахан толгой дээр гисгчихгүй химээсэн дүр бүгдөр хүн ихвчлэн голтой ашил бас узохмэ. Фэнгуунян лотэтэгийн сүр дүр эримшиж шил жан хэчүүр гисээр эдүүг ганцхан жаар үлдээд үр тасархуй дүр хүрчгүй. Урдаар бай дүр хожид басу үр дүр химээсэн чилэн үйлийн үр хэрхэн боловсрхийг хэн мэдмэй химээсэн дүр. Жаа юн бас фэнгжээгийн түүн дүр муу байсныг санаж бас чоожээ түүнийг үжмэгч уэлдгийг бодоод ам мэдэн чалчжгүй. Энэ үйдэр жаачан. Архан уусгүй хүний хэлж яамэ химээв. Тэр хоёр дууч ихнэр энэ гүнян хэд хүрвэ. Жүсээр ямар вэ химээсэн дүр жаачан. Жүсээр тун хөөрхөн нас нь 13 дүр хүрчих вэ химээв. Тэр дууч ихнэр ийм хүн энэ ордны мэтийн айл дүр төрсөн ану хайрам болэ. Эгэл баг айл дүр төрсөн аваас ү эцэг их ахтун чүм ноён сууж баяжих байчих вэ химээсэн дүр бүгдөр. Яагаад тийм бай химээв? Тэр дууч ихнэр эдүүг гадар можи нэгэн ванг зузаа найртай бөгөөд нэгэн татвар сонгох химээж баймэ. Хэрвээ үжиж таар басу эцэг их ахтун чүм дагаж ичмэ. Энэ сан явдал биш үү химээсэн дүр бүгдөр ойшосонгүй. Ганчи вангарн нэг бодож аваад мөнг архан ууж сув. Гаднаас лай лин хоёр гэрийн хүүхэд орж ирээд айгин нар сайхан жаргаж баймэ химээсэн дүр бүгдөр босож. Лота лосан яагаад одоо сая ирвэ? Бид хүлээж ядвэ химээв. Тэр хоёр энэ өглөө манай гэр дүр бас хэрэг гарчихвэ химээсэн чоо үг тархаж байсан тул сандрад дотор орж сургал басу манай гэрийн явдал бас байчихвэ химээсэн дүр бүгдөр. Манай гэрийн явдал бас болбосу барвэ. Юун дүр дарыг ирсэнгүй вэ химээв. Тэр хоёр манай гэрийн явдал бос болбочи багсаг хамаатай болээ. Та нар мэднү. Жаа юу цун лоё болээ. Бид энэ өдөр орж үчгүүлээ гинжтэй байсан бөгөөд гурван цаазын яамн дүр аваачин шүү мэх мэчгүй. Түүнээ манай гэрлүгээ үргэлж явуулчдгийг мэдэх тул ямар хэрэг болсон ажээ хэмээн дагаж хүрээд сургал бай гэсэнтэй жаа юн. Хасчил манай лоодаг ярих ажээ. Сургал басуу зохмэй. Чи сууч нэг хундаг уугаад яртугай химээв. Хоёул нэгэн зэрэг найр тавилжаад дарыг сууж арих уух зуур. Энэ үйчэн лоё болбасуу чадалтай хүн бөгөөд завшин мачх өдр авьяастай болгоо. Ноён нь баг бус болбочи ашигдур шунха болэ. Хүн түүнийг харьяат түшмөдөн яхан шулчхай химээн заалдчихгүй. Өдгөөгийн түмэн насты ижин туйлын мэрэгэн өршүүлтэй тул ховдог химээх ганц үг боёох эгэл ардыг талах вэ сүр хүчнтэн эрдэж сайн иргэний даралвэ химээхийг сонсвалсу ихтэй хилэглэх тул дарий зарлиг болж барилж гүй.

0: Танд таалагдсан олон сайхан шингээлт бичлэгийг сонирхон сонсож, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг шууд сонсхийг бил энэ тийм үйлчилгээний тавчингаан буулгаж аваарай.
1: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхогийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч

0: сонсоорой.
1: Артур яардууди жийлүй жийлээ. Чөнгшамгийн хамгилжаг дүрбэн жалуу жангжуны бол жийл мусуга. Энэ дүрбэн жалуу жангжуны гэдэг бол нэг нь бол ар чинжуу гажин ижирхсан хуугуагун үйтсэ хуугын хубагун үйтсэ ванбау. Нэг нь бол зүүн сандунгмэж ижирхсан шуя жинлянгин хубагун муна. Шуэвалунгэмэнэлла. Бахаанэгэмэн юэншай чинтунгэн хэбэгэн, чинфэйгэн. Бахнэг жалуэжэмжэнэн бол арамжуэрэгэн натэ. Эгүнэг үчгэн бол нагбаржэ. Чэнчэнгвэн луэмэнгэнэ хэбэгэн, луэжингэнгэмэмэй. Эн дурбэнжэмжэн бол Олтэн чэнгшангийн сүүдэрмүтү хамгалаад бичог чирүгийн өрдмий бол болуусарж ямай. Гурбан яг тхэшмэл нардуд. Олтэн очирүгий жөбдэг хоорнд. Юннан гажир ошихсан ба тэнтэй ардэн байдал камшигдэхсан ардэгий тэтгэн тэн орүнж алт мүнгийгий тэвэхсан ба. Гажир орны Тэр хэмээд үди хийдгээд гавья тэгий болдық шүлдэн. Үдгээр очирий бол нэгэн чирэг хэлжжээ. Хэлжээд. Баван лимнда яу хүйгийн очирий гаргалба. Яу хүйгийн ордонд. Баатрыр. Үдгий чоглуулж баса жоохалан суйп нар луга сүлбэлэн чи шавалсан алын хэг вачиги гэрхи баяран хулега туу балтын явхи бэгэн явчин явгай нариги цар тавдын чигэр алын хөлөр явгуутын мочидиги хэлэн Сэгчгэллэн тангэлж бэг. Хэджмин уолфин дээсэн яухэй хэмэр хэлэ хэдур шуи чэнчан ина чэгэд хэлна. Хоэр дүүгэн өнмэту. Улэс гүрнэ толаан жүтгээд чэрмэжэг дур ахчин би ончэгээг байрэл бэмай. Кахча хэлгээсу, яу хүйгэдэг хэмэй ахчин би, хэжа нэгаа мүй.

яриаддаг уу? Улсгүр нэ тэргүүлсэн яг төсмөл та хоёроо гэж. Улсгүр нэ очилиги бодоод төмөр нарди хан тулээ. Энэ хүү зүт гээж байх сэээн санаан дүр. Ах чинь би баярлаад мохгүй ажээ. Гарча, яугүй гэдэг хүмүүнийг ах чинь би. Хөдөөнэгээр бодол хэлсгүй очиж байна. Энэ хүн ямар хүн болноохны бол хөдөөнэгээр би юм гэдэг нэг. Хоёр дуугийн ирсэн санаа нь яугүйгээ бол зүчгэлж хэжмийн өдөр болсаад уур бид улс гүрэн дүр яг жоглонгийн тэрэг дээ санаа гэж ээж ирсэн биш юм. Тийм бол та хоёрын санаагаа нэг нэмээд хэлээд та хоёрын бодлогоор үн явдлыг яаж шийдвэрлэвэл таарав бэ? Тэр чап баван лимэнд үлж байна. Ак чэнгшан үрша миний нэх хүнээ бодхоор бол. Хоёр хүмүн хөрөлдвөн хүнэн гар уртвөл тэр нь бол. Олжав шив. Яу хүй хөлгэгий. Ижин дүр. Манай олон зэдүү дээн давтан мүдүүлж байгаад. Үн хүмний бол. Бэрэвчилэн авж. Шуг жүрган шинбу яамны гажир хүндөө рүгүү толгаа. Үнбол яу хүй маханавдаа тэсвэлэй бол тэр. Өөрийн гадуу санаган. Ивэрүүлж үшгээр тулаан ба. Тэр үй тэгүнэ нэгэн нам болж байг. Жау хаалан сүйвэр мүтін. Жэлэ хэгүдэй бэрм тэгж. Шидгаа бас. Үн бол хамгин дэгэд үсэй бачра. Тэм үгаа бол яугүй болага. Үдэр бүрі. Хааны бэлдэгшэлж. Отгад үрг ба чирэггэн үрхий гартаан орлаад хэжмээн үдэр нэгэл дар дотэр гаднаа зүлвайл жаяад юг учир болдай хэртай бол тан уолдийн гадир бол түхсүр жаволан болмай. Үгүнээ замсад шүй чангиян. Энэж? Юэншуай чин тунг жахуа. Юэншуай дүүгін чинээн хүнэ батхар. Яши дүрүүл хангар. Тэр цаг юэншуай чинтун мирэнэ хүнэ үжихар тэр мо үчүүхэн хулгээ яугүй хулгнаам ту бол сүр хүчийгэн хэдэвар гүйчэдгэвэ гэдэг болбэш. Түүний болгүл дээсэнэ тондүр оруулгаад. Манай таң болнад хамагчи гажиршарро үүргэн үүдэн. Нийсэл ход бату хийвэгээд. Чангнаа оттин гаджир хуучан бим 48 түмэн шилдэг чирэх. Бахтэн олын жангжүн вангүн хау нардүд. Олын бэ хүү бэгээд. Арбан нэмэн мэжин гажир. Шэдэргүй олон тусмөл зэдүүд баатыр үрсүүд. Олон мэжигий ижилаад. Ард ергэдий амар төвшинор жасмаан. Алтын түр таң ол садан бату мүтүү бэй хуйдүр. Үчүүхэн олгэ яухэл яга хэр үйяг бэй хэй. Хэчэм өдөр хэтэ чаг. Яу хүй, хүчам үртгаж гүйсэнэ зүүлор. Могоа гэдэг хэмдэн бол мүрөөрон тэнэг дэймэн. Хэрбаа тэр дотнаад, урабалган гархаад гаднаад, тэрэнэ шийшаа болтад шэгээрэвэд, тэр үйд бэдэн. Нэгэл доор хүтэж агаад, яу хүйгий бэрм талаад, ал хэдүр хэжм туа байгаад үгэн. Нэр үгийгий замза тэхтэн шүй чэнгшан.
Чэрэ нэгүри төп болгаад үйжиндээн. Бааван дүүгін үлзін анын үңру нэг бақ дүрмгэ болжуэй. Ябдал бүхін чэбэ танахар болдэг юда. Яуқүй гэддэг хүмүн болбүл болыз көрэнэ. Дэд чэмшан бэгээдуэй тайшыгін тушалэ. Тэгүнэ хүхэн шишэн хэя яумэйлэнэ. Болзэн ижэнэ болбүхүн хэртэ хатэнэ. Тахэлэн гэдгээр хэлжилдэн. Бүр хоны сэжэг тангалал тэдэй бочээра. Боттэээн елэн гэрчо яухэгал олдэнгвэ. Түрэн чэнгэжан ягаэээн бэрчабахад шэнгбу яамэнэ гэжэра шэдхэг үхэгвэмой. Бақсаг елэн гэрчо олдэгэдвэ олдэддэг чэнгэжан тайшэгэ. Суат бирад шинбу ямын айгаад жир шиэдхан үдэг үнчинадо туэээд лэшээмээ. Дихаадава тэлбэл яухэгээ бол улзээн жин хамгээн дотгад сээдар, шидар сээдар хөргээл жухээ. Чинээээн шуайгэн хэлэгсэн нүн ташияр жухээ. Ихаагаад гэвэн дээсэнээ сүр хүчин үдэр хэрэг дотам хүчэлбжээн жу. Бэдэн хэрба гаран жүрулад жүб жүгарар сагаад дээсэнэ байдли хүдэл хэй хулээдэг хэртэй бол нэн яхэ алдэш болмай. Ябдэл очэгэдэгэ тэнгэээн тоо гулээрлаас хэжэдэн жүрчхэйма. Чабэггэдэг жимэдэдгэн чагдан толбол болсарна. Чээ бэдэн өнэхуу чэгэй жүбэл хэн бол жүйосэндүр нээчна. Гэтлээн. Хэжмээн өдөр ахчин бий бодол хэлэгсэн нэгэн чахулаа учэр бээмай. Дээсэн егэй түр чагдан өнгээж таамгалаад. Дээсэнээ жаалдийм өн бол бүр хүчэр хуа учэрагж. Имасан хэжмээн өдөрийн чаг улэрлэгий хүлия басу жүйтээ. Нэгэн жирэг хэлаад шүй чэнгшан нүдэн чо нэлмүз онгаагаад. Нэгэн шэр хэмүрлэгар ойохсэн бэдгүмжи дүү бэчхэй гарагаад. Чэн юэн шуайдар мүмчэ. Чэн бэчхэя маргашин үрлүүгэ чоадар болсэн жинд үргаадага. Ахчэн бэвал орнасан болдий бэлэ болсэмэй. Чэ миний ор болж, юннан гажирин ардий тэтэхтэн өнэху. Ябдэл очэрэгэй бүр ижиндүрм мүдүлхуэ болхуэ толдаан чэ мүн бэшгэй бол ижиндүргэ тэгээгэч. Басын хэмэрлэг торгэгэн шуудиэту нэгэн хагудэл бэшгэй гаргаагаад. Бааван лимэндэдрүгэ. Чэ өн бэшгэй сээтүр хадгэлла. Чаг босуэ үчэж болхуэ. Үн бол нэху чаадыг нүшна. Ададарайм бол яхсээн. Жыдагын нэмдүгар оны сүүлэн сарад бол жаймай. Ерэг жилын удалгүй болмай. Ирху ча. Ерэг жилын чагаан сарин шинэн долоны үдэр таоэл үн бичгэ бол. Ну, чагар, бүжина. Ахчин шүйшай ебі та хайлнуға чагалыг ясны гүйжетгай шетвай. Имасам ол чагалыг ясны яр өнэху бичгий тандыр үлдээж үж. Чагал сарин шинэн долоны өтір үж басу учир ябдалый мүдэж болма яхмагад. Ахчин бэй болгын алдын дэлі хэдур хэмдір хэд маши бүрэг болжайгад нүдэн ша тасынлүгай нянмыз. Борсхий дүр хоэр түүгін яга хэндас мой гарнас натгад бааван бэгад юэн шоэ хоэр бол барсан үзэн аад.

хэрэгтэй. Төр бүрнээ толгур төшмөгнар. Мэрийно аханда ийм хүнд өвчин дэвал хоёр дүгнүдээ тэхний. Карнахэн ахи чэгэд чинто вэн шайвал ахи эта чилишу. Тамах годор бүрлдээд тавн дараагийн үрэгийдэж тэгэд дэлэд хүн болж түрсэн хүн чинь

Чингян өмнө үеэл дор сүндөндийн мөртлөө аадаггүй горомор хийжээ. Одоо бол хоёр дүүгэн салбар ясныгийн хийчихээр тол тусын ордондоо хэлвэ. Маргашин гүрлүгээ

чиргин алтшмэл тэрэтхэн тондан олгоодигин жерлэги боогад ятугэ ал тайсан туха гавьяту тшмэл шүшэй юннан бафу орнэ гачигдх нарди тэтэк мордод ятугэду хэржирхэн тэгэхэн хүндэл чинд нэр бүгдийгэмэн ижин чими самзаан чэтэр сэди явл хидур чэнсангинда хүндэ өвчинтэ болдан хүмтэ уулжги чэгарлж бэ мой хмэгэ хэт сэдүди явлдын нагэ эдүгэ чэнсанг ямар жиргэ

нүгөө тэгэр өшөлдөгтэй юм жин мань нүгөө тэгэр мөрөнгөө нэг жийхэн өгөнөд нь тэлдэн тэлдэн хамхаа өдөгөө шүйчэн шан ахин итин дүрхтэн бодрал болвол энэ дарбэ маяг мэгэд тэгүндэ тэ итин дүрдэ шар үрэлчэх ахвалын лимэндэгэд Чиндумвива ушадыр шүйчэнсан ахын ордын ашмаа ахнуга очраад ах чэнсан балбал өнөөху бодрол бичгий бол ижиндур тошижагынан тэгүнэ ор бол өбүрэн бүй ижиндур нэд бичгий дашан үрэглаа болсун ижин вээрэн гараран тосын амж Ногул бүрэ жадалаад лугийн нүдөр Ел чэнгшангийн Бичгий абан үчгий дур Тэрэ ху бичгин дур үгэлсэн

Төрэний жин үршээдэг хэрэгтэй бол төсмөл зэчин миний бая. Олд тэний жин үршээлтөр хүртээ олд гүрэндүр төтгэн тослон дийлэггүй болмон хүмүн төрвөөс хөдийн ахмай жэрэгээ хөрвөөс худаг тухсмай хамаадгаар шүйшэй иби нэгэнд далан насыгий эртэгсэн толбагаад хүнтэй өвчинтэй болгосын толдаан улсын эжинаас онч хэлэн куйг ану миний дээдэн нотыг шантун мэд шыжан шэн лүйян ү балахсындан өвөрийн бүймийн хэрваад дээдэсэн хүр онгнэ тэн бол яхийгаан оршулыг мэн дан май гэж Валсонижин өнөө хугаатлын бич хийвжад яалаа мөндөрж өнөр үчин бол миний их чинхэн гавья түсэт тими бодлогоо тэмдэл хийгээд ам хэрэгвээ шүү сандар ижин бол олон тед жерлэг байгаад ахтийн буяран чинхэнэ бол болгоо үчхэр сандар Чаасоо ижин жараад жон төсмөд өнөрөн чинь шангын ордыг чиглэв.

윤난 바후까지라 식든 워치로 야들란 니긴 지르가 흘렛 올레헤 디도 드바스타 천이 잠이는 바라든 야홀랏

бичгэн дургүйл тэнээр болгас үйэх мэбэх. Чэнгшам шүйшэй, ижинад дэхэн-дэхэн хойчилдэн бала. Бигэн мэту хүндэ валжээгэж, нас ба далан нахэгий толжэ. Өчгэн мэтэг шандунг шэржам шэндан хэрсэгэх мэхэйдур болсүгэ жээн. Түшмэл хэдэгий үнгэрүү хэрэгэлбэл баса өвэ. Эв яг түшмэл өнгэж гуэшэлхэн дүр зүхшэрэхэ балва. Чэнгэшангэ танагаар зүхшэрэд бада бал. Чэнгэшанг шуэшэй и дэмэ гудэлбэ. Шэржам шэнэ гажэран хэрэ хэрэ балбэл тахтава. Болзэн эгэн. Олэн сэдан тавлаад. Чэнгэшангэ нордод гарвэдэ чэнгэшанг шуэшэй и. Дэрэгэн дар тэрэгүн гэхэлжад ижиний мордлсэн бэгээд салэн ясны гэвичасын бэдэлдэ. Болсуу нэжэн, ехэлэ байрэгвай. Батгаар ордно жалэрэн орхэгэй хэлвай. Дэмэй хэдэн үдэр болохсэрвай. Барэг дэрэн, сүүчун хаанэ жэдэгэн. Нэн дуар оне. Сүүлэн лаасарин үйдүр чэнгшам шүйшэй и Сандун мэд шыжан шэн лүй ян үй балсандан хэрхар балуа.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт.
1: Хянагч Отхон Хөвчин.
0: Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуу.
0: Андрын уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн 90-ийн хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорбоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд нутаг усан санж мөрөөдсөн махтан дуулсан дуунуудаас сонсохоор бэлтгэлээ. Насны үг нөсөчин чохтын ая 8 хүний хамтлагийн дуулсан холын чинхэр нутаг дуугар

нүүдэлчин үндэст найв байгаль дэлхийг алтан шорон дээр нь унж ариун агаарын амсгаж өссөн нутаг усан хайрлах хайрбал хосгүй үнтэй насан турштын хамгийн нандан унган багийн хайр билээ. Жалгаад та бүхэнд Ёндны Эрдэн тогтхийн үг Гэндне Сүчинтийн ая Дуучин Отхон Туяа Хөгжил Баатрийн дуулсан Сүндийн Уудам нутаг дуу сонсгоё.

Уусан ус унсын шороо гэдэг хаа явсан ч зүрхнээ саргамжаатай, чүүднээс хэлхээтэй байдгий. Бид хүнээ нутга хүндлэнэ газар явд суухтан би сэтгэлээрээ мэдэрдэг юмсан. Жалгаад та бүхэнд самбуугийн үг саранхүүгийн ая, дуучин энх баяр чандамны дуулсан санахын эрхэнд дуулна гэсэн дуугаа сонсгоё.

0: Монгол нутгийн хүм байгалийн ээж охчил хайр сэтгэлэг сүжиг бишрэлээр босгогдсон овоо нь унган нутгийн шүтэн сахуус ухаан тардын чөгнөл мөрөөдлийнх нь бэлэгдэл болон сөхийн харагдана. Шүтэн овоо гэсэн дугаар төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уянгаг шиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.
1: Ойлглох зүрхэнд минь хадгалагдсан буурлын цагаан овоо минь ээ. Эцэг өвгдөөс минь дэдэлж ирсэн эртний тагилгад овоо минь ээ. Ардын уран бүтээлч баазен загийн үгэй. Дуучин алтан хэнганы шин уран бүтээл. Шүтэн овоо.

Ойлгох зүрхэнд минь хадгалагдсан буурлын цагаан овоо минь. Эцэг өвгдөөс минь дэдэлж ирсэн эртний таглагд овоо минь. Ардын уран бүтээлч Баазен Загийн үгэй. Дуучин алтан хэнгэний шин уран бүтээл. Шүтэн овоо.

Хуны хүмүүс галбын чагаан дагнас ганган нуурын часан лянха гэдэг бөгөөд хунай дуутай нутагт мал сүрэг өнөр өсч хүн идээшсэн газар энх мөнхийн үүрдийн ерөөл бэлэгдэл бат оршдгоо. Одоо та бүхэнд шарнууд солонгийн үг урт нас наая дуучин наран чимгийн дуулсан аавын нутаг гэсэн дуу сонсгоё.

Буурлах хайрхнай ноён сардаг алтан наранд ивээгдэн гялалжиж, булгын тунглаг усны урсгалын говийн дундуур уян гран давлгаалж, агаарын уудам чээлд айнай шувууд жиллэн чувж, алглан халуурах өвснөө толгой айсын салханд бүжиглэн найгаж, хүн жаяа нутаг амнай мөнхийн хэлхээ үргэлжилнэ. Жалгаад та бүхэнд боржгон дэгжирхийн үг аажмын ая дуучин жангуужүнэ дуулсан хонгорын нутаг дуу сонсгоё.

намрын сөрөн унахаар нутагтаа нэг очих юмсан. Насан өндөр аав ээжтэйн очиж нэг жолгох юмсан. Нас чачуу үе хурчуулан эргэж нэг үжих юмсан. Нуурн таан хоргодох сарны гэрэл дор наргаж нэг суух юмсан. Аргалын утаатай бор гэртэйн аль жаалгүй нэг амрах юмсан. Аяхтай чай тавхтай хурууднаасан аятайхан нэг амсах юмсан. Арийн өндөр хөтөл дээр гарч алсын нэг бараалах юмсан. Аля багийн хүүхэд насандаан эргэж нэг очих юмсан. Алсын улсын сүрлэг бараалуу жалбарч нэг тайтхарх юмсан. Ахаад ирэхгүй энхэн намраан үүрдэж өрхөндэн мөнхлөг юмсан. Жалгаад та бүхэнд Сэ отогнай үг сарангуагийн ай дуучин соцсочнай дуулсан намрын говь болно гэсэн дуух сонсгоё.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Хадан Баатрийн шүлэг Төв Улаан Баатрийн ая Дуучин Чог Билэгтийн дуулсан Холдомгүй Жаяатан нутаг дуугар Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараа өндөрлүүлж байна. Програмын дээж найруулж Хөвчин Хянж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндэн
0: Шижинпин Фужимуригийн Перугийн ерөнхийлөгчөөр сонгогдсонд баярын жахад ганч мэйлгэсэн.
2: Шижинпин дундад улсва Монт Нигур улсын гадаад харилцаа байгуулсны 20 жилийн ойд оролцсон Монт Нигурийн ерөнхийлөгчтэй харилцан баярын чахалгаан ч юм уу илгээсэн.
0: Үжигслэнт сайхан дундад улсын шинэ хуудсыг бичиглэсэн мэдээлэл.
2: Дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурл дээр ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн ярьсан чухал яриа нь халуун тусгал гаргасан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно уу?
0: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын дүргүүлэгч Шижинпин 7 сарын 6-ны өдөр Фужимурид чахалгаанч мэйлгэж түүнээ бүгд найрамдах Перу улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсонд баяр хүргэсэн байна. Шижинпин жагтай. Дундад улс болон Перу улс бүх талын байлдах бодлогын түншим, хоёр улсын харилцаа сайн сайхан хөгжилтийн хандаж ам баталж байна. Хоёр талын дээд давхаргын явуулчаа маш нягт байж, ил чар хүрээндэх бод тэгэрхэмлсэн хамтын ажиллагаа баялаг үр бүтэмжтэй байгаа бөгөөд ардын нөхрөлөл маш гүнж ужаа юм. Энэ жил бол дундад Перугийн гадаад харилцаа байгуулснаа 55 жилийн ой болно. Би дундад Перугийн харилцааг хөгжүүлэхийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Фужимуритай хамтаар чармааж угаад хоёр улсын уламжлалт нөхрөлллийг үргэлжлүүлж дундад Перугийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг хөтлөн жолоодоч тасралтгүй шин шатанд үргэж хоёр улсын ард түмэнд нэн олон хишиг буян эдлүүлэх дуртай байна гэж. Мөн өдөр Улсын дэтргүүлэгч Ханжин Перугийн 1-р дэд ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Каларетад баярын чахалгаан чимээ илгээсэн байна.
2: Төв радиогийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Шижинпин 7 сарын 6-ны өдөр Монт Нигурийн ерөнхийлөгч Милатовичтай харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээж, хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 20 жилийн ойг бэлгэлсэн байна. Шижинпин жаахтан Дундад Монт Нигур хоёр улсын уламжлалт нөхөрлөл маш их гүнж ужаан байж, гадаад харилцаа байгуулсан 20 жилийн турш ямагт харилцан хүндэтгэж, харилцан эрэгтгсээр хандан, харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч, том улсва бага улсын нөхөрсгөр харилцаж хамтаар хөгжсөн үлгэр дуурайлыг бий болгосон байна. Би ерөнхийлөгч Милатовичтай хамтар чармайж байгаад хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 20 жилийн ойгоор шин гараагаан болгож уламжлалт нөхөрлөлн уламжлан бадруулж харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа үргэлжлэн гүнжгэрүүлж дундад Монт Нигурийн харилцааг шин шатанд хүргэж хоёр улсын ард түмэнд нэн олон хэшиг буян эдлүүлэх дуртай байна гэлээ. Милатович илэрхийлэгтэн Монт Нигур дундад хоёр улс ямагт харилцан хүндэтгэх ба харилцан ойлголцох суурин дээр нөхөрсгөр хамтран ажиллах харилцаагаа хөгжүүлж ирлээ. Монт Нигурийн тал дундадын талтай гадаад харилцаа байгуулсны 20 жилийн ойгоор аз дохиол болгож нөхөрсөх харилцаагаа чаашид батдахын гүнжгэрүүлж ил чар хүрээндх хамтын ажиллагаа өргөтгөж хоёр улсын ард түмэнд хэшиг буян эдлүүлэн дэлхийн өв найрамдал ба хөгжилтөд идэх үед ховь нөмөр үзүүлэх дуртай байна гэлээ.
0: Төбражуугийн мэдээ. Намын 18-р хурлаас нааш нөхөр Шижинпингээр гол болгосон намын төв хороо ам ахуйн боловсноо байгуулалтыг бүх талын ажлын товын байранд тавьж бүтөөлч чанартай ажлуудыг өрнүүлж маш их шийдвэр жорго эрч хүчнээр урд өмнө байгаагүй үр бүтөмж гаргаж ам ахуйн боловсноо байгуулалт онлоос аваад үйлдэлэг болсон түүхэт чанартай, эргэлтийн чанартай, бүх талын чанартай ховролт гарч дэлхийд даханд гайх

0: гагцсан амхаан гайхамшиг ба бохирдлогүй хөгжилтийн гайхамшигыг үджээ. Гол мөрнө эрэг дагуу чилгэр ногоон ягч сахлаг өвсчичг урган дэлгэрэн орд Шанши мужийн Фэнхэ голын Тайван хотын Жинян хөргийн хавд чон бус жуулчд модны сүудэрт сэлүүчэн сууж хоол унд идэж уух юм уу дугай тэрэг унж сэлүүчэн жуулчилж байлаа. 2017 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Шаншид ажил шинжин бачаах үе усны хэмжээгийн нэмэгдүүлж усны чанарын сайжруулж улам өнг үзмжтэй болгох хэрэгтэй гэсэн шаардлага дурцсан юм. Одоо Шаншигийн чингэг усыг хатан голдож алах амхаг хамгаалах инженерингийн ажил дууссан байна. 2025 онд хатан голын сав газрын Шаншигийн хэсэгтх усны 96.6 нь шилдэг чанарын ус болж, усны чанар нь түүхийн чанартай үсрэлтийг биелүүлсэн байна. Тайван хотын Фэнхэ үжимжийн орны хамааралтын комиссийн ажилтан Гуофан танилцуулахдаа одоогийн Тайваны Фэнхэ үжимжийн орны бүх урт нь 45 км-т хүрч, ерөнхий талбай нь бараг 20 төгсдөрвөлжин км-т хүрч, амар жис сэлүүчих, айлын жуулчлах, биеийн боловсруулах, үжимж сонирхох зэргийг нэг чогтжуулсан байна. Усны чанар нь жилийн турш газрын гадаргийн 3 дугаар төрлийн баримжаагаас дээш хэмжээнд тогтворцсон байна гэжээ.
1: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 2019 оны Дундад улсын Бээжингийн дэлхийн чичирлэгийн үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дээр яриа тавьж байхдаа бид өөрийн нүдэн хамгаалалттай адилхан ам ухай байгаль орчныг хамгаалж, ам насанд хандахтайгаан адилхан ам ухай байгаль орчинд хандаж, ам ухаан боловсны суурийг хамтар чогчлон бохирдлгүй хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэлээ. Ши Жинпингийн ам ухаан боловсны үжил санааны жолоодлогоор бид бохирдлгүй, нүүр төрөгч бахтай хөгжилтийн замлалаар бат бөх алхаж, ам ухай байгаль орчны чанар чансаг илэрхий сайжруулан түг түмэн ард сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдахж, хөхтөнгөр хөхөмдөг уул устай үзэсгэлэнт сайхан гэр орныг хамтар байгуулан үзэсгэлэнт сайхан дундад улсыг байгуулахад цаг үеийн хариултыг бичгэлж байна. Энэ жилийн 3-р сард 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4-р хуралдаанаас бүгд найрамдах дундад ард улсын ам ухай байгаль орчны хуулийн бичгийг батлснаар энэ нь дэлхийн тахнд анхдагч ам ухай байгаль орчны хуулийн бичиг болно. Хуулийн бичигт дангаар нь бохирдлгүй нүүр төрөгч багтай хөгжилт гэсэн агуулгыг тохируулан хууль чаажийн хэлбэрээр бохирдлгүй тээшиг хөгжүүлэх зураг төсвийг тодорхойлсон байлаа. Ардын дээд шүүх хорооны дэд хороон дарга Ян Лин Пин илэрхийлэгдэн. Хуулийн бичиг нь ам ухай байгаль орчны эх баялагын хамаатай шүүн таслалтын хөгжилтийн замлалыг тодорхойж ааж, хууль хэрэгжүүлэх хуульжийн хамжилжих тогтчийг хууль чаажийн тогтоол болгон шилдэгжүүлж, урчлан сэргийлэхээр гол болгох зарчим ба дахин сэргээх чанартай үжилтийг бүтэмжтэй найдваржуулахыг айхуулсан байна. Шин цаг үеийн ам ухай байгаль орчны хуульжийн засалтын системийг байгуулан бүрэншүүлэхэд бат бөх хуулийн үйлдэлгийн суурийг хангасан байна гэлээ.
0: Онгон дархан байгаль үнэлшгүй өв өрдөн болно. Өнөөхөн Гүйжүүгийн бараа өмнө биеийн Бүүи үндэстэн Мяо үндэстнээ өртөн жасахжуугийн Ваммо Шэнэ Лэйюэн Банжангийн 1-р хугацааны 100 мегаваттын худаа жахуйн гэрэллэх хавтаснай чахалгаан станц, чахалгаан гаргахын хамт чахалгаан дамжуулах сүлжээтэй холбохыг амжилттай биелүүлж, орон нутгийн энергийн бүтцийг ховруулын шилдэгжүүлэх, нүүрстрөгчийн давхар эсэл баг гадагшлуулах бохирдлогүй хөгжилтөд чоошин бохирдлогүй хөдөлгөгч хүчин нэмрэлсэн байна. Одоо манай улсын усан чахалгаан станцын машин чохчлборын чахалгаан гаргах хэмжээ 4 дуншуур киловатт давж дэлхийд төрүүлсэн байна. 2026 онд манай улсын салхины хүч гэрлийн энергийн шинэ машин чохчлборын чахалгаан гаргах хэмжээ бараг 3 дуншуур киловаттд хүрэх болно. Одоо манай улс бүх дэлхийн хөвчөөгөр хамгийн их чивэр чахалгаан эрчим хүчний хангалгын системийг нэгэнт байгуулсан байна. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчндэх бохирдлогүй энергийн хөдөлгөгч хүчин улам нэмэгдэж, ам ухай байгаль орчны хамгаалах үйлчил санаа нь одоогийн нийгмийн амьдрал дахь соёлын гол урсгал болж байна. Одоо манай улс бүх дэлхийн хөвчөөгөр хамгийн том чивэр энергиэр болд төмөр боловсруулах систем ба бүх дэлхийн хөвчөөгөр хамгийн том нүүрстрөгчийн давхар эсэл гадагшлуулах эрхийн солилцох чах дэлгүүрийг байгуулсан байна. Машин дэргэнэ жахтэлгүүрдэх шинэ энергийн машин дэргэнэ ажиллах харчил жуунаа тавид авж, хүн болон байгаль ээж охчилтой жирэгчин оршсон гой сайхан жураг эх улсын гажир бүхэнд аажмаар дэлгэгдэж байна.
1: Төв бараж үгийн мэдээ, 100 жилийн замнал сүр далайчтай 100 жилийн том нам чог жаха төгөлдөр байна. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн Дундад Улсын Хамтан байгуулагдсаны 100 бүгд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл дээр ярьсан чухал яриан. Ил арчилсан нам бүлгийн төв хороо, бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоо хурл болон нам бүлгийн бус зүтгэлтэдийн дунд халуун тусгал гаргажээ. Олноор илэрхийлэгдэн, бид нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нягтаб бүлхэмдэж, олон нам хамтран ажиллах тулгуур жоролтон батас сахиж, нэг сэтгэл нэг жоргоор алхаа нэгтээ давшин урагшилж, улсан хүчрэгжүүлэх байгуулалт үндэснээ сэргэн мандалтын хамгийн их хамтын танилтыг чармайн бий болгоё гэлээ. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин яраандан, Дундад улсын Өвхамт намын туулж ирсэн гэрэлт замналыг гүн сэтгэлэгтэй эрэгжүүлж, Дундад улсын Өвхамт нам ямагт Дундад улсын ард түмний төлөө зол жаргалыг эрэлхийлэн, Дундадын үндэсний сэргэн мандалтын төлөө тэмцсэн тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагыг баримталж олсон агуу их амжилт бүтөлийг оновчтой хурангуйлсан юм. Олноор илэрхийлэгдэн, ерөнхий шүүжигийн системтэй эрэгжүүлэл болон түүхэн туршилгын бүх талын дүгнэлт нь Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага бол түүхийн сонголт мөн ард түмний сонголт мөн гэснийг гүнжгэ гэрчилсэн юм гэлээ. Дундад улсын Гоминда намын хувьсгалт төв хорооны дэд тэргүүлэгч Чэн Шин Ин илэрхийлэгдэн, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа нь Дундад улсын Өвхамт нам яагаад Вилес бүтөөж дийлдэг гэснийг гүнжгэ тайлбарлан өгүүлсэн жангэлгийн түлхүүр мөн. Дундад улсын Гоминда намын хувьсгалт төв хороо, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ярианы жориг санааг нарийн хянамгай суралчин туушлуулж, хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож, хоёрыг эрс хамгаалан олон нам хамтран ажилсан хамтын үжил санаа улс төрийн суурийг чаашид бэхжүүлэх болно гэлээ. Дундад улсын арчилсан холбооны төв хорооны дэд тэргүүлэгч Өви Шан илэрхийлэгдэн, Дундад улсын Өвхамт намын 6 талын ончлох шинж бол ирээдүйд гэрэл сачрангүй шин амжилтыг тасралтгүй үүдэх дотор тамир мөн. Дундад улсын арчилсан холбоо ямагт улс орны хөгжилтийн бодлого ард түмний аж амьдралыг хариуцлагаан баялуулах эхлэлтийн чиг болон суур болгож, санал сануулга дэвшүүлэн засаг төрийн явдалд туслах чанар чансаа боттой ажлын бүтэмжийг тасралтгүй дээшлүүлэх болно гэжээ.
0: Дундад улсын арчлалаар улсан байгуулах хурлын төв хорооны дэд тэргүүлэгч Ли Жун Мин илэрхийлэгдэн, ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн чухал яриа бол 100 жилийн том намын тулгар жоролт үүрэг хариуцлагыг хаданшуулж урагшлах чиглэлээ жаасан тунхагийн бичиг болно. Дундад улсын арчлалаар улсан байгуулах хурлынхан нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тойронд нэн нягтран бүлхэмдэж, шин чаг үеийн төрд оролцох намын үүрэг хариуцлагаар олон нам хамтран ажилласан шин хууцыг бичиглэх болно гэж. Дундад улсын арчлалаар ахиулах хурлын төв хорооны дэд тэргүүлэгч Ван Ган илэрхийлэгдэн, Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаа нь 100 жилийн том намын амжирлын хүчнэн үрд батлахад үндсэн журамлал хангасан байна. Зөвхөн Өвхамт намын дагаж явхын сая чүв оновчтой жам мөнгөсний бид улмаас улам сэргэгээр таньж байна. Дундад улсын арчлалаар ахиулах хурлынхан энэ удааны чухал ярианы жорог санааг гүнжгий суралчин туушлуулахыг төрүүн чухал улс төрийн үүргэн болгож, сургаан мужид соёл хэвлэл мэдээлэл зэрэг чар хүрээндэх давуулгаан гүйчэд бадруулж, 15 дугаар 5 жилийн агуу их төсөв төлөвлөгийг биелүүлэхийг ахиулна гэж. Тараачин ажилчнаа намын төв хорооны дэд тэргүүлэгч Ван Лу илэрхийлэгдэн, жуу 5 жилийн шантрашгүй тэмчилнэ, Дундадын үндэстнээ хэдэн мянган жилийн түүхэндх хамгийн авгаа сүрлэг баатарлаг туулийг бичгэлж, Дундад улсын Өвхамт нам бол нэр нэдэртэн тэнцэн агуу их гэрэл сачрангүй жүв оновчтой нам болохыг гүйчэд харуулж байна. Дараачин ажилчнаа намынхан ямагт Дундад улсын Өвхамт намын удирдлагыг хамгийн дээд улс төрийн зарчмаан болгож, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогүй болгон ховруулахыг түргэтгэх эрүүл мэнд Дундад улсын байгуулалтыг ахуулах зэрэг ажилд өөрийн оюун ухаан болон хүчин чадлаан өргөн гэж. Жигундан намын төв хорооны дэд тэргүүлэгч Шүй Шаолан илэрхийлэгдэн, ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал иран төр барьж байгаа намын өөрийн бийдэн хийсэн гүнжигийн ховсгол бөгөөд урт хугацаа төр барихад чиглэлийг тогтоосноор барахгүй ил ардчилсан нам бүлгийн хамтран ажилласан тулгар жоролтой баримтлж өндөр хэр боловсролттой төрд оролцох намыг байгуулахад үжил санаанай чамхаг ба ажиллагаанай баримжаа хангасан байна. Бид 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн чухлийнх байлдах бодлогын байрлуулалтын тойронд гадааддах хараатнаар, улсдаа бутсан хараатнаар ба тэдний гэр бүлийн хүмүүс гадаадад суралцж байгаа оюутдын идэв хүйтэй бүлхэмдүүлж, улсын чанарлаг хөгжилд ба эх улсын нэгдлийн эх үйлсээ бүх хүчээрэн ахуулна гэж.
1: Жусан нийгэмлэгийн төв хорооны дэдтэргүүлэгч Лиу Шоми илэрхийлэгдэн. Жусан нийгэмлэгийнх нь Дундад улсын хамт намтай Эрэс Бат хамт зогсож хамт сэтгэн хамт ажиллах болно. Өөрийн чар хүрээнийхэн давуулгыг бадруулж уугал үүдэлт ба жангилгийн гол мөргөжилд шувтлалт гаргахыг төвлөрүүлэн чангатгаж шинжил ухаан техник мөргөжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнжиг уусалчлалыг ахиулах зэрэг ажлын тойронд гүнжиг байчаан судалж өндөр түвшний шинжил ухаан техник мөргөжлийн талаар БН даажи хүчирхчэхэд хүчин нэмрэлэх болно. Тайваны арчлаар өртөн засах холбооны төв хорооны дэд тэргүүлэгч Кун Линжи илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Шижинпин яраандан нэг л Дундад улс байх зарчим болон 92 оны хамтын танилтыг баримтлан Тайваны өргөө олон ах дүүнэртэй бүлхэмдэж далайн хоолын хоёр талын солилж байгаа хамтын ажиллагаа ба уусалчин хөгжихийг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Бид Тайваны далайн хоолын хоёр талын харилцан нөвтрөлчөж харилцан уусалцсан түүх соёлын ул ба гүнжгэ уудалж Тайваны өргөө олон ах дүүнэрийг бүлхэмдүүлэн Дундад улсын маягийн одоогчлалтын агуу их үйлдэлд оролцуулж Дундадын үндэснээ шинэ гялалтсан түүхийг хамтаар бичгэх болно гэлээ. Бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурлын намын удирдах дугуйлангийн гишүүн дэд тэргүүлэгч Либин илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал яриа бол шинэ цаг үеийн намаа мандуулж улсан хүчирхэгжүүлэх хөтөлбөрийн чанартай тулгуур бичих болно. Бид гүнжгэ суралцын туушлуулж намын улс төрийн давуулга жохон байгууллалтын давуулгыг өнөхөө ардаас эжгэнсэн аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах хүчирхэг их хөдөлгөө хүчин болгон хувирулж ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр эрс говьшгүй өрмгэйлэн урагшлах болно гэжээ. Нам бүлгийн бос этгээдийн зүтгэлтэн Жүгон Чэн илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Шижинпин цаг хугацаа хүний хүлээхгүй, түүх хүний хүлээхгүй, шин замналд мэрийн урагшилж, шин цаг үед гавьяа байгуулахыг бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэнд урайлж байна гэж чухалчилсан юм. Нам бүлгийн бос зүтгэлтэд 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн тойронд цаг хугацаа бидний хүлээхгүй тулгын бодлоор ажлын байрандаа гүнжгэ нэгтлэн судалж их талын сэтгэлдэн тээж засаг төрийн явдалд оролцон санал сануулгаан дэвшүүлэх болно. Үндэсний сэргэн мандалтын агуу үйлсийг хамтар чогчилж үндэсний сэргэн мандалтын алдар гавьяг хамтар эдлэе гэжээ.
2: Төвөрөж үг юм дэ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжи Шижинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлого хэлж ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаалбал үнэлшгүй өв эрдэн болох асар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Шижинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санаанаа жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлаг хөгжилтийн сүр завхуулалтыг гой сайхан хуудсыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хаялан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэч 146-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж Чингх усны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын ами ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрнийг хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Шижинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжин Си Цзиньпин хөхмөрний дээд дундад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрт тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлгүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийн жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ам ахуй хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн ам ахуйн чадвархи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт ам ахуйн хонхилий байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний ам ахуйг ерөнхийл засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрэг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
2: Ибин шиг ам ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрэг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод эн тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мужалсалсан ам ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөнө дээд доод урсгал, зүүн баруун эрх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтмөчтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижил харьцал нь жууна 96 чиг 5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүцэж байна. Жаавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар жамнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ий чанд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин хоорчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж ий чан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдл ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж ий чаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
2: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсд шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж химлогийн квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг ижилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилээ нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ

0: сугал ардын хүн бүрд тагшдгсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж жуна 91-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мутчуудынхан хэтийн төлбөрийг тууштай биелүүлэхийг баримталж дундуудын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаан чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинтлүүхэн чехмэрэгжлийн талаар Бэен дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн амбутаны хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил гажрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам бутааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лян Цзэнжи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушэнэ буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байцаан үзэдэг. Сүүлийн үед байжуулсан буудын энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөх боломжтой юм а. Лян Цзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудын төрөл юм а. Жажилууртай мөртөн ганд даачтай үнэлтэн ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа заавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагта. Таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид заавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилгээхан чэгн мэрэгжлийн хүрээнд Бэен даан хүчрхэгжиж, таран үрийн эхэрэлтийг Бэен даан эжимдэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахта таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагааг гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж, худалдааны арга хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүчж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж таран үрийн эхэрлэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хас Танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Түшээ Саруул Найрсаг.
2: Такалама Канэ элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэнэ.
3: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
4: Үжи нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд бодсон бодгаар бодсон Шаньюн дурданг ховч соёх машинаар хөтгөн машиндаа хөөчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүудэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
3: Амьд бодсон олон янжаатай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
2: Амьд бодсон олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийднээ хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: мөрдлөг.
1: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удаахан дугаараар нутаг усан ойжуулж ногоор улсан малчин алтан сүхтэй хийсэн яралчлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Яралчлагыг Өвөрмөн Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Чэйлхэн хөтлсөн юм. Та бүхэн таалан болгоно уу?
2: Нутаг орны тань сэргсэн байдал бас ямар шиг болоод байж юм?
3: Аа, миний нутаг бол гоё болсон. Одоо нутаг үлчээр гэдгийг чинь бол өртөө тайлахгүй болохгүй байнгын болохгүй гэдгийг ухаарч мэдсэн. Би 10 оноос мал гис гүцэнгүү битүүмдлээд одоо 10 жил болж байна. Нутаг бол гүчит тийм өдгөрл хийхгүй байх шүү. Чикнор бол хурц шороо гэдэг чинь нэнгэрл өдрөгжүүлбэл одоо их удаан шиг яваргүй. Аймаар уднаа. Одоо бол миний нутаг бол гоё болчихжээ. Одоо уул нь бол бүр савгаар дүүржээ. Одоо бол миний нутаг дээр бол одоо савгаж ороод тайхан ногоо, манган дайрны бүр ногоо ургаад, айх ургаад эхэлсэн. Аа, гоё болсон. Одоо арван төрлийн гаднаас би чичг ухаар шуглуулна, тарина, чихнараа бас төрний чинь үр жимсээр бас өөр ургамал нэмэгдэж ургана.
2: Тэгэхээр одоо зуны агаар одоо үжимж өстэй төгс бүрэн сайхан харагдаж байгаа байлгүй тийм.
3: Одоо миний манк бол одоо хада сарья харалт харагдана тийм чар өнгөтэй өөртөө харагдсан байсан одоо. Чихнараа бол одоо гүнж ярахтай болоод одоо улам тарина. Одоо өстэй бүр зугаалаад бас мат юу нэ яг тарвал урган яг тар тэрвэл бас өдөрлөлт нь өндөр үдгийг бас ава ухаарсан бол улам жарахгүй. Одоо юу атраа тэрвэл юу ургаад дурслахтай болсон ч одоо гэн жарахтай, үхдүүд яа жарахтай. Тэгэл
2: одоо ч баг хэдийн төрлийн модод байна уу? Та бас одоо өмнө ажилт ургадаг ургамал бас авчирлаа гэж сонссон шүү.
3: Тийм би хонанай одоо би хамгийн их баярлж жаргадаг нь бол юу юм? Хонан гэдэг чинь одоо халуун газар шүү дээ. Манай амьдралтай таарна уу? Хонанаас би хэдэн одоо жинсийн мод авчирч яа. Тэгэл одоо манай грин казино чи халуун бүсний модыг чи байжуулах нь дүүл чи одоо хав байдал тийм очир бүр байхгүй. Би тэгээ би бол орж үгүй яаний. Тэгэл яасан ч юм бол өвлөс өмнө гажир хөлтгөөс өмнө би авчираад тэрсэн. Тэгээд одоо 5 сарын үеэр авсан ч юм бол доороос ураа гараад ичээ. Тэгээд би бол одоо хаяа тэ баярлалт хаяа. Нэг юм ийгээ өөр бүтэмж гарна гэдэг бол одоо яа хүн яаж их баярлах. Тэр гүчөөс тэр жирэх. Чи ухаад байвал жирэх ч юм ухаад улам юу яагаад байна. Ингээд нэг юм амьдрал нас гаднаар нас чинь юу их гүчөөс та. Өмнө 7-8 модын манай энд ургуулна гэдэг бол бас
2: амар байл шүү.
3: Ээ тэр одоо өөр амьдрал шараа юу яа тарах вэ? Гэтэл би хөдөөж гүйсэн. Би нэгэн шандунаас би 100,000 фарны мод авчираад бүгдийг өлдөв.
2: Тийм. Тэгэхээр бас одоо өмнө гажрын модуудыг бас авчирч сайхан нутаг орноо. Сайхан чимж ногоорууллаа. Тэгээд ч бас одоо таны хүүхдүүд бол таны энэ жирэх санааг бас өвлөө авч тийм ээ. Тантайхан дэрэгд бас одоо ажил хөдөлмөрт нь оролцоод ажиллаж их юм байна.
3: Тийм би их хүүхнээ атлаад нь гаргаад дагуулад одоо өөрийн хүч миний одоо жахан хөл нуруумо чигээд одоо бүхий хөтөн мооста багтай одоо боёс багтай чикнэр хүүхнээ гаргаад дагуулад одоо жаваад жахан хийж ин одоо үгүй бол одоо ганцаараа ревс дийхгүй. Тэгээд одоо миний өнд одоо ганцхан одоо төр жил бол одоо арим болсон. Одоо ганцхан жинсийн мод нь 30 жил болж байгаа чинь одоо 30 жилийн өөр жилийн мод байна гэсэн үг шүү дээ. Тэрнээсээ гадаатай одоо чарсгтэл одоо өмдөлтөө одоо манай байна мод одоо хунфонгэр жарам модуудынх нь би бүр нэрийн юм утгагүй одоо чигээд одоо шаншинаас очирсан нэг үлг мод байна одоо юу гэж хэлдгийг би мэдгүй жарам мадин мэдгүй. Одоо манай нутаг одоо өвөр Монгол дээр бараг байхгүй. 6 дахь мод бол манай өвөр Монгол бараг ургаагүй мод ба. Би одоо Шансина татраад ургуулж байна. Тэр мод бол одоо сайхан ургах. Анаа чирэл дээр зуур 6 дахь тайганд толно гэж юу төгсөв. Тэр мод удаан цухайлг нь одоо эрв төрлүүд одоо харин байна. Чикнарам би одоо өсөд өөрийн үе харгалзан нөхдөд бардаж явдаг юм аа одоо чи. Миний ураанд бол одоо чи юу аавыг үл юу байна гэж.
2: Тийм шүү. Юу хамаг баян вэ гэхэр чи энэ бол хамгийн баян байж байгаа юм уу? Хараад ингээд нүд баясан, сэтгэл бас баясан, бүх зүйл одоо улам өөдөө тэгэд мод гэдэг чинь бас ингээд сайхан ургаад гарч ирэхэр нь бас одоо хүсэл бялах нь штэ. Тэгэхээр энэ бас одоо амьдрал ажил үйс маань одоо ийм сайхан болж байна гэж хүмүүст итгэл хайрладаг одоо ийм сайхан ургамал юм да. Тэгэд бас одоо энэ хожим хоёртын талаар та бас яаж төсөөлж бодно уу?
3: Одоо хожим маань одоо ч юм бол одоо гол нь хожим маань нь хүүхдэн дагуулад тарьж байгаа ч одоо хожимийн одоо хүүхдэд нээж гаргастаад одоо миний үеэд залгаад одоо хүүхдүүд минь одоо нутга усаа хайрлаад ингээд залгаад тариад одоо нутгаан хайрлах уран сэтгэлийн жихан яаж ичтэй хүүхдэд дагуулна дагуулад өгнө ажи хийж нэг одоо хүүхдэд жаад бичиж байгаа хэрэг шээ. Одоо амьтан араасан уртл үрж олж байгаа одоо идэж амьдрах ухааны жаад гэний чинь хүн юм чинь бас нутга усаа хайрлал бол хэрлэ тамгаад бол чи нэг 5 үхэр малж гэсэн бол дээр нь 10 үхэр илүү малж бодно шүү дээ. Ийм чи бүр тасарсуулаад явал 5 үхэр бишээр 2 үхэр ямалж дийхэн байж гээ.
2: Тэ таны хэдэн хүүхэдтэй вэ?
3: Би 3 хүүхэдтэй.
2: Таны их хүүхэн тань яг энэ ажил дээр таныхан дэрэгт ажиллаж их юм байна.
3: Тийм тийм. Миний их хүүхэн одоо менежер яа та хамгийн шилдэг хүн болж. Хоёр хүүхэн сургуулт.
2: Төгсөөгүй.
3: Гаргийн чөлөө. Гаргийн чөлөөгөр чигээд одоо дагуулад яах.
2: Тэгээ тийм байна. Тэгэхээр бас одоо хойч нэг үеийн хүмүүжүүлж бас мөн одоо нутаг орноо ногоор болох ажил дээр бас одоо дагуулж байна. Бид нар ч гэсэн сайхан ажиллаж байна тийм ээ. Өөрөө бас одоо энэ тал дээр урамтай байдаг.
3: Хаяа би бол одоо чухам мат тарих дуртай юм уу одоо энэ нутагтаа одоо заавал одоо ингээд нэг наваруул тавих хэрэгтэй юм юм уу? Одоо өөрөө бас гайхна одоо чанаатай юм дуртай. Одоо уламж дуртай болчих. Одоо чи гадагшаа гадны орноор яг одоо би өөр гот байрлал өөл бас одоо тийм үжимж сонирхгүй шүү. Одоо би бол модын сонирх. Одоо энэ ямар мод байна вэ? Замаар төргөн дээр ярьж яаг одоо ч энд ямар мод байна вэ? Ямар ургамал байна вэ? Хүнтэй уулзаад ярья гадны орны хүнээр уулзаад одоо ийм танай нутагт ямар ямар мод байна вэ? Ямар ямар ургамал байна вэ гэж ярихад өөр өлдөг жилийн үг гэмий ярихгүй. За тийм л болчих.
2: Юуны хүн юундан гэдэг юм уу тийм ээ?
3: Тийм тийм.
2: Одоондаа бас таас энэ модны төрөл зүйл бас одоо яаж ургуулах уу энэ тал дээр бас илүү анхаардаг мөн бас одоо тусгай мэрэгжлийн хэмжээнд хүрсэн байх.
3: Одоо бас аваа болчихно одоо буян бас одоо болчихно гэж бодож байна. Одоо би одоо тэр мод жалах одоо нүн модноос нөгөө модыг жалах төрмөр одоо юу гэвэл бүр мэднэ чадна. Одоо чикнарам би юу одоо ингэж боддог юм аа. Одоо миний Орико нутаг ус ингээд сайхан ногоорлцгол нутаг уснаа өсөө тус үзээд Орико хаяа хөрн хүний нутаг ийм сайхан манай тус нутгаа ингээд чадхиа гэж боддог лөө яраад бол хүнд ухаагуулах хийгээд бол бими тансаа дөнгөрвөл хүн мартаад яцна нүдээр үзээд хүн яавал бас чивж бодоод нөөлөлөгдөөд бас нутаг усаа чадтаг лөө гэж их батн диата ингээд чагаад одоо нэг нэг би одоо улам хүний татхын тулд жамын миний төр бол одоо ариун усад энэ жамын хажууд болно ч хүрээнэ. Чихнээрэн тэр хүрээнийхэн хөөгөр би нэг үлэг хуарч чихнэ модчихэр тэрсэн. Усад явахнаар жамаар явахнаар аяа энэ ямар гоё хүрээгэн ямар гоё гоё модод тэрсэн. Би бас ингээд нэг тэр хүрээндээ гарах юм баг дотлоороо ариун нөлөөлөгдвөл бас нутаг ус гэн гоё болно шүү дээ. Ариун талаар байгаль дэлхийн гоё болно. Нэг хүн жилд нэг 100 мод илүү байх тарих байж гэнэ. 100 мод тарихад 10 жил чи 1000 мод төлчихгүй юу? Байгаль дэлхий чинь гоё болчихгүй юу? Хүрээ гашаад яа өгдөггүй чи мал малчих тусаа илүү ихэн өвс ногоотой болчих штэ.
2: Тий. Тэгээ өөрөө чараад баясна. Хүмүүс хараад ч гэсэн бас одоо энэ сайхан үр бүтээлийн эдлээ тийм ээ. Сайхан амьдралаа зөвчлөөд гоё болно штэ. Нийтээрэн бүр гоё болно штэ. Амьдрал тэгээд орчин тойрн энэ ашиг шим нь бол одоо үеийн хүмүүсд бол одоо тус болно гэж 2010 оноос эхлээд бол одоо нутаг орноо засан зэгчилж тийм ээ бас ус нутгаа ногооруулж ногоон бүрд болгон сэргээж нутгийн төмөндөө бас жишээч дуурал болж явж байгаа. Энэ талаар сайхан ойлголоо. Ингээд таны сургалтын хүлээсэнд баярлалаа. Аж жаргал альва сайн сайхны хүсэн зүг нэ.
3: За танд бол аж жаргал хүсье.
2: За баярлалаа баяр тэ.
3: За баяр тэ.

0: эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч хас танаа, хянагч гэрэл туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Би бол дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
1: Би чимхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсон.
3: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов аш.

0: өвчөн.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур төвчөн тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур төвчөн тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Эгших 2024 оны чингүнд Эгшхийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу боёо Rock Pop дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон Чамдан гэх дууны эжин Top Line хамтлагийн Хөх билүүтэй хийсэн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсон уу?
3: Сайн байцгаана уу? Намайг Хөх билүү гэдэг шилэн гол баруужинт байна нутгтээ. Топлайн хамтлаг байгуулагдаад 7 жил болж байна. Анх эхлээд 2018 оны 10 сарын 20 байгуулагдсан. Тэгээд манай нэг өөрийн 9 сургалт гээд pop дууны орчин цагийн дулаачийн сургалт байдаг. Тэгээд тэр дулаачийн сургалтаас анх төрж гарч ирсэн хамтлаг. Тэгээд одоо мэдээж нэг зүудний дагийн дуугаар олон хүмүүс танигдчих мэдрэгцэн юм хамтлаг байна.

0: миний хувьд өөрөө хувьд бол дурамттай ихэд яг тухайн цаг үеийн байдлаа амар боддог. Жишээлбэл за ямар удралд байна тийм ээ, хавр байвал жоох юм. Өнөглөн 30 юм уу, уйтгартай ч юм уу. За 100 нь бол бүх юм гоё сэргээд ингээд жоох хурдан тэмтээ дуу хийчмээр санагддаг. Намар болохоор ингээ амар гоё бүх юм ингээ тайван болоод юм. Тиймэрхүү байдалтай. Өвд болохоор гоё юм дулаахан мэдрэмжтэй. Тэврэлт маягийн доонууд хийх хүсдэг гэх юм уу да.
1: Өөрөө ямар шоу таа чанартай юм
0: бэ? Мэдээлэл татгшаа байхаа. Тэгээ танилт хүмүүстэй гэсэн явждаг. Тэгээд хүнтэй танилцахад амар удаан цаг хэрэглэдэг. Тийм шин.
1: Бизнес ингээд урлагд юм сонирхолтой болоод ягаад энэ замыг сонгосон?
0: Баг хар багасаа мэн нах чуу намайг нөлөөс өвөө болдохоор юм морин хоол татдаг, лим бүдээдэг, дуулдаг юм хүн байсан. Тэгээ өвөөтэй ойл байн хонд явдаг сүндэлтад нар унаад. Тэгээд өвөө одоо хөтөө гарахаар лимба аваад гараад, тэгээд хөтөө гараа уртын дугаан дуулна. Лимбэ үлээ. Наад их айн гоо сонгодог. Тэр чигээс л хэлдэг юм уулаг дуртай. Хөгжимд юм мэдрэмтгий. Дуу гот юм мэдрэмтгий болж эхэлсэн. Уламжи шинжилт сүүлийн үед бол уламжи шинжилт гэдэг юм одоо юу гэдэг миний бодлоор одоо би ажилласнаар шүү дээ дуурайж хийж байгаа юм жоох хэтрээд амжилтсан. Яг одоо тэр өөрийнх нь дуучинч байх хэрэгтэй байна. Өөртөө юм онцлог гэдэг шүү дээ. Тэр онцлог дээрээ суйрлаад өөрийнхөө юм дотор байж байгаа юм шүү дээ. Илүү гаргачвал дээрээс нь уламжилт бай, шинжилт бай, ямар ч юм хийсэн ч гэсэн тэр өөрийнхөө онцлогоос дотор нь харагдаад байдаг. Тэрнээс шууд одоо одоо жишээлбэл сүүлийн үед одоо юм хөгжимдэр одоо гэдэг нь яг уламжлал хөгжимдэр нэг шинэлэг юмсууд темплейтүүд хийгээд байгаа гэдэг таарч байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо багтнуудын эжгур орлог маягтай дуулдаг юм. Одоо хүү амплаас эхлээл. Тэгээд юм дуурасан юм маягтай. Одоо зөндөө олон гарч ирсэн. Одоо бидний юм pop орлогоор pop дууны чиглэлээр гэсэн тийм яг нэг үлгэр шавж байгаа хүмүүс бүтэн дуурагаад байх юм. Ми өөрийнх нь өөр онцлог юм жаа. Тал болоод ихлээр. Одоо ингээд өхөгдгөө би байж хаад нүрэ бодаалыг хин өөр хүн шиг бодоолаг. Нөл бодоод ячвал тэгэл би биш болчихно. Уйлмжийн талаар яг угаан бодулсан арай гайгүй болсон байна. Бүгд одоо өөрсдөө би ухамсар аймаг дэжлэдэг дууштай. Уран бүтээлчдийн өөрсдөө одоо өөрхөө хийсэн юмд эжэн болох юм ухамсар дэжлэж байгаа. Ялангуй манай өвөр Монголд бол их дараа дууны өмч хүнээс гарсан уян ухаанаас гарсан зүйл нэгдэн уян ухаанаас гарч байгаа. За хийж дуулж байгаа хүмүүсээс мөнгө төгрөг гарч байгаа. Тэгээд тэр дуучин тэр одоо

0: Өвөр Монголд одоо энэ дуугараа ингээд тоол болгож ирж байгаа юм шиг маш хол гэж байна. Бараг тоолгол ганц хоёр суул гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ уян өмч гэдэг нь маш чухал дэлхийн даяараа одоо энэ уян өмч бол маш юм чанга болсон шүү дээ. Ганц мэнэ одоо Өвөр Монголд л их дараа байна гэдэг. Игнүүдэрээ харлаа. Бүх юмнэрээс олж харж байна. Одоо энэ дуу шин дуугийн үед бүр сүүлийн үед юм болсон шүү дээ. Одоо би өөрөө хөгжмөн жохолж байсан бол танд би ингээ дуугаа өглөө гэж бодоход 5 жилийн ухчад л гэрэ гэж өгч байгаа. 5 жилийн ухсан дотор та ашиглаад тэгээд нөт тодорхой хэмжээнд хариугаа авч чадвал чадна. 5 жилийн дараа энэ дуу буцаад ихэд мэдэх болчихж байгаа. Бүр ийм чангын хүмүүс ч бүр явж байгаа. Ойлголттай юм уу? Тэгээд дээрэс нь одоо дууч дуран бүтээлчдийн хийжээ мөнгө төрөх хэдий орж байгаа ч юм уу. Ар талд нь гарч байгаа хөдөлмөрийн хүн олж харахгүй л байна л да. Тэгээд энэ дэрл мэдээлэл жуучлаар маш их бас бидэнтэй хамт адилхан их гоё. Одоо эднэр ингээд дуугаа хийж, энэ дуугаа бичиж, шинэ ром бүтээл нэгээ сачгаж ингээд явж гин. Хэдий мөнгө төгрөг орж, энийг хийхинт бол хэдий хүчилмөр зарцуулж гин гэдэг мэдээлэл амар дутуусч гээд. Өөрөө ингээд сачж байгаа юмсууд нь болохоор тэгээд өөрөх нь тодорхой хэмжээний дагж байгаа хүмүүсүүд нь одоо тарчдаг. Тэгээд бусад одоо ийм энийг ашиглаж байгаа, сонсож байгаа хүмүүсүүд бүгд нь төрөхээр бас жаах хэцүү байгаа тааж. Тэгээд эднэр амар гоё байна гэж харагддаг гэж байгаа. Энэ одоо хүмүүс тааж байгаа их гоё юм. Гэтэ ар талд нь ашиг хөдөлмөр шаардж байгаа. За хавийн сагт бол миний хувьд л жоохон дадгаа. Дуртай зүйлдээ их мөнгө дураан зарцдаг. Хадгална гэдэг ойлголт надад амар муу. Одоо уралдаан талаар ч юм уу нүд нээх тийм болж байгаа гархал юм бол шууд мөнгө шууд дараал болчихно. Төвчээр амар жоохон. Ер нь бүх юм их төвчээр л амар хэрэгтэй. Нэг юм их хүн ингэж хиймгүүл хийгээл чадхал байх та. Гэхдээ тэр юм удаан хийж чаддаг хүн хэд байна вэ? Тэ мэ? Нэг юм удаан баримтлаад тэндэр төвчээр гаргаад цаг гаргаж чадчих юм судал. Эсвэл тодорхой хэмжээнд одоо хийсэн бүтээс юм чанарч уу ч юм уу. Удаан хүний хараанд байж чаддаг шүү дээ. Тэ өөрөө хавтаад гэж боддог. Тэ нэг л манай өвөө над жаас, нах чи өвөө над жаас. Өөрөө бас өөрөө бас харуулсан. Тэгээд аа манай өвөөд одоо тогснаас мэлэн алдтай хүн тэр үе мэлэн юм баян малчин байсан. Чигэд одоо тэр үед энэ баргаадын яс хийсэн гэдэг үсүүд явдаг штэ. Жуул мод төмөр жуул дээр одоо гаджараа малан бүтнөр нь авч үзсэн хүн байсан. Тэгээд одоо юу гэдэг нь 90 хүртэл нассан. Тэгээд одоо бүх насныхаа дуршлаг үуч царсан туулж өнгөөс одоо хөвсөрж авлаг нэг тэндээс нь хүний нэг нэг юу хаппи их нэг нэг юу хэлдэг татарч
1: амьдлын танин
0: танин мэдсэн тийм юм нэг одоо маш том ярьж байгаа үгүүд нь амар хурц
1: хар
0: тэ ухаар л мухалддаг юм одоогийнхүүд энгийн хүмүүс ингэдэг юм нэг ч юм хэстэдэг хэстэг яриад тийм хүрдэггүй штэ хамард нутаа орж ижил мэд гэхдээ манай өвгийн хэглдэг үгүүд нь амар ихч байдаг хэстэ толгой дан дан гэтэр арахаар үгэд яддаг тэгээд миний хувьд их нөлөөс
2: Эхшигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн рок pop дуугийн жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон дуу бол Top Line хамтлагийн дуусан Countdown.
3: Баярлалаа. 3 дугаар байрын дуу. Countdown. Дууны шүтгэлгүй энх тайван бүх айлгуг санч. Топлайн хамтлаг Аут 2017 оны 10 дугаар сарын 20-нд Алтан Ёсоор байгуулагдаж, 2018 оны 8 дугаар сард Аутын уран бүтээл зүүдний дагын дугаар сонсгоноос хойш одоо бодход энх дууны анч YouTube сонгодны 14 сая илүү хандлт авсан байх юм. Чарайдаг залуусын бүлдхүүнтэй дуу бай. Топлайн хамтлаг.
4: За цалгаад топлайн хамтлагаас та бүхэндөө сачхтаа бүх чоо шин орон бүтээлээ өргөн барих гэж байна.

0: баярлалаа судаан дээ. Хамгийн сүүлд хэжээ өөртөө баярлалаа гэж хэлсэн. Эсвэл жиж өдрөлтэй чинь.
1: Хамгийн сүүлд баярлалаа гэсэн хамгийн сүүлд нэг чадлаа гэдэг нэг юм одоо топлайн тамтлын бэ даасан тоглолт нэр. За юм таасан хийгээ чадчлаа гэд. Тэгээд талайгаа шүү. Наача бид хоёрын юм банкын одоо хоорондоо ярьдаг. Бид хоёроо гадагшаа тоглолтоор явах хэрэгтэй. Надаа бид хоёр дандаа зогсоод. Тэгээ одоо хойшны төсөв төлөвлөгөө, хувийн төлөвлөгөө юу бодсон ч байгаа бид хоёр дандаа саавалждаг. Тэгээ энэ тоглолт хийгээд нурч гарч ийл зөндөг гэрсэн. Одоо өмнөдлийн бэлтгэл ажлууд тэгээд оруулж байгаа хүч бол одоо мөр хамтдаг байгуулсанаас хойш одоо хамгийн илүү цагжаал хүч шаардсан юм гарсан байна. Тэгээд би дүүгээ бодож байгаа л за шүтэж бодож байгаа өнгөрнө гэдэг. Тоглолтын хугацаанд би 10 жинд орсон шүү дээ.
0: Өдөрчлөө.
1: Тийм, бүтэ 10 жинд орвол нэг нэг юмсуудаа зохицуулаад спонсор бүх юмсуудаа олоод тамирчсан тоглолтоо хийгээл. Тэгээд яг азараас бүх юмсууд ингээд гоё юу хэрэгтэй юм бодогдон тэр нэг гоё санаагаар бүтчихэн. Өмнө нөгөө айцтай байсан юмсууд ингээд яваа юм даа. Бүтэ бүтэл. Хүчтэй аймаг гоё амжилттай бас.
0: Мэн
1: чист гэсэн хийсэн гэдэг хурдтай гэдэг. Тийм. Тэгээс маань нэг талдаас л харж ирсэн л байх та гэж бодсон.
0: За ингээд ярилцлагатай тасан их баярлалаа. Тэгээд наахамтлахын мөн нэг хөг мөн цааш тоомж дундар амжилтсэн.
1: Баярлалаа.
2: Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэндэн топ лайн хамтлагийн хөх билүүтэй хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Нэм, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Яруу. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
3: Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.